taskos vai darām ir īsts vai fakes, vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki, vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks, jo arī šovakar

Mani sauc Jānis Paukštelū, mans sirds prieka rādio ir Latvijas Rādio 2.

man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reizes bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

Labrīt Vidzeme! Labrīt Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

0: Nu, lūk, labrīt, 6:41 minūtē Latvijas Radio 2, agrais rīts šajā dienā, kas mums ir otra diena, galvenais nesteigt, man to skaļi vajadzēja papeikt.
1: Mālacis, jā, otra diena, 12. Mais, labrīt, labrīt visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, kā jau ierasts otra dienā ar jums kopā mēs, Aivs un Antri, nu jāsaka tā, Es šorīt izgāju ārā no mājas, iekāpu mašīnā, un mums ogrētā salīdzinoši silti ir. Man jau prieks. Jā.
0: Labi.
1: Braucot uz Rīgas, skatos Rīgas pusē, mākoņi, tumši, pelēki tādi. Tad es sāku uztraukties, jo es nepaskatījos vakar dienlaika apstākļu prognozi šodienai, tāpēc man nav vispār ne jausmas, kas šodien notiks. Kā? Mēs nosalsim, vai mēs būsim saules sildīti, vai mēs būsim salījuši, vai nē, man es vispār neesmu gatava.
0: Nu, tad varbūt uzreiz ķermies klāt, un lai tu saprastu, vai tu esi pareizi apģērbusies, un vai tev nebūs kādi pārsteigumi sniega pārslu veidā vai zibeņu veidā, ja?
2: Latvijas Radio 2.
0: Divas galējības.
2: Laika ziņas.
1: Pirmais teikums. Otrdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks un saulaināks austrumu novadā. Austrumu novados un vietām arī līs. Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā nepārsniegs plus 10, plus 15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudz vietu vidzemē gaisa iesils pot līdz plus 21 grādam. Nu tā tad ļoti labs laiks vispār šodien. Nu tie mākoņi tur tā. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidu rietumiem.
0: Rīgā debesis lielākās.

0: Rīta sarunas.
1: Šī rīta saruna tēma varētu būt tāda vai nu ļoti, ļoti interesanta, vai nu visi atbildēs pārsvarā vienu to pašu, bet mēs nevaram zināt. Mēs nevaram zināt, jo ļoti daudz reižu esam pārliecinājušies par to, ka mūsu klausītāji ir tik dažādi. Un katram tā pieredze ir citādāka, bet tā jau tad laikam varētu jautāt tev. Tā tad rīta saruna tēmas jautājums. Ko tu nekad neaizdotu pat labākajam draugam?
2: Savu mīļāko vizuli.
1: Vizuli. Viņš tāds

0: tev tā kā veiksmes tāds vizuls ir, ja? Kad tu zini, ka tieši ar viņu, ja tu makšķerēsi, tad tu noteikti kaut ko noķersi.
1: Nē, tas ir dārgs vizuls, un es pats to ar neizmantoju. Tad var palikt tur.
0: Man liekas, ka man ir divas lietas, ko es nekad, nu, naudu, es tiešām nekad neaizdodu naudu. Ja kāds pat labākais draugs viņa, nu, pēc viņam būs tāda nepieciešamība, tā kā to naudiņu kādam pajautāt, es drīzāk...
1: Teiks, aiziet paņem, kaimiņam uzprasi.
0: Es drīzāk iedošu ar to domu, ka, lai mēs neesam parādā, nezinu, mēs esam ar draudzeni. Man ir draudzeni, tā ir. Piemēram, ja kādreiz viņai, nu, tur nepietiek naudiņas, lai, nezinu, mēs kopā varētu aiziet kādu koncertu, nu, es viņai nopirkšu to biļeti, un savukārt kādā citā reizē, viņa, piemēram, man nopirks kaut kādu biļeti.
1: Antra, saki lūdzu, bet vai šis nosacījums attiecās uz labiem darba kolēģiem?
0: Pagaidu. Nezinu, kā uzvedīsies. Bet es zinu, ar kādu vēl informāciju es nekad nedalos. Tātad ar savām sēņu vietām.
1: Nu, redzi,
0: paldies. Nevienam.
1: Paldies, vārds jums klausītāji. Mēs starp citšim jautājumam, ko jūs nekad neaizdot savam labākajam draugam, varam pieiet arī ar humoru. Nav jau visu laiku nopietni jāraksta, neaizdot naudu, ja, vai makšķer. Nu, pamodušies esam labā noskaņojumā, droši kaut ko vienkārši izdomājam, kas varētu būt smieklīgs, ko jūs neaizdot savam labākajam draugam, arī šāds variants dar. Nu, tajā abas puses apskatīsim tajai medaļai. Tā kā ir dažādi
0: var... būt interesanti, jā, jo tas tiešām pareizi, tu saki, tā jau nav tikai nauda.
1: Mm-hmm.
0: Tas jau tiešām, piemēram, tas varbūt ir kāds veiksmes talismans, varbūt tas ir apģērbs, varbūt ir cilvēki, kur, piemēram, sīvietis, dā, nu, mainās ar apģērbu.
1: Es savam labākajam draugam nekad neaizdotu līgo vakarā leduskapja atslēgas.
0: Mašīnas atslēgas.
1: Redzi, te ir divas lietas. Pirmkārt, jā, mašīnas atslēgas, tas par nopietni.
0: Jā.
1: Bet leduskapja atslēgas, tas tā kā nenopietni.
0: Nē, pēc nākamās dienas saldo.
1: Nē, tur jau par dzērieniem jau doma ir tādi, ka, nu, pats vainīgs, ka nepaģēja. Mēs jau parūpējos, ko te es gribu savu līgo vakaru visu. Jā,
0: tā kā izbojā.
1: Ak, tu skopuls! Un tas saucās labākais draugs!
0: Tiešām, vai ne?
1: Līgo sveiks, kaimiņi! Un ko Andri skatās uzreiz uz durikos? Klausītāji, nu, tad droši rakstiet arī savu variantu, numurs nemainīgs.
0: 2 9 3 1 2 2 2 2.
1: Līgo!
2: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

ar ziņām 7. studijā Ģirds Hauzāns. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien tiksies ar partijas progresīvajās saimnes frakcijas pārstāvjiem, lai pārunātu situāciju valdībā pēc partiju pārstāvošā aizsardzības ministra Andars Prūdata kapšanās un premjeras Eviks Siliņas no jaunās vienotības paziņojumiem sociālajos tīklos. Tāpat partija cerējusi konsultēties ar prezidentu jautājumos par koordinētu dienestu sadarbību gadījumos, kad Latvijas gaisa telpā ielido droni. Valsts prezidenta Edgara Rinkeviča no šodienas 6. Vakarā līdz rītdienai aizvietos saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Šajā laikā prezidents būs ārpus Latvijas. Rinkevičs piedalīsies NATO austrumu flanga Bukarestas devītnieka un Ziemeļvalstu samitā. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad aprīļa beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,2% mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija. Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis aprīļa beigās joprojām bija Rīgas reģionā, 3,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Augstākais bezdarbs saglabājas Latgales reģionā 9,7%. Centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par patēriņu cenu izmaiņām aprīlī. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka Latvijā gada inflācija šogad aprīlī varētu būt samazinājusies līdz 2,9-3%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Rīgā šodien un rīt notiks finanšu tehnoloģiju nozares pasākums Baltic Fintech Days, kas pulcēs vairāk nekā 1000 nozares profesionāļu, investoru, regulātoru un uzņēmumu pārstāvi no 50 valstīm. Šonakt beidzies 3 dienu pamieris starp Ukrainu.

0: Krievija, kā jau bija gaidāms, Krievija pēc pamiera beigām uzbrukusi Ukrainai. Naktī Kīvā un vairākos Ukrainas apgabalos izsludināta gaisa trauksme drona uzbrukuma dēļ. Kīvā bija dzirdams sprādzieni. Zināms, ka viena notriekta drona atlūzas Kīvā nokritušas uz 20 stāv dzīvojumā sāks jumta. Informācija par iespējamiem upuriem vai postījumiem pagaidām nav. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra vakar izbirzīja apsūdzības prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelējas vadītājam Andrijam Ģervakam naudas atmazgāšanā. Pretkorupcijas birojs un speciālā prokuratūra uzskat, ka Ģermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīta ar 460 miljonu grivnu, jeb aptuveni 10 miljonu eiro atmazgāšanu caur kādu elitāru būvprojektu Kīvā. Beļģijā šodien gaidāms streiks, arodbiedrības aicinājuši savus biedrus iziet ielās, lai protestētu pret valdības īstenoto politiku sociāli ekonomiskajā jomā. Tas nav apmierināts ar izmaiņām, kas cits starpā skar pensijas, pabalstus un darba apstākļus. Briselē sagaidām plaša demonstrācija un būtiski tiks ierobežota sabiedriskā transporta kustība. Darbinieku trūkuma dēļ Briseles lidostā tiks atcelt aptuveni puse no izlidojušiem reisiem. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohaus.
1: Beļģijas arodbiedrības kārtējo reizi ir aicinājušas savus biedrus iesaistīties protesta akcijā pret valdības reformām. Tās uzskata, ka valstī būtu nepieciešama godīgāka nodokļa sistēma un labāki darba apstākļi. Strādājošo aizstāvē arī uzskata, ka Beļģijā būtu jāsaklabā pašreizējā algu indeksācijas sistēma. Turpretī valdošie politiķi turpina apgalvot, ka izmaiņas ir nepieciešamas, lai samazinātu Beļģijas ievērojamo valsts parādu un atjaunotu ekonomikas izaugsmi.
0: Francijā šodien sāksies Cannes kinofestivāls, tajā darbosies arī Latvijas paviljons. Bet atzīmējot starptautisko dienu pret homofobiju, bifobiju, starpdzimumu diskrimināciju un transfobiju, šovakar Rīgas centrā plānots LGBTK plus kopienas pasākums alternatīvais praids. Pulkstenā 6:00 pasākuma dalībnieki pulcēsies Rāts laukumā. Vēlāk arī plānots pikets. Izskanā ziņas 7:00. Kā ziņo Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 10 grādi, dienvidaustrum vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos skaidrosies, bet rietumos brīžiem lietus. Dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra rietumos 10-15 grādi, austrumos 15-20. Rīgā gaisa temperatūra 15-17 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saimai?
4: Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šorudien. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāk par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11:00 no rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saimai?
5: Vai tu rūpējies par savu veselību un veic bezmaksas profilaktiskās pārbaudes? Ja esi vecumā no 50 līdz 74 gadiem, reizi divos gados jautā ģimenes ārstam zarnu vēža pārbaudes bezmaksas testu. Veic to mājās un pārliecinies, cik tas ir vienkārši. Pēc tam testu atdod ģimenes ārstam vai nosūtījumā minētajā laboratorijā. Zarnu vēža profilaktiskais tests – tavai veselībai un sirds mieram. Uzzini vairāk SPKC.gov.lv.

0: Labrīt, labrīt! Šajā skaistajā rītā 7:10 minūtēs Latvijas Radio 2 rīts.
1: 12. maijs, otra diena. Labrīt, labrīt! Ar jums kopā mēs, Aivis un Antri. Cerams, ka visi ir modušies, nu, kam šobrīd ir jāmostās. Nu, tie, kas so čuč, nu, laimīgie, jāsaka tā, vai ne?
0: Tā gan ir, ar tādu skaudību, jā, viņi var gulēt. Kaut gan skatieties no otras puses. Jā, mēs esam pamodušies līdz ar savu lēktu, piemēram. Jā, tā kā mēs to arī izdarījām. Un mēs nu, tā liederīgāk izmantojam to gaišo laiku. Var daudz darbus padarīt, nu, un galvenais neatslīgt pēc pamošanās, nu, skaram divām stundām dīvānā vai krēslā, un tad atkal mieziņš var tā kā piezakties pilnīgi nemanām klāt. Vajag tā lēnām rosīties, darboties, un tad tā diena paiet, un vakarā, o, forša diena, cik daudz izdarīja, vai cik gara diena.
1: Tieši tā, bet pēc dziesmas jau mums būs rīt sarunas klāt, un tie, kas tikko tikai ir ieslēguši Latvijas Radio 2 un domā, nu, par ko šai rītā, tad mēs čalosim. Uzdevām tādu jautājumu, ko jūs nekad neaizdotu pat labākajam draugam. Un es redzu, mums jau ziņas daudz ir atsūtījuši. Es domāju, ka šorīt mums ies jautri.
0: Jā, un aicinājums arī rakstīt, jums arī noteikti ir ko teikt, gan nu, varbūt nopietnas lietas, gan vairāk arī tās nenopietnās lietas. Nu, lai būtu tā jautrāk šajā rītā un būtu iemesls pasmaidīt, ka jums rakstot šo ziņu mums, bet arī pāriem, kad mēs to nolasīsim.
1: Jā, tā kā rakstiet 2931.

0: rīta sarunas.
1: Nu, ķeramies klāt. Tātad rīta saruna tēmas jautājums, ko jūs nekad neaizdotu nevienam, pat labākajam draugam. Es zinu, ka es teicu, ka es neaizdotu naudu, neaizdotu, respektīvi nepateiktu savas sēņu vietas.
2: Jā, reko klausītā jau raksta, labrīt, neaizdot savu māju, mitekli, pagalmu, nekad un neparko.
1: Nu, redz kā, bet par pagalmu, es šo ziņu lasies, tā domāju, vai es kādreiz esmu, nu, lūgus kādam draugam, draudzinē aizdot savu pagalmu.
2: Es tā tu daļu pastāstīšu. Aizdot savu pagalmu, man tur vajag saremontēt mašīnu, un tā mašīna tur tā, lai paliek, piemēram,
1: tā,
2: pusgadu. Nē, nu, es pagaidu, es to tā ātri tagad izdomāju.
1: Es vienkārši zinu, ka man ir bijuši situācija, kad gribējās noorganizēt.

0: Zadālam dzimšanas dienas balīti, un mēs meklējām nu, tādas tā viesnumi iespējas, bet kas ir nevis tā kā pa nakti, bet tīri pa dienas dažām stundiņām, tāda forša noslēga teritorija, kur varētu tā kā, kaut ko tādu uzorganizēt.
1: Jā, un kur...
0: Nu, tās cenas tagad bija milzīgas, nu, cik tad tev tur trīs stundiņas pie dabas, nu, tieši gribējās nevis pašiem kaut kur atrast vietu pie Daugavas vai kur, bet nu, tādu slēgto teritoriju, kur tu tā forša var, nezinu, tumbas salikt, nu, netraucēti. Un netraucēt citiem, lai netraucēt tev. Un tad beigās, jā, es sarunāju pie paziņā, ka varēju pie viņiem tā kā uzorganizēt. Tātad man aizdeva pagalvu.
1: Nu, tev aizdeva.
0: Jā, man aizdeva.
1: Nē, redzi kā, ko tu neaizdotu draugam, ja tev aizdeva, tad tu neesi draugs.
0: Vai. Nu, redzi vēl kāds klausītājs raksta, neaizdot loterijas biļeti.
1: Aha.
0: Loģiski laikam jau, jā.
1: Iedod līdz loterijas sākumam paturēt tev loterijas biļeti, jā. Izlodzi sākumam. Labrīt, es savam draugam neaizdotu savu stulbumu, lai nepazaudētu sievu paliks tāds, kā es vientuļnieks.
0: Nu, šeit jau tāds dzīves padomiņš tāds, jā. Nu.
1: Ei, tu sazini, kā dažiem, jā, ka varbūt arī dzīvē.
0: Tur jau nevajag aiziet. Bet...
1: Mēs no sievas turpinām.
0: Jā, labrītiņ, savu sievas māti nekad nevienam, ne mūžam neaizdotu. Maigonis mums šitā uzrakstīja.
1: Lūk, tas nozīmē to, tagad, ja kāda sievas māte zin, kas notiņš Maigonis, tas nozīmē to, ka, nu, redz...
0: ļoti, ļoti mīliņš jūs, jā.
1: Visi 10 punkti jums. Labākajam draugam nedotu pīpes kātu karoti un savu sievu.
0: Un galvenais, ka nākamajā ziņā savukārt līga mums raksta, labrīt, es nekad savai draudzinē neaizdotu savu vīrieti.
1: Jā.
0: Tātad, tas varbūt interesanti. Kā notiks šī aizdošanas sistēma, ja kāds aizdotu?
1: Pat līgo vakarā neaizdotu uz vienu danci. Nē, viņš ir mans. Viņš ir mans Jānis.
0: Kas te vēl rakstījums? Labrīt, es pat labākajam ienaidniekam kaut tādu man nav. Arī draugam nekad neatdotu dāvanas no ģimenes. Tas sanāk tā kā pārdāvināt. Tas vairāk ir nevis par aizdošanu, bet jā, par laikam, atdošanas sistēmu. Bet nu, tas neskaitās līdz galam.
1: Jā, neaizdotu, redz, savus adām, adatas un apavus. Te ir tas stāsts, ka varētu būt īsti meistari nekad neaizdot saviem draugiem savus instrumentus.
0: Nu, labi.
1: Savus angļu instrumentus.
0: Te mums vēl raksta, labrīt, man dzīvē nākas aizņemties un ir nācies arī aizdot, bet vienmēr atdodu parādiņus un tamdēļ attiecības ar aizdevējiem ir labas. Ir man divas draudzenes, kuras līdz pat šim aizdot man piecīti, kad man iespīdējušas acis kādu smuku lietiņu veikalā, bet vienu gan nekad neaizdot ar man simpātiskie... Ar man simpatiskiem jaunakļiem ne jaunībā, ne tagad gan negribēju ne ar vienu draudzeni dalīties.
1: Aha.
0: Nu, bet te jau jautājums, vai tad tiešām ir kāds, kas arī grib dalīties?
1: Uzrakstiet.
0: Vai ne?
1: Saka, jā, man nav problēma.
0: Es aizdošu savu vīru, es aizdošu savu sievu.
1: Mums ir mazais biznes. Jā.
0: Tas gan būtu smieklīgi.
1: Tā nu, mēs arī turpināsim.
0: Jā, tā kā rakstiet, ko tad, un te īstenībā arī piestāvju, jūs arī tam visam piesiet ar tādu humoru devu, lai mums visiem jautrāks garstāvoklis šajā rītā. Tā kā rakstiet, ko jūs nekad nevienam un pat labākajam draugam neaizdotu. 29312222.
1: Vai nu īziņā, vai nu WhatsAppā.
2: Latvijas Radio 2 rīts. Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarili, dienas lēnas, tikmēr gadi skrien.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Nu, ja jau bruģis skanēja, tad dienas labākās, tad jau arī Sandrim Sproģim sveiciens dzimšanas dienā. Nu, te nu mēs speciāli jautā.
2: Lai gatavojušies. Tad,
1: nu, jā, un gaidam no grupas bruģis jaunu kaiju.
2: Jaunu kaiju?
1: Nu, labi. Tā varētu raksturot, bet... Klausītāji, nu laimes vēlējumi noteikti arī jums, jo Valija, Ināra, Ina un Ināra šodien svin savu vārddienu. Laimes vēlējumi no jums, ne no mums, jums. Un lai diena izdodas, lai saulēn daudz jauku pārsteigumu, daudz dāvanu un daudz neaizmirstam mirkļu.
2: Tieši tā pievienojos visiem laba vēlējumiem un, protams, skatos personvārdu datubāzē, cik tad mums vārdu svētku svinētāji Latvijā ir. Un jāsaka, varbūt, ja ir kāds gudrāks par mani, tad varbūt atradīs. Man personvārdu datubāze neatrada, cik Inas Latvijā konkrēti mums ir.
1: Nu, sistēmas kļūda, uzskatīsim.
2: Iespējams, bet ja nu kāds zin un var ātrāk par mani tā kā atrast, varbūt var atsūtīt, cik tad ir Inas mums Latvijā. Jā. Bet jā, tālāk Ināri mums ir 294, Valijas mums ir 1165, Ināras mums ir 6329, nu, tā kā daudz laimes jums. Un es, protams, skatos arī paplašinātajā kalendārā šodien vēl vārdu svētku svin. Anāra, Anars, Anārs, Ina, Inaida, Inara. Inārija, Inārijas, Inars, Inarta, Inarts, Inatra, Inija. Kā tu nezini, šausmās, ko es tagad teikšu?
1: Ko es tādu?
2: Bet jā, laimīgi jauno gadu. Un jums noteikti būtu interesanti zināt, ar kādiem ievērojumiem vārdiem personībām pasaulē Latvijā jūs dzimš vienā dienā.
1: Jā, nu šajā datumā dzimis arī latviešu rakstnieks Reinis Kaudzīte.
2: Amerikāņu aktrise Ketrīna Hepberna.
1: Šajā dienā dzimis arī gleznotājs Laimdons Grasmanis.
2: Briti rokmūziķis Stīvs Vīnvots.
1: Arī komponists un aranžētājs Helvijs Stengrēvits.
2: Direģents Raitis Ašmanis.
1: Arī dziesmu vārdu autori, darbojas ļoti citīgi ar grupu Credo. Tā ir Andra Alksne, arī mūsu bijusī kolēģe.
2: Šajā dienā dzimis un daudz laimes pianists. Nu, dažādos projektos ir piedalījies un brīnišķīgs pianists Romāns Vendiņš ir dzimis šai dienā.
1: Un Latvijas Radio 2 sūta arī laimes vēlējums apaļajā jubilejā dziedātājiem Robertam Memenam, kas agrāk ļoti citīgi darbojās šajā grupā.

0: Kas notiek?
1: 12. maijs, nu kas tad šodien notiek? Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls. Mūsu pašu atvara, kas tad pārstāv arī mūsu valsti Eirovīzijā, nu šajā pirmajā pusfinālā gan nepiedalīsies. Piedalīsies viņa 14. maijā, otrajā pusfinālā, un ja kāds vēl nezin, nu nezin, kādu dziesmu tad atvar dziedās, viņa dziedās savu dziesmu ēnām, tā kā, nu tad šodien viņai būs, un tāpat arī mums lieliski iespēja, tā kā, nu tad vērot šo pirmo pusfinālu no televīzijas ekrāniem, nu tad vēlēsim atturēt veiksmi. Es domāju, zin kā pirmais pusfināls, tas ļoti forši īstenībā, ka viņi var paskatīties tagad, nu tā kā iejusties.
2: Mēs arī novērtēt
1: jā, kādas
2: dziesmas.
1: Tad tā skatuve, kādi tad tie konkurenti, nu un tad turēt īkšķus, lai ceturtdien atturai uztraukums ir tieši tik augstā līmenī, lai viņa visu izdara vienkārši tā, kā viņa vēlās, lai viss viņai izdodās. Un, jā, es domāju, ka visu Latviju turēsim īkšķus.
2: Un tā kā teica kāds jauks multiplikācijas filmas varons, mieru, tikai mieru.
1: Tikai mieru, jā. Tieši tā.
2: Nu ko, Francijā šodien starp citu sākas Cannes kinofestivāls, kurā darbosies arī Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrādi piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistas Uļjanas Semjonovas biogrāfijā un Latvijas paviljonā būs pieejama arī speciāli Cannes kinofestivālam kopīgi veidots atraktīvs žurnāls Baltic Film, kuram saturs sagatavots Baltijas valstīs, uzsvarot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmu nozarēm aktuālākos procesus un parādības. Starp citu, Cannes, tur, kur notiek šis kinofestivāls, es lasot šo ziņu arī atcerējos, ka esmu bijis.
1: Oh.
2: Ar, tur tās kāpnes un viss, nu, kā rāda, ka tur krāšņas viss pilns ar fotogrāfiem, sarkanais paklais, iebrauc auto, izkaps slavenības ārā un uzgājas ar tām kāpnēm, kas ikdienā ir pelēks un nekāds.
1: Un tu ar lielu atvērtu mutu skaties, kā tas viss notiek.
2: Nē, nu kā, nu, pirmoreiz, nu, pat elis,
1: Laikā no šodienas līdz 8. jūnijam Šampētera, Āgenskalna, Zasulauka, Dzirciema, Iļģiciema, Ziepniekkalna, Daugavgrīvas, Purciema apkaimē atsevišķās ielās ieviesīs īslēcīgu auto transporta stāvēšanas aizliegumus un satiksmes ierobežojumi būs spēkā darba dienās no 9:00 rītā līdz 5:00 vakarā. Nu, es šobrīd nejūtu, ka es smejos. Es vien, protams, ka it kā īslaicīgi, bet es varu iedomāties, cik daudziem autovadītājiem, kuriem, nu, vat, nu, tieši tajā mirklī vajadzēs noparkot tur automašīnu un nedrīkstēs. Nu, dusmas gan jau būs, bet...
2: Vēl arī automātiski pieraduši esam, liekam jā. Tur patā.

0: un neskatāmies uz zīmēm. Nu, jāsaka, ka līdz ceļa zīmēm, un tad jau arī nebūs nekāda pārpratuma un nevajadzīga galvas sāpju.
1: Nu, tā kā pacietība, un te arī ir nu, minēts, ka pirms darba veikšanas tiks izvietots arī informatīvs plakāts par ceļa zīmju apstāties aizliegts. Tā kā, nu, sākojiet līdzi, nu, nedusmojamies, jo tomēr uzkopšanas darbi, nu, ir taču patīkamāk, ka viss ir sakopts, smuks un tīrs.
2: Latvijas Radio 2.

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: viņi griežas.
1: Ko paivis un Antri un rīt saruna tēma par to, ko jūs nekad, no lielvārds veiks labrīt, es nekad nevienam neaizdot. Numur viens, savus sapņus, divi, savus ceļojumus, trīs, savus smieklus, četri, savu brīvo laiku, pieci, savu dzīvnieciņu, seši, savu pirmo kafijas krūzi no rīta. Savādāk krūzi dusmīgs, pat laban sabojāt par sabojāto dienu. Vēl jau būtu ko skaitīt, jo diena ir gara. Bet par to kafijas krūzi vispār labi pateikt.
2: Es teikšu, tas ir stilīgi.
1: Jā, tu atdod savu kafijas krūzi pirmo, man piemēram.
2: Jā.
1: Dzirdējāt, Arni?
2: Man ir vēl viena. Kaut es nebraucu ar mašīnu. Nu, tā atbildība tomēr arī savā ziņā. Klausītāji, mēs tā arī turpināsim par to neaizdošanu. Ja? Ko tad jūs neaizdotu pat savam labākajam draugam? Skatāmies uz šo lietu arī noteikti caur humoru, bet rakstām gan droši.
1: 2931 2222
3: Latvijas Radio 2.

0: numerį 88-101. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien tiksies ar partijas progresīvajās saimas frakcijas pārstāvjiem, lai pārunātu situāciju valdībā pēc partiju pārstāvošā aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās un premjeras Eviks Siliņas no jaunās vienotības paziņojumiem sociālajos tīklos. Progresīvi arī plāno konsultēties ar prezidentu par koordinētu dienestu sadarbību gadījumos, kad Latvijas gaisa telpā ielido droni. 100% drošība pret dronu ielidošanu Latvijā pašlaik nav iespējama, un situācija ir līdzīga arī pārējās Baltijas valstīs un Somijā. Tāpēc austrumu kaimiņu var secināt, ka mūs ar tādiem incidentiem var viegli izprovocēt. Tā intervija Latvijas radio redījumā labrīt izteicās NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts. Viņš vērtē, ka valsts iestāžu komunikācija par dronu incidentiem nesniedz sabiedrībai skaidru un pietiekamu informāciju par notiekošo.
1: Kas attiecas uz politisko, nu ir noteikti valsts, kurā tā politika var postīties un teikt, jā, no ārprāts, kas te Latvijā notiek, bet ticiet man, ir daudz Eiropas valsts, kur notiek vēl krašņākas lietas.
2: Un tagad nozares pārstāvi virzīšana ministra amatam kāds, tas ir signāls?
1: Tā ir neordināra izvēle karjeras virsnieku virzīt par ministru. Protams, viņam jāatkāpjās un principā jābeidz karjera tādēļ. Nu jā, nu šis no pulkoža Meļņa ir drosmīgs lēmums tam piekrist, jo nu tur ir...
2: Daži nebūs, mēneši?
1: Jā, nebūs viegli.
0: Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad aprīļa beigās bija 4,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Tas ir par 0,2% punktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija. Centrālās statistikas pārvaldē šodien informēs par patēriņu cenu izmaiņām aprīlī. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka gada inflācija Latvijā šogad aprīlī varētu būt samazinājusies līdz 2,9-3%. Aizvadītie naktī beidzās trīs dienu pamieras starp Ukrainu un Krieviju, un kā jau bija gaidāms, Krievija pēc pamiera beigām uzbruka Ukrainai. Naktī Kīvā un vairāk uz Ukrainas apgabalos izsludināta gaistrauksme dronu uzbrukuma dēļ. Galvaspilsētā bija dzirdams prādzienu

0: Vedām noziņu par iespējamiem upuriem vai postījumiem. Krīzē iekļuvusi pašreizajā Lielbritānijas leiboristu valdība ar premjeru Kīru Starmeru priekšgalā. Sarežģītā situācijā Britu premjers nonāca pēc tam, kad ceturtdien notikušajās vēlēšanās leiboristi zaudēja gan arī 1,5 tūkstoša deputātu vietu Anglijas municipālajās padomēs. Šīs vietas ieguva Nigel Farage vadītā labējā partija Reformēt apvienoto karalisti un galēji kreisā zaļo partija. Velsā leiboristi pirmoreiz vēsturē zaudēja kontroli par reģionālo parlamentu. Turpina Rihards Plūme.
1: Tālākā notikuma attīstība varētu kļūt skaidrāka.
0: Beļģijā šodien gaidāms streiks. Arodbiedrības aicinājuši savus biedrus iziet ielās, lai protestētu pret valdības īstenoto politiku sociāli ekonomiskajā jomā. Briselē gaidām plašu demonstrāciju, būs arī būtiski ierobežota sabiedriskā transporta kustība. Briseles lidostā atcelt aptuveni pusi izlidojušo reisu. Bet Francijā sāksies Cannes kinofestivāls un tajā darbosies Latvijas paviljons. Arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autoraktieru Kārļa Arnolda Avota un režisoru Viestura Kairiša spēlfilma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfijā. Izskanā ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidaustrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā būs mākoņēns, vietām austrumos skaidrosies, bet rietumos palaikam lietus. Dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra rietumos 10-15 grādi, austrumos 15-20. Rīgā arī iespējams neliels lietus un dienas gaitā 15-17 grādi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā. Turam īkšķus par atvaru, balsojam par savu favorītu un izbaudām lielo finālu.

0: Labrīt, labrīt, Latvijas radio 2 klausītāji, labrīt, 8:09.
1: Labrīt, labrīt, 12. maijs, otrdien ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Un tad mēs vaicājām tā, ko jūs nekad nevienam neaizdotu, pat savam labākajam draugam. Paldies visiem, kas raksta, ziņu ir daudz, nu tad ķeramies klāt šajā brīdī izziņām. Un Dace raksta, labrīt, es savai draudzinē nekad neaizdotu savu vīru un mašīnu, lai saulēn šī diena. Tad Dace, bet viņš tikai savai draudzinē, tā tad kādam citam varbūt aizdotu mašīnu, bet draudzinei. Nē.
0: Labs rīts. Nekādā gadījumā savam draugam neaizdot savu mīļo upi gauju.
1: Vai.
0: Jā, lai neizdzera neuzkož vimbas. Arī kaķi neaizdot.
1: Es tagad ceros tālāk. Labrīt, ir ticējums, ka sīpolas stādīšanai nedrīkstot aizdot. Jāprasa kaut vai maza naudiņa, jo tad pašam devējam ražas nebūs. Jauka diena. Pirmo reizi dzirdu.
0: Interesanti, teicam, jā.
1: Ļoti īstenībā loģiski, paldies. Laikam, jā.
0: Gita raksta, nekad vairs neaizdotu grāmatas. Daudzas labas ir aizgājušas. Nu, aizdod vienam, aizdod otram, un beigās vairs neatceries, acīm. Jo grāmatas jau redz, nu nevar nedēļas, nu var jā, nu ātri izlasīt, bet parasti jau lēnām tiek lasītas. Un tad jau arī, kam aizdev, kuru grāmatu?
1: Vai ne, un ne, tagad atceries, jā. Jā. Tas ir tāpat kā par nenomazgātajiem traukiem izlietnē, ka kādu. Kurš nenomazgā? Visi klusē, jo visi, visi kādi, bet izlietni pilna.
0: Jā, mājās tikai tik un tik variantu vien ir. Klausītāji mums raksta, man ir labs firmas cirvis, nekad un nevienam neaizdodu. Skaldu pati un priecājos.
1: Oho!
0: Nu jā, aizdos, oho, trāpīs naglā vai kaut kādā bleķī un viss. Visa skaldīšana gandrīz vējā.
1: Vēl mums raksta, labrīt, mīļie, es jau esmu nedaudz sasmējusies. Es nekad saviem draugiem neaizdotu savu dzīves pieredzi un izskapti.
0: Oh, darbnīgs!
1: Jo nezāles sāk savus nedarbus, bet ja vajag, nu labi, nu ņemiet. Un tikai ne rādio un dzīvokļa atslēgas, tātad rādio viņi neaizdot un dzīvokļa atslēgas arī neaizdot.
0: Rādio vēl arī nākamajā ziņā parādās Anniņa uzrakstījis, nekad neaizdot savu rādio, kad jūs klausītos. Paldies!
1: Loģiski. Tā, tad vēl savu labāko draudzeni mums Marita neaizdot. Nu, tā svēta lieta laikam, ja tiešām draugs ir labs, īsts un pats labākais, nu jā. Es vispār varu piekrist, ka labākos draugus labāk citiem neaizdot.
0: Neaizdotu nekad savu labu padarīto darbu.
1: Oho.
0: Ļoti filozofisks piegājiens.
1: Vai ne?
0: Tambo radatu neaizdotu, jā. Tas daudzību gadiem atvedu. No Vācijas atvedu, man patīk. Vācu kvalitāte, ja? Tambo radatai arī.
1: Nu, te vēl par draugiem, labrīt. Ja tas ir draugs, tiešām draugs, un ja tajā brīdī viņam kaut ko vajag vairāk nekā man, es aizdotu pilnīgi jebko, ja tiešām draugs, un ja tas ir manās iespējās. Draugs, un ja tu esi labs draugs, kam domāti draugi? Lai jauka diena, sargāsim draugus, lūk tāda skaista ziņa.
0: Un nākamā piebilda arī automātiski, labrīt labāk draugam nekā svešam.
1: Arī.
0: Turpinot, varbūt arī šo domu gājienu.
1: Arī.
0: Vecapā, labrīt, Antru Naivi. Es nevienam nedotu savas brilles.
2: Es radio divi.

0: live taga Dallassa.
1: Rad rid rallalla,
2: laime snow, ak tas ir nieks.
1: Rad rid rallassa,
0: jādzīvo, lai pašiem prieks.

0: nevajag priecāties, vēl sāzin, kā var gadīties. Vēl nevajag,
1: vajag gan, ak vajag gan, kā vajag gan.
0: Vēl nevajag, vajag man, kā vajag man, tā vajag man.
2: Riku bleku vakarā,
1: saule iekrit jūriņā.
2: Riku bleku sakarā,
0: tā ir dzīve kā nekā.
2: Riku

0: No, šodien arī būs priecīga diena, jo ir ļoti patīkama laika prognoze. Gaisa temperatūra no 18 līdz 21 grādam. Tas Vidzemē, Latgalē, Sēlijā, bet daļā nepārsniegs 10-15 grādus. Jā, Latvijā izrādās nemaz tik karsta nebūs, bet tāpat ļoti patīkama. Latgalē, Sēlijā un Vidzemē gan, kā jau teicu, silts līdz 21 grādam.
1: Es skatos, kā ir gājis citus gadus. Pagājušajā gadā, 2025. gaisa temperatūra plus 13, plus 17, līdzīgi kā šajās dienās, 2024. gadā. Arī tas pats 2021. gadā jau tāds diezgan jau silts, plus 24, plus 28.
0: Skaties, es piesaucu Latgali, Sēliju un Vidzemi tikko kā, bet 20. Gadā šajā datumā sniega sega bija 15 cm, piemēram.
1: Gribēja viņš pateikt šitos jaunumus. Es tā gaidu, vai nu tuliņ pateikšu, kas notika.
0: Nē, no tie vārdi, Latgali,
1: bet, kas
0: Vidzemi.
1: Interesanti, gaisa temperatūra netika pārsniegt, jo silts bija pa dienu, bija plus 7, plus 11 grādi, kaut gan bija sasnidzis, ja? Bet rekords pieder augstuma tieši 2017. Gadam, kad Mērsargā 12. Maijā gaisa temperatūra bija mīnus 5,1 grāds. Nu, karstākais laiks reģistrēts kā rekords 1996. Gadā Zvejnieku ciemā gaisa temperatūra bija plus 30 grādi.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: 1777. Gadā presē pirmo reizi publicēta saldējuma reklāma.
1: Bet pirms 234 gadiem tiek patentēts tualetes pods, kas pats norauj ūdeni regulāri pēc noteikta laika un intervāla.
0: Okay. Tālāk 1870. Gads Londonas peldēšanas asociācija izstrādā jaunu sporta veida ūdens polo noteikumus.
1: Vispār šī ir tāda sportiska diena, par to arī vēl nedaudz vēlāk dzirdēsiet. Pirms 138 gadiem Jēlas universitātes komandas skrējējs Charles Sherrills kļūst par pirmo skrējēju, kas skrējienu uzsāk ar tā saukto zemo startu.
0: 1941. Gads vācu zinātnieks Konrāds Cūzē Berlīnē prezentē skaitļošanas mašīnu Z3, ko uzskata par pasaulē pirmo pilnībā automātisko un programmējamo datoru.
1: Nu ko, reku Latvijā ielūkojamies pirms 89 gadiem, pieņem likumu par Tēvzemes balvu, un pirmais tās laureāts ir rakstnieks Jānis Akuraters.
0: 2002. Gads atzīmējot Mātes dienu, Rīgā ar atslaukumā Prolanda statuja no 300,000 dažādu šķirņu krāsu tūpēm tika izveidots ziedu paklājs.
1: Nu un pirms sporta ziņām, protams, arī noslēdzam sportisku ziņu no tālā 1997. Gada, kad Austrālietes Uzija Mauroni kļūst par pirmo cilvēku, kas pārpeldējis Floridas kanālu. Viņa startē Kubā un 24,5 stundās pārvar 170 km garu distanciju.
2: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šodien ir tā diena. Un tā diena nozīmē, ka Latvijas hokeja valsts vienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš izziņos pasaules čempionāta sastāvu. Tātad sastāvu, kādā Latvijas hokeja valsts vienība dosies uz pasaules meistarsacīkstēm Cīrihē un tur sacentīsies ar pretiniekiem. Tas notiks šodien vienos dienā. Daži nezināmie tika dzēsti jau vakardien, jo paldies par darbu treniņos tika teikts vārtsargam Jānim Feceram. Tas nozīmē, ka vārtsargu līnija būs ar Kristeru Guļevski kā pirmo numuru un viņam palīdzēs Gustavs Grigals un Mareks Mitens. Tāpat vakardien arī komandas vadība pateicās

0: par darbu treniņos aizsargam Markusam Komulam, arī viņš uz pasaules čempionātu nedosies. Šobrīd Latvijas komandas nometnē ir 27 hokejisti, bet pasaules čempionātam pieteiks 25. Tātad, ja izmantojam sākumskolas matemātiku, tad jāatrod divi liekie taču. Tas nav tik viennozīmīgi, jo iespējams tiks atskaitīti vairāk spēlētāju, jo joprojām Amerikas hokeja līgā par Kaldera Kausu cīnās Edvards Stalmaks un Raivs Ansons, bet hokeja valsts vienība joprojām cer, ka viņi varbūt pasaules čempionātā tomēr varētu palīdzēt izlasēju, un tas nozīmē, ka kāda, vismaz viena brīva vieta, kādam no viņiem būs jāatstāja pieteikumā. Pasaules čempionāts notiks Šveicē, sāksies jau piekdien, tātad 15. maijā, bet Latvijas izlasēja pirmā spēle 16. maijā, sestdien, 9:20 vakarā pret mājinieci Šveici vēl. Latvijas komanda šajā pasaules čempionātā apakšgrupas sacensībās spēkosies ar Vāciju, ASV, Somiju, Austriju, Ungāriju un Lielbritāniju. Latvijas dāmu tenisa pirmā raketē Ļono Stapenko vakar iekļuva Romas 1000 punktu turnīra ceturtdaļa finālā vienspēlēs. Astotdaļa fināla cīņā uz Stapenko ar 6-1, 6-2 uzveica krievieti Annu Kaļinsku, bet cīņā par vietu pusfinālā Latvijas pārstāve šodien neagrāk par diviem dienā tiksies ar rumānieti Soranu Kirsteju. Rīgas Zeļi vakar izcīnīja pārliecinošu uzvaru Latvijas basketbola līgas sērijā par bronzas godalgām. Viņi ar 112-100 uzveica pie Frīga un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-1. Tātad izšķirošā cīņa notiks 14. maijā Rīgas Olimpiskajā centrā pie Frīgas mājvietā un tā komanda, kura triumfēs. Šajā mačā tad arī kaklā kārs bronzas godalgas. Atgādinu, ka par Latvijas basketbola līgas titulu, jeb zelta godalgām sacenšas Valmiera un Ventspils, un tur pēc pirmajām divām cīņām sērijā līdz trim panākumiem neizšķirts 1-1. Nākamā spēle jau rītdien. Lauris Strautmanis vakar izcīnīja otro vietu Eiropas čempionātā šaušanā ar maskalibra pistoli 25 metru distancē pa mērķi ar melno apli, bet pie zelta šajā disciplīnā tika Ukrainis Volodimirs Pasternaks. Tukums 2000 vakar Latvijas futbola virslīgas 12. Kārtas spēlē viesos cīnījās neizšķirti 1-1 pret Supernovu. Tukumnieki neizšķirti panāca tikai otrā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē, kad precīzi sita Dāvis Valmiers. Bet Grobiņa vakar cīnījās neizšķirti pret Jelgavu, tur gan vārti netika gūti 0-0. Futbola virslīgas 12. Kārta turpināsies šodien ar diviem mačiem. Liepāja savā laukumā spēlēs pret debitanti Ogres United, bet čempioni Riga cīnīsies pret Audu. Rītdien kārta noslēgsies ar Daugavpils un RFS savstarpējo dueli. Latvijas vīriešu kērlinga izlase vakar izcīnīja ceļzīmu uz pasaules čempionāta kvalifikāciju. Pirms kvalifikācijas turnīra apakšgrupā Latvija pārspēja visus pretiniekus, gan Somiju, gan Rumāniju, tāpat arī Lichtensteinu, Igauniju, Portugālu, Slovākiju un Bulgāriju, bet izšķirošajā mačā par ceļzīmu uz pasaules meistarsacīkšu kvalifikāciju latvieši ar 8-7 uzveica somus. Ar to tad arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šorīt stāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Kā jau ierasts, lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1938. gada laikraksts jaunākās ziņas ar virsrakstu pienācīgo cieņu latviešu grāmatai un laikrakstam.
2: Sabiedrisko lietu ministrijas preses un biedrību departaments aizrāda grāmatu tirgotavu un laikrakstu kiosku īpašniekiem, ka viņu uzņēmumu pastāvēšanas un darbības galvenais nolūks ir pienācīgas cieņas parādīšana latviešu grāmatai un laikrakstam.
1: Daudz grāmatu tirgotavu un laikrakstu kiosku īpašnieki ar vien vēl nepietiekoši ievēro preses likuma noteikumus, kas latviešu grāmatai paredz pirmo vietu starp citiem iespiedu darbiem. Slikto iespaidu bieži pavairo publikas apskatē izstādīto grāmatu apšaubāma literāriska vai ētiska vērtība.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 8:49 minūtes un rīta sarunas tēmas. Jautājums skanēja šādi, ko jūs nekad nevienam neaizdotu, pat labākajam draugam. Man patīk WhatsAppā šī ziņa, labrīt, lai arī man ir viss kaut kas, ko aizdot saviem draugiem, bet esmu pamatīgs skopulis un nedalos ar cieņu sīkstulis. Lodzo, man ir viss kaut kas, bet nedošu nevienam un viss ir mans.
2: Tur es neesmu Aivis, es esmu sīkstulis.
1: Sīkstulis.
2: Un kā supervaronim tāds apmetnis.
3: Bet, mazi, bet maziņš, jo nav žēl lielam.
1: Jā.
3: Tāds mazs aizbugurē, tas sarkanais ar uzrakstu S.
2: Un priekšā arī nevis vesels tērps ar lielu tādu uzrakstu, bet maziņš tās tērps vienkārši uzlīm.

0: Mēs virsū un tiesi, tāpēc, ka...
1: Nu, labi, labi, ļoti labi, ka jūs piegājāt ar humoru. Tam visam arī nākamā ziņa. Labrīt, to rāda. Nekad nevienam neaizdotu savu apakšveļu.
2: Nu, kā, nu, īstenībā, nu, loģiski, nu, loģiski. Vēl mums Juris raksta, labrīt, bārdas dzenumo mašīnu un zobu pirsti nekad neaizdotu nevienam. Nevienam.
1: Ne mūžam. Nekad nevienam neaizdod savas šķēres.
2: Tā.
1: Nu, te jau ir runa par tiem instrumentiem.
2: Nu jā, ja tās šķēres ir tās savas, tu zini, ka nu, viņas tev ir asas, labas, svarīgas, pareizi.
1: Pirksti pieraduši gan pie tiem caurumiem, gan pie griežamā asuma.
2: Vēl Māris raksta, labrīt, neaizdotu savus instrumentus, arī sievu, ne. Būtu man teikšana, savu darba busiņu arī nedotu. Atnāc no atvaļinājuma, cimdi pazuduši, vēl kaut kas pazudis. Neviens nav ņēmis, protams. Ja?
1: Vispār, es domāju, Māris, šī tēma par to, ja jādala, piemēram, nu, kāda darba lieta šajā gadījumā, piemēram, busiņš ar vairākiem kolēģiem uzņēmumā, nu, tur gan varētu būt tā, ka... Māris ir kārtīgs cilvēks, uztur viss tīrībā kārtībā, bet kāds cits kolēģis, nu, pēc manis kaut ūdens palūdu.
2: Bet Mārim var ieteikt, nu kā, nu tāpat kā ofisa darbos vai kādā citā darbā, kur strādā kolektīvi, un ja tā konkrētā lieta ir jādalaz vairāk, un, nu, piņusim, tā ir telpa, vai, nu, tā ir tiešām automašīna, nu, jūs jau varat ieviest savstarpējos, tā kā, nu, noteikumus, kā, nu, lietošanas noteikumus.
1: Jā,
2: nu,
1: kad
2: visi atstāja pēc tam tā, kā saņēma, un piemēram, ja pēc tās tur, nezinu, maiņas, jā, sadējas, nu, izdomēt paši kādu sodu.
1: Pareizi, tā arī tualetē parādās dažādi informatīvi uzraksti no citiem kolēģiem par uzvedību, kā vajadzētu uzvesties, piemēram, attiecīgi šajā telpā.
2: Nu, bet, protams, tas īstenībā ir tikai normāli, nu. Vai visiem ir labi?
1: Jā, labrīt, nekad nevienam neaizdot savus brilles, jo bez tām kā bez rokām.
2: Un parasti vienmēr atrodas kāds, kas saka, iedo uzmērīt. Iedod uzmērīt. Nu, es zinu, ka tā parasti tiem, kas nesā brilles, viņi, nu, dusmojās, ka viņiem prasa tās brilles mērīt. Jā.
1: Ā, nu, saules brilles varbūt.
2: Pirkstiem tur apsmērē to stiklu un pēc tam jātīra, nu, ka nepatīk.
1: Nākamā es nomalsīšu raicu rakstu. Labrīt, makšķer piedarumus ir pieredze, kad daudz pa detaļām.
2: Pat tā.
1: Bet kā, nu, iedod tu smalku kāti čomam uz vienu brīvdienu. Nu, uzvedās tā, nu tā, ka kaut kur atsitās varbūt. Un beigās, ka pašam pieķerās lielais loms, tu vēl cārā un skats.
2: Nu, vēl viena ziņa, Zita raksta, labrīt, gribi draugu par ienaidnieku, aizdot naudu.
1: Jā.
2: Tā vienmēr teica mans tētis.
1: Nu, redz, ne tikai mamma man teica.
2: Jā, arī, bet tētis, arī tētis man teica, nedot citiem naudu. Jo tad ienaidnieku tā būsi pats.
1: Jā, draugus pazaudēsim.
3: Latvijas Radio 2.

0: pārziņām 9. studijā Ģercauzāns. Pašreizējā jaunās vienotības politiķis Sevikas Siliņas valdība vairs nav spējīga strādāt Latvijas drošības interesēs, tāpēc Nacionālā apvienība aicina valdību atkāpties un pauž gatavību uzņemties iniciatīvu jaunas uz nacionālo drošību vērstas valdības veidošanā. Tā intervija Latvijas televīzijā sacīja Nacionālās apvienības līdere Ilze Hindriksone. Viņa jaunu valdību gribētu veidot kopā ar apvienoto sarakstu arī Zaļo un Zemnieku savienību un jauno vienotību.
1: Mēs skaidri saprotam, ka pēc vēlēšanām nākamās valdības izveida arī nebūs nemaz tik vienkāršs jautājums, redzot mūsu politisko sadrumstalotību. Tieši tāpēc mēs nevaram atļauties, faktiski Latvija jau vairākus gadus dzīvo tādā nesaprotamā kustībā un nav vienots redzējums par to, kas ir, kas nav, kas jādara, kā jāvirzās. Nu, šī te nosacīta aprēķina laulība, kas tika noslēgta pirms prezidenta vēlēšanām, faktiski ir pierādījusi, ka aprēķins strādā tikai kaut kādās dažās lietās. Un pirmais pusgads bija tāds veiksmīgs, viņi izdarīja to, par ko bija vienojušies, bet tad, kad bija jāmeklē jaunu uzdevumu, jaunas vienošanās, nu, tad kaut kā nekā neizdodās.
0: Savukārt iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības uzskata, ka neraugoties uz spriedzi pašreizējā valdība aizvien ir rīcības spējīga.
2: Es domāju, ka ir spējīgi un attiecībā uz drošības sadaļu, es domāju, galvenie lēmumi ir pieņemti.

0: svarīgi to īstenošanu. Ja mēs skatāmies plašāk ar nepieciešamību iesaistīt arī Saeimu kā lēmumu pieņēmēju, protams, tad ir izaicinājumi. Bet pašlaik arī pēc vakardienas sadarbības sanāksmes kopumā izskatījām visus tekošos jautājumus un, protams, paralēli ir šīs priedze, bet it sevišķi uzsverot drošības sadaļu, faktiski lēmumi jau ir pieņemti.
1: 100% drošība pret dronu ielidošanu Latvijā pašlaik nav iespējama un situācija ir līdzīga arī pārējās
2: rīcība.
1: Vācija ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro Eiropas Savienības iniciatīvā, lai Ukrainā izveidotu militārās apmācības centrus, tā paziņoja aizsardzības ministrs Boris Pistorius vizītes laikā Kīvā. Viņš sacīja, ka centri paredzēti, lai palīdzētu uzturēt Ukrainas armiju operatīvā gatavībā, to starp pēc iespējama mieru līguma ar Krieviju noslēgšanas. Šī iniciatīva ir viens no vairākiem pasākumiem, kura mērķis ir stiprināt atturēšanu nākotnē, teica Pistorius. Viņš arī piebilda, ka līdz šim Vācija apmācīja gan arī 27 tūkstoši Ukrainas karavīru. Beļģijā šodien gaidāms streiks, arodbiedrības aicinājušas savus biedrus iziet ielās, lai protestētu pret valdības īstenoto politiku sociāli ekonomiskajā jomā. Tas nav apmierināts ar izmaiņām, kas skar pensijas, pabalsts un darba apstākļus. Briselē sagaidām plaša demonstrācija, būtiski būs ierobežota sabiedriskā transporta kustība un arī Briseles lidostā atcelt aptuveni puse izlidojošo reisu. Francijā šodien sāksies Cannes kinofestivāls, kurā darbosies arī Latvijas paviljons un pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistas Uļjanas Semjonovas biogrāfijā. Bet Vīnē notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls. Latvijas pārstāvā atvara uzstāsies otrajā pusfinālā ceturtdien, 14. maijā. Bet Rīgā dzelzceļa muzejā no šodienas līdz 30. maijam norisināsies Rīgas laikmetīgā sirrealisma bienāle. Bienāle apvienos mākslinieks no visas pasaules un iecerēta kā platforma eksperimentiem, demonstrējot mākslinieku darbus un jaunas idejas. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, dienvidaustrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 63%. Šodien Latvijā mākoņēns austrumos vietām skaidrosies, bet rietumos iespējams lietus. Dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra rietumos 10-15 grādi, austrumos 15-20. Rīgā mākoņēns iespējams arī neliels lietus un 15-17 grādi.
3: Latvijas radio 2.

0: Kā Andra teica, ka mēs gan aizdomājāmies nolasot šīs ziņas, kas bija tāds ar savu tādu vēstījumu un arī ar humoru, piemēram, jo reku vīru mašīnu māju neaizdot mierīgi. Ā, nē.
1: Aizdot
0: Stop,
1: mierīgi.
0: Jā. Pagaidiet, vīru mašīnu māju aizdot mierīgi. Sēņu vietu.
1: Nemūžam.
0: Roņķuka. To paskat kā.
1: Šis ir labs. Labrīt no Īslandes. Es nevienam vairs neaizdošu darba instrumentus. Dzīvē ir gadījies, kā aizdot draugam pāris darba instrumentus un pēc tam pēc idejas sanāka aizņēmies tos pašus no viņa. Jo vienmēr aizmirst atdot, lai darbīga diena visiem. Nu, tālāk, bet īstenībā šis ir labs veids, kā tikt atpakaļ varbūt pie tiem saviem instrumentiem. Nu, tā kā tu esi aizdevis, jau kādi gadi ir pagājuši, tur, nezinu, uzgriež atslēgu un pēc tam. Klausies, Andri, aizdod savu atslēgu un beigās skaties savēju, savu vienu arī esi dabūjis atpakaļ.
0: Tas manējais. Aktar pie tevis bija!
1: Jā, jā, jā.
0: Labrīt, nekad neaizdot savus zobus, nevienam, ne draugam, ne ienaidniekam. Starp citu arī šī tēma vēl arī kurzemnieks, kurš dzīvo Latgut, jo mazākas iespējas, ka es tikšu tad, kad man vajag. Uzreiz.
1: Mm-hmm.
0: It kā reko arī ziņa par to, ka neaizdot savu vīru. Nu, teiksim tā, klausītāji, šajā sacensībā viennozīmīgi uzvarēja sievas. Tad nekad neaizdot savus sievas, tad vīri un tad arī pārējās lietas.
1: Tieši tā, bet paldies visiem, kas ir akstīlējums, visiem forši un darbīgs šis rīts.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:14 minūtes.
0: Auns.
2: Varbūt izdevīgs peļņas piedāvājums, tomēr pastāv iespējamība pakļauties ilūzijām.
0: Vērsis.
1: Iemīļotā persona būs labāks padomdevējs nekā citi, tomēr neieslīgstiet tukšās sarunās.
0: Dvīņi.
2: Beidziet apsvērt variantus, kas varētu būt bijuši, bet nav. Esiet reālists.
0: Vēzis.
1: Tiecieties ar cilvēkiem, kuri ciena garīgumu. Atšķiriet iluzorus plānus no realizējumiem.
0: Lauva.
2: Pildiet savus pienākumus no visas sirds un neatstājiet bez atbalsta šodien tuviniekus.
0: Jaunava.
1: Laba sadarbība ar ārzemju partneriem. Esiet piesardzīgs ceļā un arī taupiet savu laiku.
0: Latvijas Radio 2.

0: Esiet godīgs, meli netiks piedoti.
1: Strēlnieks. Esiet loģiski domājuši reālists un neieslīkstiet ilūzijās. Šodien paļaujieties uz sevi.
2: Mežāzis.
0: Izvairieties no alkohola iespaidotiem cilvēkiem. Atšķiriet galveno no mazāk svarīgā.
1: Ūdensvīs. Esiet optimists un izmantojiet jums dotās iespējas. Vispār šodien atturieties kādu tiesāt vai nosodīt.
2: Zivis.
0: Gādājiet par labu garastāvokli iemīļotai personai un ģimenes locekļiem.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

Labrīt, 9:26 minūtes, Ainars Virga un Nezāles neiznīkst. Un taču šīs dziesmas Latvijas Radio 2 studijā sagaidīsim Ģirta Auzānu un būs noderīgs rīta padoms.

Latvijas Radio 2 Padoms. Labrīt! Šodien mazliet aplūkosim ēst gatavošanas veidus. Kā labāk – cept, vārīt vai tvaicēt? Diētas ārste, Rīgas Stradiņu universitātes studiju programmu Uzturs un uzturzinātne, izveidotāja un vadītāja Lolita Neimane vislabāk izvēlas tvaicēšanu. Neimane Latvijas Radio redījumā Kā labāk dzīvot teica, ka tvaicēšana ļauj vislabāk saglabāt vitamīnus. Cepšanā daudz atkarīgs no ilguma un izmantotajām taukvielām. Nereti šīs taukvielas izmanto atkārtoti vai tās piedeg, radot nevēlamus savienojumus, kas ilgtermiņā kaitē veselībai. Īpaši no cepšanas jāizvairās tiem, kuriem ir problēmas ar gremošanu vai ir kāda gremošanas orgānu slimība, jo tad jāievēro saudzējoša diēta. Lolita

0: Neimane arī dalījās atziņās par rēdienu gatavošanā izmantojamām eļļām, ja tomēr izvēlamies cepšanu.
1: Pašā augšpusītē kā vislabākais ir tvaicēšana, un pašā apakšā ir cepšana pie tam un panēšana. Jā, tā kā nav tikai, nu, respektīvi, ka gaļas gabaliņš nevis vienkārši tiek izcepts eļļā, bet apvārtīts olā, miltos, panko rīvmaizē un kur vēl nē. Es gribētu sākt noteikt ar tvaiku, ar tvaicēšanu. Tā ir pati, ja mēs skatāmies, ko mēs gribam sagaidīt no vitamīniem, jo vitamīni sevišķi ūdenī šķīstošie, C un folskābi un visi B grupas ir ļoti jūtīgi pret temperatūru. Un tur tas noteikums, jo īsāks laiks un mazāk ūdens. Ja? Un ja mēs salīdzinām tvaiku, sautēšanu un vārīšanu, tad vārīšana ir tāda visagresīvākā metoda uz vitamīnu iznīcināšanu. Ja, piemēram, pie tvaika var būt zūd 10-15%, tad pie vārīšanas sevišķi, ja tas ir liels ūdens daudzums un pietiekami ilgi, C vitamīns līdz 70% var zust. Un tad, nu, tas noteikums ir, ka tad ir, es lasīju labi, ka tad ir jāizdzer tas novārījums. Pomats, eļļa, nu, patiesībā tā ir, nu, tik ļoti rūpnieciski šķīdums, kur es nezinu tos ķīmiskos nosaukums, kā no tās olīvu atliekas beigās izspiež to beidzamo. Nu, tad tā ir tā pomāts, ja? Tā kā, protams, pirkt jau var, nevar aizliegt. Tāds, nu, ārkārtīgi laba eļļa ir avokādo eļļa. Viņa ārkārtīgi termo izturīga. Jā, pētījumos tieši, ja mēs runājam vispār par gatavošanu, jā, termo ļoti izturīga, arī garša laba, cena gan nē. Bet katrā ziņā, ja es, piemēram, ja es redzu, ka ir kāda akcija, pie reizes apskatos, ka derīguma termiņš nebeidzās pēc nedēļas, piemēram, starp citu eļļām ir jāskatās uz to, arī kur glabājam, jā, un par eļļu, ka vislabāk tas ir tumšs stikls vai metāls, bet tā nav milzīga plastmasas pudele, caurspīdīga, kura vēl tiek turēta siltumā pie plīts, un ja tur vēl lodziņš blakus, kur saulīt uzspīd, nu, briesmīgi. Visas šīs te ļoti šķidrās eļļas, kas satur ļoti daudz polinepiesātinātās taukskābes, nemīl, ka viņas karsē. Ja nu akurāt garšo pie salātiem, tad tā kukurūza eļļa var būt, bet cepšanai ne sojas, ne kukurūzas, ne salspuķu, jo šīs te garās taukskābītes, nu, ļoti, ļoti jūtīgas uz karstumu.
2: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Jā, tieši tā, labrīt, 12. maijā, 9:39 minūtes, jā, kad drīz 3, pat ir 3:39, ja domājies.
2: 3:39.
1: Jā, no rīta, naktī.
2: Stili, stilīgi.
1: Ar jums kopā Aivis un Antri, un dziesmu spēle ir klāt, zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8.
2: Jā, sazvaniet Latvijas Radio 2 studiju un palīdzēsiet izvēlēties no mūsu digitālās fonoteikas kādu dziesmu, un, protams, arī klausītā. Kad sazvanīsiet mūsu pa 6-7-2-1-1-3-1-8, uzdosim mēs arī jums to jautājumu, ko tad jūs nekad neaizdot savam labākajam draugam, gan jau jums arī ir kāda versija, ko jūs tā kā nē un viss, un tas ir tikai mans, tāpēc, ka tāpēc var arī ar humoru pieiesiet. Pie šī jautājuma, un tāda pati būs atbilde, un mēs varēsim smuki visu pasmaidīt. Tā kā labu rītu, saka Saule, labu rītu, saka mēs,

0: Halo, es jau skrienu.
1: Labrīt.
0: Labrīt.
2: Labrīt.
0: Vai cik jūs tālu, nedaudz tuvāk varētu telefonu klausulē runāt?
2: Jā, lūdzu.
0: Jā, tāpat grūti sadzirdēt. Kas mūs sazvanīja?
2: Vija.
0: Vija, no kuras puses jūs zvanāt?
2: Baldone.
0: No, tā būs par dziesmu, es jau uzreiz, kā mēs sākam ar jums runāt, atvēru mapīti. Jā, tā, mēs apstājāmies pie lauku muzikantiem un skanēs dziesmā, kuras nosaukums Mana pils. Nu, derēs. Nu, jauka arī jums dien. Paldies.
1: Paldies jums, visu labu.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Jā, nu noteikti jābūt optimistiem, to mēs jums arī šodien novēlam, bet vai būsim optimisti attiecībā uz laika prognozes turpmākajām dienām? Tūdaļ uzzināsim!
1: Trešdien rīt apmākušās debesis, daudz vieta līs, valsts austrumos iespējams pērkona lietusgāzes, būtīs rietumu vēju 2 līdz 7 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi, nu galējos austrumos līdz plus 16 grādiem.
0: No ceturtdien dienā daļai mākoņainas laiks vietām galvenokārt Kurzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkons ducinās. Būtīs dienvidu vējuši 2,7 metri sekundē, Kurzemē brāzmas līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra ceturtdien dienas laikā plus 12 plus 17 grādi.
1: Nu, piekdien vairāk vai mazāk tieši tas pats. Arī saula brīžiem aizseks mākoņu vietām, Kurzemē īslaicīgi līs un dārdēs pērkons. Vējuši galvenokārt būs lēns gaisa temperatūra valstī. Nu, siltāk plus 18 plus 22, nu, Kurzemes piekrastē nedaudz vēsāks. Plus 13, plus 17 grādi.
0: Nu, nedēļas nogala arī tiek solīta gan sestdien, gan svētdien ar gaisa temperatūru Rīgā plus 20 grādi. Tur svētdien parādās kaut kāds lietutiņš, bet nu, tā kopējā tendence ir tāda, ka jo tuvāk brīvdienas, jo siltāks kļūs. Nu, nākam nedēļa arī nu, ilgstoši lietu pagaidām nesola labi, ka tā un arī gaisa temperatūra, nu, mēs uz Rīgas apkārtni skatos turēsies virs plus 16 grādiem dienas laikā. Nu, lūk tā, klausītāji, līdz ar to arī diena ir rīts ir izskanējis, diena ir sākusies. Kopā ar jums bija Antru Naivis.

0: ziņām 10. studijā Ģirds Auzāns. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien tiksies ar partijas progresīvie saimnes frakcijas pārstāvjiem, lai pārunātu situāciju valdībā pēc partija pārstāvošā aizsardzības ministra Andris Prūda atkāpšanās un premjeras Eviks Siliņas no jaunās vienotības paziņojumiem sociālajos tīklos. Bet premjera Eviks Siliņa šodien ministru kabinetā tiksies ar pulkvedīju Raivi Melni, kuru viņa uzrunājas aizsardzības ministra amatam, plānots pārunāt prioritāri veicamos darbus aizsardzības jomā, kā arī turpmākās prioritātes valsts drošības stiprināšanā. Vairāk nekā 70 dažādu nozaru uzņēmēju no Latvijas turpina tirdzniecības misijas Zviedrijā, un Latvijas-Zviedrijas biznesa forumā Stokholmā bijusi liela zviedru uzņēmēja interese satikt partnerus no Latvijas. Tā Latvijas Radio redzījumā labrīt sacīja investīciju un attīstības aģentūras direktora Ieva Jāgere. Latvijas un Zviedrijas ekonomiskā sadarbība pat laban ir cieša, vērojama strauja izaugsme pakalpojumu eksportā, kā arī labas iespējas tehnoloģiju un industriālajās nozarēs, tā vērtē Jāgere.
1: Pavisam noteikti rezultēsies jau ar konkrētām investīcijām. Ja arī šīs visas pārunas, kas bija uzņēmējiem, nu mēs redzam, ka Zviedru puse ir ieinteresēta sadarbībā ar Latviju. Viņi mūs uzskata par uzticamiem partneriem. Viņus interesē tieši augstas pievienotās vērtības industrijas, kuras paši viņi arī uzsver kā savas prioritārās. Nu, un tas ļoti liels sasaucās arī ar mūsu prioritātēm, kas ir gan aizsardzības tehnoloģijas, tas ir informācija, komunikācija, tehnoloģijas un arī zaļā transformācijā, nu, kas arī vairāk ar tehnoloģijām saistīta.
0: Rīgā šodien un rīt notiks finanšu tehnoloģiju nozares pasākums Baltic Fintech Days, kas pulcēs vairāk nekā 1000 nozares profesionāļu, investoru, regulātoru un uzņēmumu pārstāvi no 50 valstīm. Ukrainā skandālā ieraut

0: Tas vairākas augstrā amatpersonas, Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojas un speciālā pretkorupcijas prokuratūra izvirzījuši apsūdzības prezidentā Voldimira Zelenska bijušajam kancelējas vadītājam Andrijam Jermakam naudas atmazgāšanā. Iestādes uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistībā ar aptuveni 10 miljonu eiro atmazgāšanu caur kādu elitāru būvprojektu Kijevā. Varakstāst Rihards Plūme.
1: Tiesība aizsardzības iestādes apgalvo, ka grupa plānoja uzbūvēt 4 privātu mājas, katru aptuveni 1000 kvadrātmetru platībā, kā arī atpūtas kompleksu ar spā un peldbaseinu. Katra sēkas paredzamās izmaksas pārsniedz vairākus miljonus dolāru. Apsūdzība ir saistīta ar izmeklēšanu par 100 miljonu dolāru vērtu korupcijas schēmu, kas ir saistīta ar valsts kodolu monopolu uzņēmumu Energo Atom, viena no luksus mājām netālu no Kijevas, kas tika finansēta izmantojot Energo Atom korupcijas schēmu, esot paredzēta tieši Jermakam. Viņš žurnālistiem atbildējis, ka viņam pieder tikai automašīna un dzīvoklis. Prezidents vēl nav reaģējis uz Jermakam izvirzītajām apsūdzībām.
0: Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls. Latvijas pārstāve atvara uzstāsies otrajā pusē.
2: Viens pasākums, un tāpēc mēs Latvijas kvīri, tāpat tās kā visas pasaules kvīri, solidarizēsimies ar Palestīnu, sakot nē līdzdalība ar genocīdu. Mēs ar šo pasākumu vēlamies tieši kā Pride parādīt, ka Pride ir politisks pasākums, tas ir dzīme no politiskiem protestiem, un mēs gribam paņemt atpakaļ šo balsi, šo spēju parādīt sabiedrībai, ka mēs varam ar kaut ko pieprasīt.
0: Izskanā ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 57%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos vietām skaidrosies, bet rietumos palaikam iespējams lietus. Dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra rietumos 10-15 grādi, austrumos 15-20. Rīgā mākoņēna diena brīžiem nedaudz skaidrosies, palaikam arī uzlīs, un gaisa temperatūra dienas gaitā 15-17 grādi.
3: Latvijas Radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Kā jau kādreiz dzīvē, bieži vien ir nācies dzirdēt caur ērkšķiem zvaigznēm, draugi. Tā mēs arī dzīvosim tuvākās divas stundas caur pārbaudītām vērtībām un tikai zvaigžņotā plejādē. A Eiropa caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Artūrs Duboks ir mūzikas un teksta autors šeit dziesmai. Esiet sveicināti, ir 10 minūtes pēc pulksten 10:00. Rīta putiņi lidojuši tālāk. Aivis un Antra, bet šeit jau es, Kaspars Markševits. Un jā, Rolands Ūdris reiz sarakstījis šo darbu un to ieskaņojusi šī personība Čilī. Es centos, esiet sveicināti zelta graudos.

0: brīnišķīgā kompānija šobrīd Latvijas Radio 2 izraujas zelta graudos dāvāju es pavasari tev. Un lai ir kas sniegs savu darbību uzsākt tālajā 1987. Gada nogalē, kad muzikanti piedalās gandrīz visos tautas frontes pasākumos. Kad 91. Gadā piedalās Latgales televīzijas festivālā un, protams, tur argūst liels panākums katrā ziņā 1993. Gadā mikrofonu aptaujā gūst 6. Vietu lūkā.
1: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās 19:00. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
0: Ir 17 minūtes pēc 10:00. Mēs klausījāmies lejerkasnieki, mums izdziedājās un, protams, mēs varam turpināt 4+4. Ceļveida dziesmiņi visiem, kuri šobrīd ir ceļā, lai jums patīkams ceļš, kopā ar Latvijas Radio 2 un jau pēc šīs kompozīcijas Jānis Paukštello.

narcises. Starp autotauriem lakstīga lacied, un kaut kur ziedu arī es.

Šis ir lieliskais ziedošais aktieris Jānis Paukštello strazda dziesmā Gaits Ladants un Jānis Peters sarakstījis kopīgi šo darbu abi kungi. Un jā, ir tik daudz notikums šajā pavasarī, vismaz viens, uz kuru labprāt arī jūs ielūdz brīnišķīgs mākslinieks šajā pēcpusdienā 15. 12. Maijs ir klāt. Jā, jā, tas ir šodien otrdienā. Un Māra Čačkas personāla izstāde būs skatām, baudām ziedēšana un atklāšana kopā ar mākslinieku sarunas saviesīgas Latgales vēstniecībā Gors Mākslas galerijā. Un ja reiz mēs uz brīdi pakavējāmies, jā, Latgales pusē, tad šobrīd mēs kā vēji bražam pāri Latvijas ārēm un nonākam Liepājā. Tur mūs gaida šie lieliskie brāļi, Liepājas brāļi, tikai tā.

varbūt ir daudz vieglāk atrodams. Ceļš uz tavu sirdi. Septītā līnija un Kārlis Būmeisters šobrīd Latvijas Radio 2 viļņos ir 32 minūtes, starp citu pēc pulksteni desmitiem, un šis ir zelta grauda laiks radio klausītāji, kas par Smarkševicis kopā ar jums, un jau tūdaļ mēs paklausīsimies mākslinieku, kurš pasaulē nāca 1979. gada 28. janvārī Jelgavā. Vilcis pagastā savas dienas pavadījis un vecmāmiņas gādībā ir uzaudzis un brīnišķīgs mākslinieks. Kontratenors Sergejs Jēgers šobrīd zelta graudos izraujas ar šo kompozīciju Rēderēja no pārdotajiem smiekliem.

0: Šis ir veltījums pilsētas meitenēm un grupa Apadzeļš. Ak jā, jau 26 gadus mūs priecē, jo grupa ir dibināta kā šlāgra mūzikas grupa, un tas notika 2000. Gadā. Un, protams, Smiltenē. Sveiciens kungiem, sveiciens māksliniekiem, mūziķiem, bet mēs turpinām ir 42 minūtes pēc pulksten desmitiem, un šis ir, lūk, zelta graudu laiks.
1: Zelta graudi!
0: Pēters Liepiņš un Valda Eizenšmite. Padziedam, es gribu tavu foto.

0: Brīnišķīgs mākslinieks reiz mums bija kino režisors un Jāņa Streiča dēls Kristaps Streičs. Un ja mani neviļ atmiņa, tas bija 2010. Gads un precīzi 2. Oktobris, kad tādā diezgan drūmā dienā ar deltaplānu avarēja šis režisors un gāja arī bojā. Bet šobrīd kopā ar tēti uz mākoņu maliņas droši vien dara lielas un svētas lietas. Ir 48 minūtes pēc pulksten desmitiem.
1: Latviešu populārās mūzikas klasika – Zelta graudi.
0: Absolūta taisnība, mēs turpinām. Es gribu un par to prāta vētra.

0: Jau kopš 80. Protams, šis sastāvs mums ir ļoti, ļoti dārgs un mīļš. Mākslinieki ir radījuši dažādos laikos pārbaudītas un tik tiešām laikus izturējuši tās savas dziesmas. Vēlreiz arī šis darbs ir pārskaņots dažādās interpretācijās un dažādos kolektīvos, bet šobrīd grupa Jumprava šajā dziesmā. Starp citu kungi jūs noteikti gaidīs Dailes mūzikas namā, bet tas gan 17. septembris. Ir laiks padomāt vasaru, iztrakoties, izpriecāties un tad septembrī satikties arheoloģiju. Viss par Jumpravu un pat tādas dziesmas, kuras iespējams nekad nebūs dzirdētas. Un tas ir tas, ko mēs varbūt pat nebūsim gaidījuši. Dodieties! Tas ir, manuprāt, arī interesanti, izzinoši un ļoti aizraujoši.
1: Latvijas Radio 2 mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi.
0: Viens instrumentāls darbs, lai šobrīd izskan pirms jaunākajām ziņām. Šeit Kaspars Markševičs un šis ir Zelta graudu laiks. Vēl nav ne vakars, ne īsti diena, bet labs tāds rīta turpinājums. Maestro Raimonds Pauls.

0: ziņām 11. studijā Ģerts Auzāns. Partija Progresīvie šonedēļ tiks skaidrībā par turpmāko darbu koalīcijā. Tā norādīja Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Švajevs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Švajevs teica, ka sarunā ar valsts prezidentu izceltas vairākas nepilnības 7. Maija rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaprāti, un šīs kļūdas ir padziļināti jāanalizē. Politiķis minēja, ka runa ir arī par Nacionālo bruņoto spēku spējām laikus identificēt dronus, kas viņi ieskat tā to rīt nenostrādāja. Tāpat arī politiskā spēka pārstāv vērsuši valsts prezidenta uzmanību uz problēmām, kas attiecas uz krīzes vadības centru. Ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības šodien ministru kabinetā tiekas ar pulkvedi Raivi Melni, kuru viņa uzrunājas aizsardzības ministra amatam. Plānots pārunāt prioritāri veicamos darbus aizsardzības jomā, kā arī turpmākās prioritātes valsts drošības stiprināšanā. Pēc tikšanās, pēc aptuveni pusstundas paredzēts mediju brīfings. Lai veicinātu uzņēmumu kreditēšanu Latvijas austrumu pierobežas novados, finanšu institūcija Altum drīzumā varētu piedāvāt bezprocentu aizdevumus uzņēmējiem Augšdaugavas, Krāslavas, Lūdzas, Balvu un Alūksnes novados. Tomēr Luminor Bankas ekonomists Pēters Strautiņš Latvijas radio pauda vērtējumu, ka valsts jau pat labam pienācīgi atbalsta uzņēmējus.
1: Nu, tā joma Latvijā ir ārkārtīgi attīstīta. Tas ir tāds liels varens koks ar lieliem zariem, kuriem, no kuriem savukārt atdalās mazāk zariņi. Respektīvi, nu, kas tik mums nav? Mums ir, teiksim, bezprocentu kredīti arī ar kapitāla atlaidi, jeb daļai dāvana, konsultācijas, inkubātori, atbalsts marketingam un viskaut kas. Nu, tur ir Latvijā uzņēmējiem ir negatīvākas emocijas reizēm ar valsts saskaroties kaut kādos regulēšanas procedūru uzraudzības jautājumos. Tur reizēm viss ir labi, reizēm notiek kaut kas tāds, ka vienkārši atcis kātņiem, kā saka. Bet runājot tieši par visāda veida valsts atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, nu tur Latvijā ir ļoti, ļoti pamatīgi piestrādāt, lai tas būtu.
0: Eiropas sabiedrotie arvien vairāk pauž bažas par programmas Pearl nākotni, kuras ietvaros NATO dalībvalsts iegādājas ASV ražojuma ieročus Ukrainas vajadzībām, tā vēst laikraksta Washington Post. Šis bažas pastiprinājušās saistībā ar karu Irānā, kas būtiski samazinājas ASV militāros krājumus. Turklāt laikraksta avoti norāda, ka dažas valstis apšauba arī to, kā Pentagons izlieto līdzekļus, kas piešķirt programmas darbībai. Turpin Rustums Šukurovs.
2: Pēc laikrakstā avotu teiktā, galvenā problēma ir ieilguši kavējumi ASV bruņojuma piegādēs, kas saistīti ar karu Irānā, kura laikā ASV ir iztērējušas ievērojumu daļu savu augstas precizitātes ieroču krājumu. Uz šī fona pēdējos mēnešos atsevišķas Eiropas valstis ir kļuvušas piesardzīgākas attiecībā uz programmu, bet dažas pat atturas piešķirtai papildu finansējumu. Eiropieši vilcinās, jo pieaug neusticēšanās un trūks pārliecības par to, kas notiks ar naudu, jo karš ar Irānu ieilgst, The Washington Post sacīja viens avots.
0: Vācija ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro Eiropas Savienības iniciatīvā, lai Ukrainā izveidotu militārās apmācības centrus, tā paziņoja aizsardzības ministrs Boris Pistorius vizītes laikā Kijevā. Viņš teica, ka centri paredzēti, lai palīdzētu uzturēt Ukrainas armiju operatīvā gatavībā, to starp pēc iespējama miera līguma ar Krieviju noslēgšanas. Šī iniciatīva ir viens no vairākiem pasākumiem, kuru mērķis ir stiprināt atturēšanu nākotnē, teica Pistorius. Un viņš piebilda, ka līdz šim Vācijā ir apmācīti gandrīz 27 000 Ukrainas karavīru. Beļģijā šodien paredzēts streiks ar

0: Sabiedrības aicinājuši savus biedrus iziet ielās, lai protestētu pret valdības īstenoto politiku sociāla-ekonomiskajā jomā. Arotbiedrības nav apmierināts ar izmaiņām, kas skar pensijas, pabalstus un darba apstākļus. Briselē sagaidām plaša demonstrācija, būtiski būs ierobežota sabiedriskā transporta kustība, un darbinieku trūkuma dēļ Briseles lidostā plānots atcelt aptuveni pusi izlidojošo reisu. Bet Francijā šodien sākas Cannes kinofestivāls, tajā darbosies arī Latvijas paviljons un pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļanas Semjanovas biogrāfijā. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidaustrumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 56%. Šodien Latvijā mākoņens, austrumos vietām skaidrojas, rietumos palaikam lietus. Dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra rietumos 10-15 grādi, austrumos iesils līdz 15-20.
1: Latvijas Radio 2 Zelta graudi

Šīs kolektīvas sevi pirmo reizi pieteica uz Latvijas mūzikas skatuves un teikt, dibināšanas laiks ir 1994. Gads, un tas notiek Sabilē. Māris Žigats, protams, pienabdēja piedzīvojumu balss un galvenais vadmotīvs caurstrāvo.

Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Mežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļuvušas par latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6. vakarā.

0: Jau kopš tā lajiem 70. Šis mākslinieks ir cieņā arī šajos laikos un šajās dienās, radot kopdarbs ar jaunās paudzes māksliniekiem, bet Žoržs Siksna, protams, ir leģenda. Mācījies Annas Brigaderes skolā Tērvetē un Dobeles mūzikas skolu pabeidzis. Tik tiešām klarnete, tas ar starp citu ir mīļš instruments māksliniekam. Un lai top jaunas dziesmas, lai top brīnišķīgas sadarbības vēl un vēl. Ir 21 minūte pēc pulksteni 11, bet mēs tūdaļ bursimies un uzbursim kaut ko iespējams katrs sev ļoti tuvu un dārgu un īpašu. 2014. Gada beigums un Olga Rajecka tūdaļ steidz jūs priecēt ar buram dziesmiņu.
1: Viens vecs labs gabals –

Tas labs atgādinājums, manuprāt, šajā laikā, kad mums ir vajadzīga stalta un droša mugura, un arī mugurkauls noteikti kā valstī. Un par to arī šajā dzī-

0: Zāba gudrība, dziesma un grupa Līvi. Ainars Virgins sarakstīja šo mūziku un Guntars Godiņš tekstu sarakstījis šai kompozīcijai. Ļoti labi, bet tūdaļ mēs pārcelsimies uz mazliet jāatzīst uz mūsdienām, bet nu tomēr šis sastāvs arī pagaidām klusē.
1: No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.
0: Šis sastāvs patiesi klusē, bet mākslinieks Lauris Valters mūs priecē. Bet šobrīd grupa Ēnas un Neprātīgais.

dzied šāsī Ievas Allaž ir smaržojušas ļoti, ļoti, ļoti. Arī maestro Raimonda Paula mūzika tik ļoti piestāvušiem visam. Edgars

0: Košļajā un ziedieva Siguldā, kas tik nav dzirdēts. Ļaudis ir devušies īpaši pievērsušies ievām un gribējuši tās kārtīgi izgriezt, lai vairs nezied, jo tad, kad ievas zied, tad ir vēss un diezgan augsts laiks. Ja par laikapstākļiem, bet tas ir brīnišķīgi, lai zied un nekas būs arī siltās dienas.
1: Zelta graudi piedāvā Kaspars Markševics.
0: Ak, pavasar! Un Ilmārs Dzenis, tad Ānce Krauze.

0: Kuzikovs un UK šāds projekts ar dziesmu Dievs noslēgs šīs dienas zelta graudus. Tad dienas programma, protams, jaunākās ziņas un baibas pāraudzībā būs dienas programma.
1: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
0: Tad nu lūk arī grupa Credo, bet es radio klausītāji no jums atvados uz sadzirdēšanos jau atkal rīt. Rīt mēs būsim ceļojuma programmā kā arī garāžā, bet vēl jums brīnišķīgu otrdienu, lai viss izdodas pagaidām tā.

0: Ar ziņām 12. studijā Ģerts Auzāns. Zemkopības ministrijas iesniegtās sūdzības dēļ valsts kontrole rīt tomēr vēl nepubliskos Latvijas valsts mežu pārraudzības efektivitātes lietderības revīzijas rezultātus, tā informē valsts kontrole. Zemkopības ministrijas sūdzību valsts kontrole plāno skatīt 18. maijā. Zemkopības ministrija nepiekrīt valsts kontroles secinājumiem, kas izdarīti ir lietderības revīzijā, tāpēc pārsūdzējusi valsts kontroles lēmumu par ziņojumu apstiprināšanu. Tā kā revīzijas ziņojumam ir noteikts ierobežots pieejamības status un sūdzība tiks skatīta slēgtā valsts kontrolas padomes sēdē. Plašāki komentāri sabiedrībai tiks sniegti pēc šīs sūdzības izskatīšanas un galīgā lēmuma pieņemšanas par ziņojumu apstiprināšanu. Partija Progresīvie šonedēļ tiks skaidrībā par turpmāko darbu koalīcijā, tā paziņoja Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Švajevs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Švajevs teica, ka sarunā ar valsts prezidentu izceltas vairākas nepilnības 7. Maija rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja droni, un šīs kļūdas ir padziļināti jāanalizē. Noslēdzoties trīs dienu nosacītam pamieram, Krievija atsākusi intensīvus triecienus pret Ukrainu. Krievu triecienus Donetskas apgabalā vakar nogalināt 3 cilvēki un 6 ievainoti. Hersonas apgabalā ievainoti 12 cilvēki arī viens bērns. Hersonas apgabalā Krievija veikusi triecienus kritiskajai un sociālajai infrastruktūrai arī dzīvojamo namu rajoniem. Beļģijā šodien streiks. Arodbiedrības aicinājušas savus biedrus iziet ielās, lai protestētu pret valdības īstenoto politiku sociāli-ekonomiskajā jomā. Arodbiedrības nav apmierināts ar izmaiņām, kas cits starpā skar pensijas, pabalstus un darba apstākļus. Briselē gaidām plaša demonstrācija arī ierobežot sabiedriskā transporta kustība. Darbinieku trūkuma dēļ Briseles lidostā plānots atcelt aptuveni pusi no izlidojošajiem reisiem. Plašāk stāsta Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
1: Beļģijas arodbiedrības kārtējo reizi ir aicinājušas savus biedrus iesaistīties protesta akcijā pret valdības reformām. Tās uzskata, ka valstī būtu nepieciešama godīgāka nodokļu sistēma un labāki darba apstākļi. Strādājošo aizstāvi arī uzskata, ka Beļģijā būtu jāsaklabā pašreizējā algu indeksācijas sistēma. Turpretī valdošie politiķi turpina apgalvot, ka izmaiņas ir nepieciešamas, lai samazinātu Beļģijas ievērojamo valsts parādu un atjaunotu ekonomikas izaugsmi.
0: Francijā šodien sāks Cannes kinofestivāls, kurā darbosies arī Latvijas paviljons un pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kariša spēle filma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistas Uļjanas Semjonovas biogrāfijā. Vīnē, Austrijā šodien notiks Eurovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls. Latvijas pārstāvu atvar gan uzstāsies otrajā pusfinālā ceturtdien. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš šodien vienos pēc nepilnas stundas nosauks komandas sastāvu pasaules čempionātam Šveicē. Latvijas komandas nometnē ir 27 hokejisti, pasaules čempionātam pieteiks 25. Jautājumi vairs nav par vārdsargu līniju, tur pirmais numurs būs Kristers Gudļevskis, palīdzēs Gustavs Grigals un Mareks Mitens. Viņš uzsver, ka komanda ļoti labi darbojas skaitliskajā mazākumā un pasaules čempionātā varētu būt liela priekšrocība.
2: Jā, pašlaik mazākums ir tas, kas mums strādā. Jā. Mums strādā, mēs mazliet pamainījām taktiku mazākumā, jā, no šī brīža kopš olimpiādes, jā, parunājoties ar Ziemeļamerikāņiem, pavērojot, kā tur spēlē, mēs mazliet izmainījām tas komandas.

0: Jo būs pārsvarā apmācies, daudziet gaidāms nelielas lietus, vietām valsts centrālajā un austrumu daļā cerības arī uz stiprākiem nokrišņiem. Dienā nebūs siltāks par 8-13 gradiem, vietām austrumos līdz 15-16 gradiem. Nedēļas otrajā pusē kļūs saulaināks un pakāpeniski arvien siltāks, ceturtdien 12-17 grādi, nedēļas nogalē pārsvarā 17-22 grādi, vietām piekrastē vēsāks, plaša nokrišņu zona nebūs, bet vietām lokāls īslaicīgs lietus un negaiss var uznākt. Arī naktis pārsvarā siltas, vienīgi ceturtdienas agrs rīts būs dzēsters ar minimālo temperatūru plus 2 plus 7 grādi.
1: Latvijas radio

9 minūtes pār 12. Labdien! Otra dienā studijā Baiba. Krisina atlēja šodienas dienu ar mīļākie bērni ar savu jaunāko dziesmu, jaunāko singliņu. Jūs, protams, esat mūsu vismīļākie Latvijas Radio 2 klausītāji, vai ne? Savādāk nemaz nevajadz būt, un arī nevar būt, un arī nevajag. Diena ieskrējusi.

0: debesis, vietām saulaina, vietām mazliet daži lietus mākoņi arī pārsteigā Latviju, bet termometrs stabiņš kāps pat vietām pat līdz 20 grādiem, jau pamazām arī iešūpojamies vasarai. Bet šodien 12. maijs diena sākas skanēt un nākamajā stundā tad jau kā vienmēr arī sūtīsim sveicienus vārda dienas svinētājiem. Būs arī labs attīts vēlējumi kā vienmēr un, protams, kā divos muzikālā banka par tās viešņu nedaudz vēlāk pakomentēšu. Un vispār šodien šo nedēļu muzikālajā bankā mums tāda brīnišķīga nedēļa, kad divas kolosāls dziedātājs viesosies gan šodien, gan arī ceturtdienas muzikālajā bankā. Jauku šodien kopā ar mums!
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Vietām kāda arī rasas lāsa, varbūt arī lietas lāsa nopilinās. Paldies, Aija!

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
2: Viktors Levčēnoks, nu kādā gan citā, nu protams, ka dzimtajā valodā var būt.

Bet, nu, cerams, ka ne tik ļoti. Kaut gan šur tur Latvijā, un es domāju, daudz vietu Latvijā tomēr, pēc lietas ilgojas, jo zemīte ir izslāpus, un zemīte arī vajag mazliet padzirdīt, lai pēc tam vēl vairāk viss zaļot un plaukt, un lai mums tiešām būtu arī laba ražos laukiem. Bet šobrīd pulkstens rāda plus viens, un jāzina mums šajā brīdī par to, kas notiek muzikālajā bankā. Es ceru, ka noteikti klausīsieties arī pulksteni divos mūs, jo pulksteni divos mūs iepriecinās kāda brīnišķīga meitene, dziedoša meitene, kur kādu laiku viņa tā kā pazudusi mazliet arī no muzikālās bankas skatuves un vispār no skatuvēm. Tā ir dziedātāja Bū, kura ir radījusi jaunu dziesmu un vēl vienu tur jaunu viņai cover versiju. To visu klausīsimies muzikālajā bankā. Un muzikālajā bankā vērtēsim un klausīsimies vēl jaunas dziesmas. Tātad šodien būtu, bet ceturtdien muzikālajā bankā arī kādu laiku vēl viena meitene skatūs vārdu Katono parādīsies. Tātad ceturtdien gaidīsim viņu ciemos. Pulkstens rāda 12:31 minūte un Aminata un būtu.

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paja malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi. Es vairs nejūtu prieku svētkos, bet padaru cilvēku bēdas priekos. Pārstāju iznīcināt pats sevi. Katru dienu domāju tikai par tevi. Nevaru vairs sagaidīt, kas gaidu.

0: Latvijas Radio 2.
1: Un, protams, Latvijas Radio 2 meklētās pavasara dziesmas. Un atradām arī vēl kādu dziesmu par baltajām ābelēm, kas zied Henriks Kalvītis un Igeti.

4 minūtēm 1, drīz jaunākās ziņas un nākamajā stundā labas aptīts vēlējumi atvarā. Sākam jau turēt to īkšķi par viņu Eirovīzijā. Ceturtdienai atvaru uzstāsies. Šodien pirmā Eirovīzija, un mūs arī savulaika Eirovīzijas dalībnieki grupa Sadlaids tunis izskaņam.

0: veida šobrīd nav. Bet, nu, kā mēs redzam, nu, tie droni, kas nonāk pie mums pēdējā laikā, ir tomēr šie te nomaldītie Ukraiņu droni. Bet jā, spēcīgu ziņu mēs nesūtam uz austrumiem ar šādu te rīcību.
1: Krievijas spēka aizvadītajā naktī uzbrukuši Ukrainai ar 216 dažādu veidu uzbrukuma droniem un droniem simulētājiem. Ukraiņu pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 192 no tiem. Diemžēl ir trāpījumi 10 vietās, vēl 5 vietās nokritušas notriekto bezpilota lidaprātu atlūzas, informē Ukrainas gaisa spēkos. Kīva turpinoties karam Ukrainā turpina darbu pie Krievijas nolaupīto bērnu atgūšanas. Briselē šonadēļ noslēgusies startautiskās koalīcijas Ukrainas bērnu atgūšanai augsta līmeņa sanāksme. Eiropas Savienība lēmusi noteikt jaunas sankcijas vairākām personām un institūcijām, kas saistītas ar bērnu deportāciju. Vairākas valstis arī solījušas Ukrainai palīdzību, tostarp finansiālu, lai atgūtu nolaupītos Ukraiņu bērnus. Turpina Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa.
2: No visām Krievijas kara nodarītajām šausmām, Ukrainas bērnu nolaupīšana ir viena no sliktākajām. Bērnu nolaupīšana ir apzināts Krievijas uzbrukums Ukrainas nākotnē. Rēģējot uz to, ministri pieņēma 23 jaunus sarakstus, kas vērsti pret atbildīgajām personām. Ukrainas programma Ukrainas bērnu atrašanās vietas izsekošanai un pārbaudei jau ir noteikusi vairāk nekā 1300 bērnu atrašanās vietu un ir devusi norādes par vēl 1800. Šo bērnu atvešana mājās ir prioritāte. And transferred
1: to Russia. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibihas sanāksmē gan nav slēpis, ka ir jāspar konkrēti soļi, jo līdz šajām sanāksmēm nesot bijis nekādas jēgas. Bet vairāk nekā 2000 bērnu Ukraina esot atgriezusi pati bez starptautiskiem mehānismiem. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Atlabanā galvaspilsētas centrā 18 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 48%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām austrumos skaidrosies, ik pa laikam galvenokārt rietumos lietus. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra rietumos 10-15, austrumos 15-20 grādi. Rīgā šodien būs mākoņains laiks, brīžiem līs. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

0: Tur vienāk vēlot jau šajā stundā 9 minūtes pār vieniem studijā Baiba. Šodien ir otrdiena un 12. mājas un sākusies lāmas aptīts vēlējuma stunda, kuras sākumā kā vienmēr arī pievēršam uzmanību šīs dienas gaviļniecēm un gaviļniekiem. Un kalendārā ir rakstīts šādi vārdi – Valija, Ināra, Ina un Ināras. Un tieši šie paši vārdi arī Gunāra Trēmeņa vārdu noslēpuma grāmatā. Nu tad par šiem vārdiem arī mazliet pastāstīšu. Valija ar dzīvi apmierināta, jo nedomā par sarežģīto laikmetu. Māja, vīrs, draugs un ģimene, ko vēl vairāk var vēlēties, viņa ir laipna un untumaina, šmauga un valodīga. Daudz laimes 1165 Valijām. Un vārdienas vien arī 6329 Ināras. Ināra nečingst, bet rīkojas, arī daudzveidīgi izkārto savu dzīvokļu interjēru, ir pastāvīga un neatlaidīga. Vēl sveicieni arī šodien vārdu dienā 2489 minām. Ina ir Saurupa, sava ceļa gājēja, apveltīta ar inteliģenci un gara kultūru. Un nekad neaizmirst, ka dāma nedrīkst raudāt, lai arī cik grūti būtu ap sirdi. Un sveiciens arī 294 minārijam. Ināras labprāt taisa karjeru, iesaistās biznesā un nezaudē laiku. Daudz laimes visiem gaviļniekiem un, protams, arī visiem tiem, kam šodien 12. maijā ir dzimšanas dienas sveiciens. Jās!
1: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.

0: Nu, lūk, varam jau turpināt ar labu saprātu izvēlējumiem un jūsu izvēlētajām dziesmām, nu, protams, ka arī apvienotajos sveicienos, jo vēstuļi ir daudz, bet dziesma nu, ir tik, cik mēs varam paspēt nospēlēt vienas stundas laikā. Labu saprātu vēlējumu sūtām Gitai Kliņģerītai Skrīvaros. Esi drosmīga savos sapņos un laimīga savā ikdienā un sveicienu sūta Raimonds un Marita. Vēl arī Valijai Reinfeldēja Liepkalnos Vecpils pagastā, lai acīs sirdīs ejā vienmēr prieks un laime mirds. Vēlējums sūta meita Egita ar ģimenes Viedrijā un arī meita Ineta ar ģimene aizputē. Un vēl arī Inārai Ozoliņai daudz laimes, lai jauka un saulainu dienu vēlējums sūta Anita.
1: Vecums nenāk viens,

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Dienu varam turpināt 19 minūtes pār vieniem. Es ceru, ka pusdienas vēl pagaidām garšo, vēl nav atzisušas un šķīvi vēl nav tukši. Ināraja Tomaševičai saulainas sveicienas un sirdsilts sveicienas no Ilzes un Valda. Arī Ināraja mammai, Ināraja Butnārei un krustmātei Ināraja Dovjātei, Līvbērzē, jauku dienu novēl Laila. Ināraja Baumanai Valkas novadā Zvārtos, pagastā Zaķos, brīnišķīgas domas, lai uz priekšu sauc. Vēliem sūta meitas noti mazbērni, Andris, lielie puikas ar savām ģimenēm un kaimiņu. Divreiz bija mazbērni, mazbērni nebija. Turbūt tikai kļūtiņiem iesasies. Daudz laimes un sveicienas un labu apetīti.

0: Savas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Turpinām pusdienot un vēlēt labu apetīti Ināru Edrīmu un Eimāru pēdā uz laimes no meita Vaiba ar ģimeni, četri dēli arī ar ģimenēm Butki, Dzelzīšu un Jekociņu ģimene. Vēl arī labs apetītes vēlējums Inārē Baltajai degumniekos. Labu apetīti sūta Jānis Ābols un vēl kādā epastā labu apetīti sūta arī draudzene Ilga. Ar burvīgiem sveicieniem un vēl arī vijai Bārkavai, lai notiek tā, kā vēlas sirds, lai atspīd saulē, tad, kad lietas līst, lai ar smaidu atnāk katrs dienas rīts. Vēlējums sūt bērnu ar ģimenēm mazbērni Deivids, Alīsija, Kristers, Elvijs, Marks un Paulu.

zināms, ap tīs vēlējumu koncertu. Maijai Kļaviņai zāles pagastās prūģos. Izturību, lai forši un jauku dienu vēlējumu sūta Jurģis un pārējie draugi un paziņas sproģos un arī labs aptīts vēlējums Inārai Tumasei Cesvainē daudz laimes, no vēl māsa Samita no Cesvainas stacijas. Nu, tad iesim blakus!

Labsūtīs vēlējums turpina ar sveicieniem Inārai Spulei, pļaviņās, mīļi sveicieni, un to sūta meita ar ģimeni un dēls ar ģimeni, arī vīrs Leonards pļaviņās. Vēl arī Inārai Brugē manēja. Labsūtīs vēlējums un lai jauka diena, vēlējums sūta Linda un Areks. Un vēl arī sveiciens Inārai Meikališai Bauskas novadā, to sūta Bauskas pilsētas pamatskolas kolēģi.

0: Rītas vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Turpinām pusdienu, turpinām vēlēt labu apetīti Ilzei Eidukai un Inārei Laurai Varakļānu vidusskolā. Saulaini sveicieni pirmajām audzinātājām, un lai paklausīgi skolnieki to novēl Liene Anglijā un Jānis. Vēl arī mammai Valijai Ivanovai tās novadā cīrļos mīļš sveiciens, un lai jauka diena vēlējums sūtīgu un ar ģimeni.

Labas aptīs vēlējumi turpinās bez 20 minūtēm. Viens, o, ne, divi, o, jo divi tuvojas. Turpinām ar labas aptīs vēlējumiem un jūsu vēstulē Maijai Lāčkājai un Inārai Kalvānei. Tūkstoši silti saules stāri, lai šodien mirds prieku laimi pavasari no sirds novēl pasta kolēģi. Un vēl arī Valijai Vēju pilsētā Liepājā sirsnīgi sveicieri daudz prieks, maidu un skaistu mirkļu ikdienu vēlējums soda dēls Guntars ar ģimeni.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, Muzikālā banka nākamajā stundā, tas jau pavisam drīz, pēc minūtēm 15:20. Un dziedātāja mūziķa Bū, kādu laicīgi nav bijusi, pie mums studijā ciemos un ar veselām divām ciešmām viņa mūs priecēs. Viena no tām būs arī Muzikālā bankā kā jaunums. Bet šobrīd joprojām ar labas aptītes vēlējumiem turpinām.
2: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Un labu apetīti sūtām Valjai Ragozinai Praulienā, mīļu sveicienu sūta bērni

Tā es ceru, ka Siguldāte, kas ietāsījums. Pukstis rāda bez 10 minūtēm, tūlīt jau 2 turpinām ar labas aptīts vēlējumiem. Stundas izskaņā vēl sveicieni Innai Mališavai Limbažnodā Brīvzīvnieku pagastā un arī Inārai Krūmiņai Mēmelē Aizkrauklas novadā no sirds daudz laimes no vēl Jānis Aizkrauklas novadā Mēmelē un vēl

Arī vairākos e-pastos sveiciens Valijai Kundziņai. Aiviekstē sirsnīgi saulēnas sveicien, lai forša diena novēl kolēģi, arī Sandris un vēl tūlīt pāršķirsim un nākamo, bet kā nešķirās, jā, Elīna Aleksis, Sandris un pārējie sūta sveicien.

0: sarunāšanās ar šim amatam pašas virzīto pulkvedi Raivi Melni. Seliņa esot gatava par šo jautājumu runāt ar frakcijām, to starp opozīciju, ar kuru līdz šim sarunas nesot bijušas. Seliņa arī skaidroja, ka ir svarīgi, lai amatā ir cilvēks, kuram ir zināšanas un nav vajadzīgs iešūpošanās laiks. Citur pasaulē Krievijas diktators ir gatavs tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ārpus Maskavas tikai un vienīgi, lai pieliktu punktu konflikta izbeigšanai. Tā paziņojis Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Pēc Kremļa pārstāvju teiktā, lai izbeigtu konfliktu, vēl ir jāpaveic daudz mājas darbu. Ziemeļkoreja 3 gadu laikā nopelnījusi līdz pat 14 miljārdiem ASV dolāru, nosūtot savus karavīrus karam pret Ukrainu un piegādājot ieročus Krievijai, un šī summa faktiski ir līdzvērtīga Ziemeļkorejas gada iekšzemes koproduktam. Tā vēsta Japānas ziņa aģentūra Nikkei, atsaucoties uz Dienvidkorejas Nacionālā izlūkošanas dienesta pētniecības institūta novērtējumu. Igaunijas sociālo lietu ministrija nodevusi saskaņošanai likumprojektu, kas paplašinās veselības departamenta pilnvaras medicīnas darbinieku uzraudzībā. Virzītās izmaiņas ļaušot iestādē ātrāk iejaukties gadījumos, kad mediķis darbojas ārpus savas profesionālās kompetences vai izmanto ārstēšanas metodes, kas var apdraudēt pacientu veselību. Vairāk stāsta Rustam Šukurovs.
1: Likumprojekts paredz piešķirt Igaunijas veselības departamentam skaidrākas juridiskas pilnvaras ārstniecības personas reģistrācijas apturēšanai vai anulēšanai, ja speciālists neatbilst noteiktajām prasībām. Igaunijas sociālo lietu ministrijā norādīja, ka valstī konstatēti gadījumi, kad licences medicīnisko pakalpojumu veikšanai izmantotas, lai piedāvātu pakalpojumus ar neskaidru zinātnisku pamatojumu vai apšaubāmu drošību, vēsta Igauņu sabiedriskais medijs RR. Ministrijā arī atzīmēja, ka pašreizējā licencēšanas sistēma galvenokārt orientēta uz tehniskajiem kritērijiem, piemēram, telpu un aprīkojumu atbilstību noteiktajiem standartiem, nevis pacientiem faktiski sniegto pakalpojumu kontroli.
0: Francijas pilsētā Cannā šodien sākas igadējais no jau 79. Starptautiskais kinofestivāls. Par galveno balvu Zelta palmas zaru tajā cīnīsies 22 filmas. Festivāla oficiālajā programmā iekļaut arī Viestura Kairiša spēle filma Uļa par leģendāro basketbolisti Uļjānu Simjonovu. Cannās atrodas arī kinokritiķa Kristīne Simsone.
2: Latvijas, tāpat kā Igaunijas un Lietuvas filmu paviljoni šogad atrodas blakus viens otram, tādā ļoti prominentā vietā, tāda ļoti skaista Baltijas valstu pārstāvniecība, un šeit pulcēsies Latvijas kino nozares pārstāvi, producenti, filmu veidotāji, lai dibinātu starptautiskās sadarbības, kas no ir absolūti vitālas, lai arī spētu uzņemt filmas, jo, teiksim, arī tas, ko mēs Latvijā ar valsts finansējumu spējam nodrošināt, tā ir tikai daļa, nu, tāds ieskrējiens šiem kinodarbiem. Un tad mēs vēl noteikti nākamnedēļ arī dzirdēsim par dažiem, iespējams, ļoti starptautiski nozīmīgiem kinolīgumiem, kas iespējams tiks slēgti.
0: Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 20 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 43%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
3: Trešdien gaidāms vēsākais laiks šajā nedēļā, jo būs pārsvarā apmācies, daudziet gaidāms nelielas lietus, vietām valsts centrālajā un austrumu daļā cerības arī uz stiprākiem nokrišņiem. Dienā nebūs siltāks par 8-13 grādiem, vietām austrumos līdz 15-16 grādiem. Nedēļas otrajā pusē kļūs saulaināks un pakāpeniski arvien siltāks, ceturtdien 12-17 grādi, nedēļas nogalē pārsvarā 17-22 grādi, vietām piekrastē vēsāks, plaša nokrišņu zona nebūs, bet vietām lokāls īslaicīgs lietus un negaiss var uznākt. Arī naktis pārsvarā siltas, vienīgi ceturtdienas agrs rīts būs dzēstars ar minimālo temperatūru plus 2 plus 7 grādi.
4: Latvijas radio 2.

0: Nu, lūk, arī pie mūsu studijā muzikālajā bankā Vaiba ir, bet pie mums ir ieradusies, man tā liekas, ka jāsaka arī Milzīte Ilzīte.
1: Jā, čau!
0: Mēs noskaidrojām tavu augumu Milzītei Ilzītei, būt dziedātāja klausītāja, vēl nepamanījies jau vairākas reizes šodien to stāstīja, ka tu būsi pie mums. Un tavs īstais vārds ir Ilze.
1: Jā, tieši tā, tāpēc tā Milzīte Ilzīte ļoti, ļoti kolorīta atnāca pie manis.
0: Tu esi tiešām tāda Milzīte Ilzīte ar 1,60 m. Un es nezinu, nu, tu tagad aizies mājās un izmērīs savu matu garumu.
1: Jā.
0: Jo kaut kā man liekas, ka puse no tava auguma, ja no saknēm šitie no augšmēra, ka tava mati ir vienkārši gan rīz, nu, gan rīz tava augumā.
1: Cik jauki. Es īstenot tiešām tagad nebiju mērījusi.
0: Gari un skaisti un blondi
1: paldies
0: un fantastiski.
1: Tev, paldies.
0: Jā. Nu, pa to Milzīte Ilzīte būs jau jaunā dziesma, šī nav muzikālās bankas dziesma. Kāpēc tu taisni izdomāji to veco dzelteno pasniegt dziesmu iedziedāt?
1: Nu, re, man kādreiz vienu dienu zvana telefons, zvana Gustavs lielā koncerta mākslinieciskā dvēsele, un tad nu, piedāvāja, hei, Ilze, ko tu gribi, vai tu gribētu Milzīte Ilzīte pamēģināt?
0: Un viņš arī mikroskopiski un tieši ļoti miniatūri ir, jo īstenībā valīs, ka ja tā zāle, kur viņa tur soļo, ir garāka par viņu pašu, gan arī viņas augumā.
1: Jā, nu viņa maziņa, bet ar lielu sirdi.
0: Jā, un lielu enerģiju, un ar lielu drosmu, un vispār tādu savā būtībā ļoti, ļoti varēnu. Brīnišķīgi šī dziesma kaut kur skanēs arī drīzumā.
1: Jā, uz lielā koncerta skatuves Mežaparkā.
0: 30.
1: maijā. Tieši tā.
0: Nu, tad gaidīsim to koncertu, bet nu, mums jāparunā arī par taviem pašas jaunumiem. Ir tu esi atgriezusies latviešu mūzikā, tā šķiet.
1: Jā, nu, nekur baigi tāli nebija aizmukusi, bet jā, kādu brīdi es rakstīju vairāk angļu valodā un daudzi projektiņi, kas tur aizkadrā veidojas, tad es koncentrējos uz tiem, bet nu, nekur es neaizbēgšu un nemaz nemēģinu aizbēgt. Un, nu, tad esmu atnesusi pat vesels divas dziesmas, bet šodien tā, ar ko es nāku, ciemos ir jauna dziesma ar nosaukumu Palīgā.
0: Palīgā? Tu sauc Palīgā vai tur kaut kā savādāk?
1: Nu tā sanāca. Nekas traks jau nav noticis ar mani, bet kaut kā

0: pie manis atnāca šī doma, kad, jā, kad dažreiz var arī paprasīt palīdzību.
1: Tev palīdzēja arī kāda cita mūziķa vai pati tik galā pilnīgi ar visu?
0: Šajā gadījumā gan Milzītes, gan arī šajā palīgā gadījumā gan tiku pati galā, jo es arī attīstu savas producentes prasmes un abas šīs dziesmas esmu producējusi un aranžējusi un iespēlējusi instrumentus un iedziedājusi. Tā kā,
1: tiešām? Jā, visu pilnīgi pati?
0: Jā, tas ir mans producēšanas attīstības ceļš, ar ko es ļoti lepojos un turpinu to iet, jo, protams, ka dzīve ir gara un es vēl tikai tā sākumā, bet jā.
1: Fantastiski, pat arī esi vārdu autori, pat mūzikas autori.
0: Jā.
1: Izcili. Tev un vispār nav neviens palīgā vajadzīgs.
0: Jā, tik paradoksāli.
1: Jā, bet nu mēs klausāmies muzikālā bankā. Šorīt šī dziesma ir iznākusi oficiāli.
0: Jā, svaiga.
1: Jā, tā kā mums pirmas gaņojums arī Latvijas Rādio 2 vētrā. Gribēju teikt Ilzīte Milzīte. Nē, būv pie mums ir studijā ar savu jauno dziesmu muzikālā bankā palīgā.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Mūzikālajā bankā šodien būk pie mums ciemos un palīgā. Par šo dziesmu varat balsot Mūzikālajā bankā www.mūzikālābanka.lv. Protams, ielūkojieties, sestdien ir jaunais topiņš, laikā no 12. top 15. Tad novēlam, lai palīgā šī dziesmiņa arī iekļūst, vai ne?
2: Jā.
1: Runājot par taviem vispār tādiem taviem pēdējā laika notikumiem, mēs tagad runājam Rēzgadrā, tas gan nebija šajā ziemā, bet iepriekšējā ziemā. Tu arī uzstājies latviešu sabiedrībā Austrālijā.
2: Jā, es biju ciemos pie Austrālijas latviešiem Sidnejā, un tajā Adelaidē arī. Baigais, tik skaists piedzīvojums, ai, joprojām man sapņos rādās, ka man ir, vai drīzāk murgos, ka man ir jābrauc prom. Tieši, man tiešām joprojām regulāri, ka tāds sapnis, kas visu laiku

0: Kārtojās, ka man jākaravā koferi, jābrauc prom, un es raudu, negribu ne par ko braukt prom.
1: Tu biji ciemos pie latviešiem, kad bija, viņam katru otro gadu tur notiek jaunatnes dienas, latviešu jaunatnes dienas Austrālijā.
0: Jā, tas bija skaisti. Mm. Ļoti, ļoti arī transformatīvi redzēt un pieredzēt. Un
1: satikties arī,
0: jā,
1: es domāju, vai
0: jā,
1: ne?
0: Protams.
1: Un esot tu peldējusies arī ar delfīniem.
0: Jā, es sākumā viesojos pie latviešiem un pēc tam es aizmuku un tad ceļoju pati pa Austrāliju un tad arī pieredzēju tur vienu no saviem dzīves sapņiem peldēt ar sauvaļā ar delfīniem un ko labas atmiņas.
1: Ķengurs arī un koala lācīši redzēja.
0: Jā, tik daudz ķenguru, ļoti paveicās tiešām būt tajās vietiņās, kur tik daudz ko haizīvi neredzēju, ļoti labi,
1: jā,
0: bet ķengurs redzēju.
1: Nu jā, tas bija ziemā, mums ziema, tur ir vasara, viskarstākais laiks.
0: Jā, pilnīgi pretēji, mm-hmm. Skaisti.
1: Nu, mēs turpinām ar taviem jaunumiem šovasar, ko tu darīsi, ko darīsi Latvijā vasarā?
0: Jā, nu, šovasar arī būs iespēja man redzēt pilnmetrāžas manā kādā koncertiņā, būšu, piemēram, Ziemeļblāzmes pils dārzā. Un jau es pie šī strādāju, un tās prasmes viņas pašas no sevis jau nerodās. Tas ir ārkārtīgi ilgs un intensīvs darbs, un es tiešām ļoti, ļoti priecājos, ka tam ir arī tie augļi, un tos augļus tagad var šeit dzirdēt.
1: Tad nākamgad, kad kaut kad varam gaidīt tavu albumu vai uz rudeni, vai...
0: Negribu ziemā. Solīt precīzi kādu laiku, bet drīzumā. Nu, strādāju, un kā būs, tā jūs dzirdēsiet.
1: Labi, bet mēs dzirdēsim tūlīt vēl vienu jauno dziesmu, kas burtiski tikko ir parādījusies, un tas ir Ivo Grīsniņš Grīslis, kurš ir mums arī iesniedz muzikālajā bankā jaunu dziesmu kaut kur citur nosaukums, un šo dziesmu vērtē būk klausāmies.
2: Muzikālās bankas jaunums.

Nu, kā jau par vasarām, vai ne, kurš gan tagad kurš gan negrib gremdēties tajā nostaļģijā par bijušajām un to, kas nāk, cerams, ka tā būs tāda laimīga. Tas, kas man ļoti pat

0: Tik bija bass. Es nezinu, kas to bass ir iespēlējis, bet wow, tik skaista bass partija. Un oranžī arī tāda ļoti unikāla ar stīgām. Un nu, ļoti smuki. Tā kā, nu, nu, no manis, jā, nu, labā zīme. Ieskaitīts noteikti.
1: Viņam jau arī Ivo forša balss arī
0: pašam. Jā, vai, ļoti skaisti, jā.
1: Nu skaidrs, tātad Ivo Grīsniņš Grīslis ir jauno dziesmu, arī šī dziesma tiek noguldīta muzikālajā bankā kaut kur citur. Un starp citu, tā kā muzikālajā bankā mums tur ir sastājusies vesela plejāda ar mūziķiem un ar jaunajām dziesmām rindā ir iestājušies. Tad Ivo, lai ātrāk varētu par savu jauno dziesmu arī pats pastāstīt, tad rīt viņš mūs viesosies ceļojuma laikā pēc 16:00 ceļojumā nākotnē, tā kā viņš būs pie mums ciemos. Bet es saku paldies, ka tu izbrīvēji laiku.
0: Un paldies tagad, par uzņemšanu.
1: Jā, un tagad gaidīsim tev atkal kaut kādu. Cerams, ka tu nepazudīsi atkal kādiem diviem gadiem.
0: Nepazudīšu, būšu drīz jau atpakaļ. Paldies, mīļš, prieks.
1: Nu, kaut kad vasarā tev nākamā dziesma.
0: Jā, jā, vasarā būšu noteikti atkal.
1: Labi, gaidīsim tavus koncertus un arī vasarā gaidīsim kaut kādu jauno dziesmu. Būt pie mums šodien viesojās. Un starp citu, runājot par to, ka mums ir tā muzikālā banka pēdējā laikā ļoti pārpildīta ar jaunajām dziesmām, tad arī vakar mūziķis Daba, kuram arī neatradās vieta tieši muzikālās bankas raidījumā, bet vakar arī viņš viesojās pie mums ceļojumā ciemos bija, un arī viņa jaunā dziesma par vēlu tiek noguldīta.

Zabagut, zaguzy, arisku, błot.

0: Pa pirmo Rīgu. Latvijas Radio 2 dienā.
1: Turpinām Latvijas Radio 2 dienu. Pulkstens rāda 2:34 minūtes. Un drīz klausītāji varēs mums pievienoties 6721318 telefoniski. Vai arī 2931222. Rakstiski, vai nu WhatsAppā vai SMS, un ko? Kas mums ir jādara? Jums ir jāvēro laiks un jāvēro. Bija ievērojami nokrišņi un sausumu mitrumu rādītājs viena mēneša periodā. Viszemākais bija Ventspilī, kā arī Ventspils un Talsu novadā. Ekstremāls sausums turpinājās arī Tukuma novadā. Turpretī Latgalē sausumu mitrumu rādītājs bija normas robežās. Nu tā lūk, tā kā šodien drušiņa daudz gaida varbūt to lietu, un Latvijā arī šodien ir solīts pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks austrumu nodos vietam arī lietus, rietumdaļā temperatūra nepārsniegs 10-15 grādus, bet Latgalē Sēlijā un daudz vietu Vidzemē līdz 18-21 grādam, un Rīgā debesis lielākoties mākoņainas, dažbrīd iespējams lietus plus 17 grādi. Nu tad naktī uz trešdienu pārsvarā apmācies un lietains laiks plus 6, plus 9 grādi, austrumu nodos siltāks līdz plus 12, rīt pa dienu apmākušās debesis daudz vietlīs,

0: austrumu novados iespējams arī pērkona lietus gāzes no 9 līdz 13 grādiem un galījos austrumos siltāk līdz plus 16 grādiem. Naktī uz ceturtdienu mazāk mākoņu vietā mazlīs no 2 līdz 7 grādiem un savukārt ceturtdienu arī mākoņains laiks galvenokārt Kurzemē izlaicīgi līs iespējams arī pērkona negaiss, Kurzemē brāzmas līdz 13 metriem sekundē no 12 līdz 17 grādiem. Un līdzīgi arī piekdiena, ka varētu Kurzemē būt no 13 līdz 17 grādiem, bet citur no 18 līdz 22 grādiem piekdiena. Tur jau pilnīgi, tiešām jau karstums. Un piekdiena saule brīžiem arī aizsegs mākoņu vietām Kurzemē izlaicīgi līs un dārdēs pērkons. Par to, kāds laiks ir pie jums pavisam drīz, tad jūs varēsit gan WhatsAppā, gan SMS, gan arī telefoniski mums noziņot un izstāstīt.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

pesme Paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis viss. Skrien laika upe projām nevaldāma. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs. Tas spoži mirt, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis viss. Skrien laika upe projām nevaldāma.

0: 293-1222, rakstiski vai nu WhatsAppā, vai arī SMS. Tā, Tērvetē ir plus 17 grādi, apmācies ir vējš, Ilze mums ziņo, tas ir WhatsAppā, un Ziepniekkalnā plus 17 grādi. Jauku dienu visiem arī novēl. 6721-1318 telefoniski ir iespēja mums sazināties, un tieši to arī mēs pašlaik arī darām. Ceļam telefonu klausulīti. Halo, jā, labdien! Labdien!
1: Labdien, ir Kurzemes.
0: Uh-huh.
1: Aizputa.
0: Jauki.
1: Jūba.
0: Labdien, jūs esat ēterā šobrīd. Telefoni.
2: Labdien!
0: Labdien! No kuriet zvanāt?
2: Šeit no Madonas.
0: Uh-huh.
2: Šodien mēs varam iepriecināt, ka mums ir saulīte un ļoti, ļoti silts ārā, plus 19 grādus. Tikai nu lietutiņš gan mūs ir aizmirsis, un aizmirsus arī ir dzegūze mūsu.
0: Ak tā! Nu varbūt, ka dzegūze arī to lietu gaida, ka viņa ir padaudz
2: sāsta
0: rīkli izkaltusi.
2: Jā, varbūt arī.
0: Jā. Kā jūs
2: Bet
0: sauc?
2: Bet ārā ir ļoti silts un ļoti skaisti.
0: Jā, jā. Nu, brīnišķīgi, kā jūs sauc?
2: Arija,
0: paldies par zvanu, prieks iepazīties. Paldies, jauka pēcpusdiena, paldies.
2: Lai jums arī jauka diena šodien.
0: Paldies, paldies. Vēl kāds zvanītājs, 6721-1318. Halo, jā, labdien.
3: Labdien. Ivars Code, Bausks Novads. No nomācies ir, tā kā saulīgi gribēja paspīdēt. Uznāc ļoti nepareizs lietus, kādam nevajag būt tāds maziņš.
0: Jā.
3: Labāk, ka viņš nebūtu izpakaitinājis.
0: Tā,
3: skaidrs. Nu, leišmalu tur uz to pusi, tur tā kā zilgans izskatās, bet nu, vai mēs sagaidīsim to lietu, nezinu, ir 18 grādi,
0: nu,
3: mazs vējš.
0: Cerēsim, cerēsim.
3: Jā, nu, cerīt mirs pēdējā, paldies jums.
0: Paldies jums arī, paldies pa zvanu. Tā, kas mums te vēl WhatsAppā mums nāk? Tā, purciem apmācies, 16 grādi, Gundars mums raksta, tad vēl arī... Kandavā ļoti gaida arī lietu, šodien līs ir maz, un vējains apmācies plus 16 grādi, Kristīna rakstīja, tā, SMS, Ipiķos mākoņains pūš dienvidu pus vēži, gaisa temperatūra 20 grādi, Silva ziņoja, Astarē 22 grādi, saulaina diena, Anita, saka, mudīt pērkoņos raksta, ka jauka silta diena, Paliels vējš, 18 grādi un zied, ķirši un aličas. Cik skaisti. Vaiņots pusē visu dienu līst, tur līst un tur tikai 9 grādi esot. Tā, šēderē plus 19 no rīta spīdējas saule, tagad sāk makties un sutina neliels vējš un zemītei gan mitrums ir vajadzīgs Ingrīda raksta. Un labdien, mīļais Radio 2, te Valmiera, laicīgs, mīlīgs, saule nedaudz cīnās ar mākoņiem, rītpusē vējš nedaudz uzbruka, no visām pusēm tagad nedaudz pierimis, un ap 12-14 grādiem esot gaišs, tā mums kaija Valmierā ziņo. Nu, brīnišķīgi, paldies visiem par zvaniem, par rakstīšanu un par klausīšanos, un mēs tiekamies ceturtdien. Latvijas dziesmu krātuvē studijā bija Baiba. Bez 11 minūtēm pulkstens rādā. Cik tad? 3. Bez 11, 3. Jā, bez 10, 3. Drīz Ēriks turpinās ar programmu Ceļojums. Viņam būs RAP jaunumi ceļojumā nākotnē, bet mēs tiekamies ceturtdienu dziesmu krātuvē.

0: Ziņas trijos dienās studijā Egers Rudenbergs. Premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības aizsardzības ministra amatam savu padomnieku pulkvedi Raivi Melni uzrunājusi jau piekdiena, divas dienas iepriekš pirms prasīja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju. Melnis šo aicinājumu pieņēma uzreiz un tiekot apstiprināts amatā apņēmies aktīvāk izmantot Latvijā Ukrainas pieredzi pret dronu aizsardzības jomā un citos jautājumos. Uz ministra pienākumiem viņš skatoties kā uz misiju.
1: Nodrošinot drošas debes Latgalē un robežas aizsardzību. Manas galvenās prioritātes būtu trīs. Protams, turpināt iesāktos darbus, bet galvenais uzsvars tiktu likts uz Ukrainas pieredzes pārņemšanu. Otrs būtu militārās industrijas ekosistēmas pilnveidošana, sakārtošana un integrēšana aizsardzības nozarē, lai mēs efektīvāk varētu strādāt.
2: Kas attiecas uz politisko, nu ir noteikti valsts, kurā tā politika var postīties un teikt, jā, no ārprāts, kas te Latvijā notiek, bet ticiet man, ir daudz Eiropas valsts, kur notiek vēl krašņākas lietas.
3: Un tagad nozares pārstāvi virzīšana ministra amatam kāds, tas ir signāls?
2: Tā ir neordināra izvēle karjeras virsnieku virzīt par ministru. Protams, viņam jāatkāpjās un principā jābeidz karjera tādēļ. Nu jā, nu šis no pulkvežu mēļņa ir drosmīgs lēmums tam piekrist, jo nu tur ir
3: daži

0: mēneši.
1: Jā, nebūs viegli.
2: Eiropas Savienības austrumu flanga gaisa telpu regulāri pārkāpj Krievijas droni, tāpēc ir jāpārgrupē Eiropas Savienības valstu spēki, lai vērstos pret šiem draudiem. To atzinis Rumānijas aizsardzības ministrs Radu Miruca. Krievijas droni pārkāp ne tikai Rumānijas gaisa telpu.
3: Trīs bērniem, kas ir teju 7% no visiem ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, un tas ir augstākais īpatsvars pēdējo 3 gadu laikā, bet tas rādītājs līdzīgs arī gadu ir saglabājies ap šiem 7%. Centrs, kā satraucošu tendenci, izceļ arī to, ka bērnu pārvietošana notiek arī uz iestādēm. 2024. Gadā no aužģimenēm uz aprūpas iestādēm pārvietot 38 bērni, bet no aizbildņu ģimenēm 39 bērni. Pašvaldībās, kā aprūpētāji maiņas, biežāko iemeslu min aprūpētāja atteikšanos no bērna vai nespēja tik galā ar bērna uzvedību.
2: Un vēl Vīnē, Austrijā, šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls. Latvijas pārstāve atvera uzstāsies otrajā pusfinālā ceturtdien. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 19 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 748 mm, relatīvais gaisa mitrums 52%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Naktī daudzviet ik pa laikam lietus, vietām iespējams pērkona negaiss. Dažviet piekrastē izveidosies mīgla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūras 7-12 grādi. Rītdienas sākumā daudzviet pēcpusdienā galvenokārt austrumos lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš pēcpusdienā mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra 10-14, Kurzemē 7-10 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks gan naktī, gan arī dienā. Naktī un rīt priekšpusdienā brīžiem lietus iespējams pērkona negaiss. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 8-10, rītdienā 10-12.

Arī šis 12. maija vakars nebūs nekāds izņēmums. Mēs visi gaidīsim brīnumu, kā jau katru vakaru. Jūs jau pazināt muzicēšanas manieri un balsis pazināt. Grupa Pērkons dziesmā Es gaidu brīnumu 10 minūtes pār 3. 12. maija pēcpusdienā gaidām brīnumu kopā ar vakaru, kurš nenovēršami mūs arī iepriecinās Altonija Aizkari īpašu versiju. Baudām!

0: Ceļojums kultūrā.
1: 15:30 minūtes šajā otrdienas pēcpusdienā ceļojuma kultūrā sāksim ar vēsti, ka atzīmējot 55 darbības gadus kultūras un tautas mākslas centra ritums bērnu vokālā studija Knīpas un Knauķi 15. maijā 17:00 VEF. Kultūras pils lielajā zālē aicina uz krāšņu jubilejas lielkoncertu divās daļās. Koncerta nosaukums Mums patīk svētkus svinēt. Un 15. maijā uz skatuves satiksies vairāk kā 150 ansambļa esošie un bijušie dalībnieki, kā arī dažādi Latvijā pazīstami mūziķi. Šodien Francijā sāksies Cannes kinofestivāls, un tajā darbosies Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrādi, piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilma

0: Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistas Uļjanas Semjonovas biogrāfijā. Latvijas paviljonā būs pieejams speciāli Kannu kino festivālam kopīgi veidots atraktīvs žurnāls Baltic Film, kuram saturs gatavots Baltijas valstīs, uzsverot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmu nozarēm aktuālākos procesus un parādības. Latvijas studijā Ego Media producētā spēle filma, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Lietuvas kopražojums Uļa pēc dzimtbūšanas atcelšanas sākās aktīva iedzīvotāja kustība līdz pat mūsdienām, kad šī kustība nav rimusi. Izstādē būtu vēstīts arī par latviešu kolonistiem Igaunijā, Lietuvā, kādreizējā Baškīrijā un Sibīrijā, kā arī par pirmā un otrā pasaules kara bēgļu plūsmām un latviešu baptistu izceļošanu uz Brazīliju. Bet pirmā UNESCO kultūras un mākslas izglītības nedēļa ar tematisko fokusu kultūras un mākslas izglītība ilgstošam mieram norisināsies no 25. maija līdz 31. maijam. Šajā nedēļā dažādās pasaules valstīs risināsies vairāk pasākumu arī konferences, koncerts, semināri, radošās stundas un nodarbības, kuros ar kultūras un mākslas izglītības palīdzību tiks runāts par mierpilnas sabiedrības veidošanu un ikvienu lomu un iespēju tajā piedalīties. Viens no starptautiskiem UNESCO notikumiem būs virtuāla izstāde Peace Through Art, jeb māksla mieram, kurā būs apskatāmi bērnu mākslas darbi no visas pasaules, arī no Latvijas. Savukārt aptuveni 16:10 minūtēs rubrikā Ceļojums nākotnē mūs gaida saruna ar grupas RAP līderi Ārti Dvarionas, kurš stāstīs par grupas RAP aktualitātēm.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Rīgā un tās apkārtnē 91,5 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Tā rūpīgāk ieskatoties kalendārā, redzam, ka ir maijs, 12. maijs. Liekas, pavisam netik sen svinējām jaunā gada sagaidīšanas svētkus un lūk jau 5. mēnesis. 12. maijs un katra mēneša 12. datums varbūt būsiet jau cienītie klausītāji pamanījuši, mums ir ļoti īpašs datums, jo mēs 12. katra mēneša datumā ceļam gaismā, kā saka, īpaši atskaņojam kādu maestro dziesmu. Maestro kalendārā katra mēneša 12. Datumā ir aktualizēta kāda īpaša dziesma, īpaši aranžēta, īpaši ierakstīta. Un šodien, maija 12. Datumā, tā

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

0: pat labākie. Ejam pūpolos.
1: Maķer līdz arī kaut ko.
2: Ceļojums dziesmu jūrā.
3: Ceļojums dziesmu jūrā ir klāt bez 10 minūtēm 4 pēcpusdienā 12. maijā. Un šajā rubrikā mēs ieskatāmies pagātnē, kādas tad dziesmas pievienotas Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai tieši kāda cita gada 12. maijā. Šoreiz nekur tālu, nekur dziļumā neesam rakuši, bet 2023. gads pirms 3 gadiem 12. maijā tika pievienota dziesma Pavasaris sauc. Dziesmas autors ir Sergejs Gurtiņš, vārdus rakstījis Sandis Kiops un dziesmu dzied Heinrichs Kalvītis un Elita Strazdiņa. Klausāmies dziesmu.

0: Ziņas 4. dienā studijā Aigars Rozenbergs. Premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības no šodienas uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņēmusies pildīt aizsardzības ministra pienākumus, bet līdz šnējais ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem atgriezies darbā Saimā. Siliņa aizsardzības ministra amatam izvirzījusi pulkvedi Raivi Melni, kurš kandidatūrai jau piekritis. Tomēr, ņemot vērā nesaskaņas koalīcijā, Meļņa apstiprināšanai Saimā var pietrūkt balsu, jo opozīcija jau paziņojusi, ka šo kandidātu neatbalstīs. Vairāk stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Pirmšķietami izskatās, ka atbalsts nebūtu arī pašā koalīcijā. Zaļo un Zemnieku savienība gan ir norādījis, ka nākamajam aizsardzības ministram ir jābūt nozares profesionālim, bet vai tam jābūt ir Melnim, tas partijā vēl nesot pārunāts. Turklāt Latvijas Zemnieku savienības priekšsēdētājs un ekonomikas ministrs Viktors Valainis šodien nāca klajā ar paziņojumu, ka Sprūda atkāpšanās bijusi progresīvo politiskā izvēle, tāpēc arī atbildība par tālāko pilnībā paliekot progresīvo pusē.

0: Tātad, nu, Saimas opozīcija atbalstu Melnim nesola.
1: Aizsardzības ministra amatam virzītais Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Melnis vēlas grūdienu Ukrainas pieredzes pārņemšanai Latvijas armijas attīstībā un apņemas atbalstīt NBS komandieri Kasparu Pudānu drošām debesīm Latgalē. Pēc šodienas tikšanās ar premjeri Latgalē dzimušies un augšies Melnis arī paudis, ka iespējamo aizsardzības ministra pienākumu pildīs. Tiem ASV prezidents Donalds Trumps nebija gatavs tik garam un sarežģītam konfliktam ar Irānu. Tā pavēstījusi ASV vēsturniece Anne Applebauma. Instagram video ierakstā viņa norāda, ka visticamāk Trumps uzskatīs, ka uzveikt Irānu būs ātri un vienkārši. Līdz ar to šobrīd ASV prezidents mēģinot novērst sabiedrības uzmanību ar citiem jautājumiem. Applebauma pazīstama kā viena no asākiem Trumpa politikas kritiķiem. Turpina Applebauma.
2: It's a war he doesn't want to think about. He doesn't want to think about the consequences.
3: Tas ir karš, par kuru viņš nevēlas domāt. Viņš nevēlas domāt par tā sekām. Viņš turpina meklēt kādu, ko tajā vainot. Vienā brīdī viņš nolēma vainot Eiropiešus, kuri nesāka šo karu un ar kuriem neviens par to nav konsultējies. Viņus šis karš tiešām skar, bet viņiem ir ļoti maz iespēja kontrolēt attiecības starp Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm. Nav skaidrs, kā viņi varētu izbeigt šo karu, pat ja viņi vēlētu. Trumps ir sastapies ar satraucošu problēmu, ko viņš nespēja atrisināt. Tādēļ tā vietā, lai to risinātu, viņš ir gatavs runāt par gandrīz jebko citu.
1: Ukrainas prokuratūra prasīs prezidenta Volodimira Zelenska bijušiem kancelējas vadītājiem Andrijam Jermakam piemērot pirmstiesas apcietinājumu vai 180 miljonus hrivnu jeb 3,5 miljonus eiro lielu drošības naudu. Tā paziņojis Ukrainas speciālās pretkorupcijas prokuratūras vadītājs Oleksandrs Klimenko. Jermakam vakar izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā. Izmeklētāji uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīta ar 460 miljonu hrivnu, jeb 8,9 miljonu eiro atmazgāšanu caur kādu elitāru būvprojektu Kīvas pievārtē. Šajā lietā apsūdzības esot izvirzītas vēl sešām personām. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Patlaban galvaspilsētas centrā 19 grādi pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 751 mm, relatīvais gaisa mitrums 52%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
4: Trešdien gaidāms vēsākais laiks šajā nedēļā, jo būs pārsvarā apmācies, daudziet gaidāms neliels lietus, vietām valsts centrālajā un austrumu daļā cerības arī uz stiprākiem nokrišņiem. Dienā nebūs siltāks par 8-13 grādiem, vietām austrumos līdz 15-16 grādiem. Nedēļas otrajā pusē kļūs saulaināks un pakāpeniski arvien siltāks, ceturtdien 12-17 grādi, nedēļas nogalē pārsvarā 17-22 grādi, vietām piekrastē vēsāks, plaša nokrišņu zona nebūs, bet vietām lokāls īslaicīgs lietus un negaiss var uznākt. Arī naktis pārsvarā siltas, vienīgi ceturtdienas agrs rīts būs dzestrs ar minimālo temperatūru plus 2 plus 7 grādi.
5: Latvijas radio 2.
6: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
5: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Ieskandinājuši esam jaunu stundu 16:10. Ēriks Loks vēl ar vienu kopā ar jums līdz 19:00 Latvijas Radio 2 programmā Ceļojums. Nu, ko pēc nākamās dziesmas mūs sagaida Ceļojums nākotnē un šajā reizē, 12. maijā, mēs sarunāsimies ar Arti Dvarionas un Artis mums stāstīs par to, ka grupa RAP šogad atzīmē savu pirmā hita, nekas vairs nav tā 25. Gadskārtu. Bet kā tad šīs te svinības tiks svinētas un kā atzīmēs grupa šos svētkus? Par to, nu, nesteiksimies notikumiem priekšā, par to stāstīs pats Artis jau pēc brīža telefona sarunā. Bet klausīsimies tagad dziesmu, grupas RAP dziesmu, mēs esam atpakaļ. Pa to laiku tūdaļ mēs ar Arti Dvarionas sazvanīsimies.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē šobrīd vēl bez sekmīga telefona savienojuma ar Arti Dvarionas. Neizdodas pagaidām man sazvanīt Arti. Galu galā ir tā, ka turpināšu to darīt. Tūdēļ klausīsimies šo te jauno īpašo dziesmu, kura atzīmējot savu 25. Gadskārtu, skanēs mazliet citādi nekā pirms 25 gadiem, un arī atzīmējot šo te īpašo notikumu un arī kopš tā laika izvērtusi aktīvu muzikālo darbību, izdevusi trīs jaunas dziesmas un koncertu albumu Koncerts Palladium 25. Ļoti ceru, ka izdosies Arti sazvanīt un Artis pats varēs vairāk izstāstīt par grupas nodomiem, kā dzīvot tālāk, bet tagad, kamēr es turpināšu mēģināt sazvanīt Arti Dvarionas, klausāmies šo dziesmu. Nekas vairs nav tā, 25.

Nu, tikai tagad pamanīju, ka esmu vēlreiz uzlicis šo dziesmu. Mēs esam atpakaļ. Jā, nu turpināju mēģināt sazvanīt Arti Dvarionas. Tas man joprojām neizdodas. Tad nu klausamies to jauno dziesmu. Nekas vairs nav tā. 25 gadus veco jauno dziesmu.

0: Nekas vairs nav tā. Nu, diemžēl mani centieni sazvanīt ārti Dvarionas nav vainagojušies panākumiem. Bildīšu vien to, ka grupa dibināta 1999. Gadā Kuldīgā, un šī tātad bija pirmā tā dziesma, nekas vairs nav tā, ar kuru grupa ieguva atpazīstamību, iekļuva dažādu radiostaciju rotācijās un bija arī labi apmeklēti koncerti, televīzijas uzstāšanās un publikas mīlestība, kura nav mitējusies vēl ar vien. Ejam tālāk 16:23 minūtes, tūdaļ jau Fomins un Kleins dziesma par laimi, pēc tam ornaments dziedi raudu tautu meita, un tad jau pēc kāda laika arī mūs sagaida ziņas par notikumiem Latvijas novados.
1: Latvijas radio 2.

0: centru uzstādītas Tukuma pilsētā, Kandavā, Engures pagastā un Jaunpils pagastā. Līdz šīs vasaras beigām plānots uzstādīt arī pārējās kameras, paplašinot video novērošanas tīklu citās novada teritorijās. Dirmidkurzemes novada domes deputāti ārkārtas sēdi atkārtot izskatot jautājumu par Priekulas vidusskolas stadiona būvdarbu līguma slēgšanu, pēc ilgām debatēm nolēma atbalstīt stadiona atjaunošanu. Priekulas vidusskolas stadiona atjaunošanā paredzēts sagatavot futbola laukumu segumu mākslīgā zāliena segumu ieklāšanai, atjaunot gumijas skrejceļu un izbūvēt apgaismojumu par kopējo būvdarbu līguma summu 164 tūkstoši eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Bet Ventspils novada Tārgales pagastā būvēs 3-3 basketbola laukumu. Projektā plānots izbūvēt laukumu ar atbilstošu segumu un aprīkojumu un arī labi iekārtot apkārtni. Šī projekta kopējās izmaksas ir 82 tūkstoši eiro. Jūrmalā iedzīvotāja vāc parakstu saicinot Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldī iekļautu valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā vēsturiskos Lokas ūdens dzirnavu kanālu, kas būvēts pēc Kurzemes hercoga Jākaba pavēles. Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturiskās atmiņas izpētes un saglabāšanas biedrības valdes priekšsēdētāja vēsturniece Inga Sarma domā, ka bijušos Lokas ūdens dzirnavu dambja apvadkanāls ir spilgta liecība, kas būtu jāatjauno aizsargājamo pieminekļu sarakstā.
1: Tāpēc, ka tas ir vienīgais tik sens un tāda veida kultūras mantojuma piemineklis Jūrmalā. Tas ir 17. Gadsimta industriālās vēstures piemineklis. Un viens no nedaudzajiem, tikai pāris tādi ir Hercoga Jēkaba laika, šie te izveidotie kanāli, kad viņš veidoja dažādas ūdensceļus. Un tā ir liecība par 17. Gadsimta dzīvi, saimniecisko darbību Jūrmalā, vēstures notikumiem. Tās jau nav kaut kādas fantāzijas, jā, bet tas kanāls ir labi zināms, viņš ir dokumentēts, ir arhīvu dokumenti, kur viņš ir pieminēts literatūrā un pat slocinieku vēsturiskajā atmiņā viņš joprojām pastāk ar Hercoga Jēkaba kanāls.
0: Lauku atbalsta dienas aicina lauksaimniekus savlaicīgi ierīkot zaļās joslas atbalsta saņemšanai. Dienas tā skaidro, ka zaļās joslas lauksaimnieku saimniecībās jāierīko līdz 25. jūnijam, lai šī gada saimniekošanas sezonā par tām varētu saņemt atbalstu. Jākapils novada Aknīstē pirmdien 18. maijā dezinficēs dzeramo ūdeni. Dezinfekcija notiks no 8.30 līdz 15. Tās laikā iespējami dzeramā ūdens piegādes traucējumi. Pēc ūdens piegādes atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība. Bet Kurzemes vides un tūrisma speciālisti, kā arī citi interesenti, var jau laikus atzīmēt savos plānotājos 22. maiju. Tad Brocēnu kultūras centrā notiks seminārs par ezaru apsaimniekošanu ūdens tūrisma attīstībai Kurzemē. Seminārā pašvaldību pārstāvji, vides un tūrisma speciālisti, arī citi interesenti, aicināti kopīgi pārrunāt, kā...

Mirdzes Zīvere dziesma, dziesma par rozīti. Turpinā Rēzekņas zaļo pakalnu koris, dzied ar mani tautu meita mūzikas autors, kā labi zinām, Mārtiņš Brauns.

Lietas. Iespējas ģimenei un ik vienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks Dabā. Otrdienās, pulksten 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Ja gribi bagāts būt, šāds nosaukums tikko skanējušai dziesmai. Grupa Novadnieki, dziesmas autors Ikars Runģis. Ikars Runģis pazīstams kā grupas pērkons, bundzinieks, arī dziesmu autors. Jā, 16:47 minūtes. Šajā brīdī mazliet spersim kādus dažus soļus nākotnē. Pēc dažām dienām, 14. maijā, šī dziesma skanēs. Skanēs un mēs visi turēsim īkšķus.

Andris Bērziņš bija dzirdams dziesmā, dziesma zemē. Starp citu, Edmunds Goldšteins ir mūzikas autors, tikko skanējušai dziesmai, Alfreds Krūklis rakstījis vārdus. Bet mēs esam pietuvojušies tuvu stundas izskaņai jau pēc šīs dziesmas ziņu izlaidums.

0: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Egers Rozenbergs. Nošķirt pirmo un otrā līmeņa ir konceptuāli nepareizi. To šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā uzsvēris ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis, runājot par šobrīd aktuālo diskusiju sabiedrībā, vai jāļauj atsevišķos gadījumos izņemt pensiju otrajā līmenī uzkrāto naudu. Otrais pensiju līmenis pirms 26 gadiem izveidots, ņemot vērā dažādus riskus sabiedrībā, demogrāfiskos, sociāli-ekonomiskos un citus, uzsvēris Voļskis. Gan pirmais, gan otrais pensiju līmenis ir cieši saistīti, un tas ir vienots pensiju sistēmas veidojums, kapitāls, lai nākotnē cilvēks saņemtu adekvāti veiktajām iemaksām, pauda Voļskis.
1: Šī nauda, kas otrā līmenī tiek pārdalīta caur nodokļu iemaksām, tiek pārvērsta dažādos finanšu instrumentos, akcijās, obligācijās, fondu daļās. Tad jāsaprot, ka jūs tagad mainat spēles noteikumus, jūs to naudu nosacīt, ja jūs pateiksiet, ka tā ir nauda vai politiķi nolems, ka tā ir nauda. Jūs viņu attiecīgi pārvērtīsiet citā instrumentā, viņš kļūs par nodokļu objektu, jūs samaksāsiet 25,5%.
0: Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš Latvijas radio gan atzina, ka valsts jau pat labana pienācīgi atbalsta uzņēmējus.
2: Nu, tā joma Latvijā ir ārkārtīgi attīstīta. Tas ir tāds liels varens koks ar lieliem zariem, kuriem, no kuriem savukārt atdalās mazāk zariņu. Respektīvi, nu, kas tik mums nav? Mums ir, teiksim, bezprocentu kredīti arī ar kapitālu atlaidi, jeb daļai dāvana, konsultācijas, inkubātori, atbalsts mārketingam un viskaut kas. Nu, tur ir Latvijā uzņēmējiem ir negatīvākas emocijas reizēm ar valsts saskaroties kaut kādos regulēšanas procedūru uzraudzības jautājumos. Tur reizēm viss ir labi, reizēm notiek kaut kas tāds, ka vienkārši acis kātņiem, kā saka. Bet runājot tieši par visāda veida valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, nu tur Latvijā ir ļoti, ļoti pamatīgi piestrādāt, lai tas būtu.
0: Citur pasaulē Krievijas sākties karš pret Ukrainu tuvojas noslēgumam, tomēr nekādas konkrētības pagaidām nav. Tā šodien paziņojis Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Iestrāžu kopums attiecībā uz miera procesu ļauj runāt par to, ka noslēgums tiešām tuvojas, bet šajā kontekstā runāt par kaut kādu konkrētību šobrīd nevar paudis Peskovs, komentējot Krievijas diktatūru.

0: Tora sestdienas izteikums, ka konflikts tuvojas noslēgumam. Karš turpinās, bet var beigties jebkurā brīdī, tiklīdz Kīva veiks nepieciešamos soļus. Kādu lēmumu jāpieņem Kīvā ir labi zināms, piebildis Kremļa preses sekretārs. Vācija ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro Eiropas Savienības iniciatīvā, lai Ukrainā izveidotu militārās apmācības centrus. Par to paziņojis Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius savas vizītes laikā Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Centrā esot paredzēts, lai palīdzētu uzturēt Ukrainas armiju operatīvā gatavībā, to starp pēc iespējama miera līguma ar Krieviju noslēgšanas. Šī iniciatīva esot viens no vairākiem pasākumiem, kuru mērķis stiprināt atturēšanu nākotnē. Pistorius piebildis, ka līdz šim Vācijā ir apmācīti gandrīz 27 tūkstoši Ukrainas karavīru. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 18 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 751 mm, relatīvais gaisa mitrums 54%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dienaktī Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, naktī daudz vietik pa laikam lietus vietām iespējams pārkona negaiss. Dažviet piekrastē izveidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūras 7-12 grādi. Rītdienas sākumā daudz viet pēcpusdienā galvenokārt austrumos lietus, dažviet iespējams pārkona negaiss. Lēns vējš pēcpusdienā jau mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš. Gaisa temperatūra 10-14, Kurzemē 7-10 grādi. Rīgā arī būs lielākoties mākoņains laiks gan naktī, gan arī dienā. Naktī un rīt priekšpusdienā brīžiem lietus iespējams arī pārkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 8-10, rītdienā 10-12 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Jauna stunda klāt, Vigo to ieskandināja ar dziesmu Ir labi kopā būt, un patiesi, patiesi, es absolūti pievienojos Vigo dziedājumam 17 un 8 minūtes, Eriks Loks vēl šo stundu un vēl nākamo Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programmā ceļojums, pulksten 19. Jūsu uzmanībai raidījums Radio Vilks dabā. Bet šajā stundā, aptuveni 17.30 minūtēs, kā jau katru darba dienu, šajā laikā būs jūsu uzmanībai piedāvātas sporta vēstis. Jā. Un jau pavisam drīz, sākot no sestdienas, mēs pastiprināti sekosim līdzi, kā tad sokas, kā sekmējas Latvijas valstsvienībai hokejā. Protams, vēl jau arī daudz un dažādi citi sporta veidi aktuāli. Latvijas basketbola līgas medaļspēles šobrīd norisinās un futbola čempionāts pilnās burās trauc uz priekšu. Tā kā par sporta vēstījumu ir ko parunāt, bet tas aptuveni 17.30.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

Raimunds Gusarevs, dziesmā ceļa sentiments 17:17 minūtes šobrīd. Es ceru, ka visiem tiem cilvēkiem, kuriem darba dienai noslēdzoties, ceļš jau ir sācies. Ceļš nav sentimentāls, bet pietiekami jautrs. Par to mēģināsim rūpēties visi kopā. Kā nākamo dzirdēsim grupas H2O dziesmu Uzmini, nu pēc tam Ilonini un Igors mīlestības ceļš un pēc tam Valdis Indrišons. Kādi mēs esam. Šī nav tā īstā, to mēs jau dzirdējām. Tūdaļ mēs klausīsimies, tad grupas H2O uzmini, nu, jā.

klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un kā jau hokeja pavasarī, sākšu ar ledus hokeju un Latvijas hokeja valstsvienības aktualitātēm, proti Latvijas izlases galvenais treneris

0: Treneris Harijs Vītoliņš šodien izziņoja komandas sastāvu pasaules čempionātam Šveicē. Vēl vakar Latvijas hokeja izlases kandidātu pulkā bija 27 spēlētāji, šodien par pēdējiem, kuri neizturēja konkurenci, kļuva aizsargs Kristofers Bindulis un arī uzbrucējs Klāvs Veinbergs. Uz Cīrihi brauks 25 hokejisti, jeb 3 vārtsargi, proti Kristes Guļevskis, Mareks Mitens un Gustavs Grigals, 8 aizsargi Ralfs Freibergs, Kristaps Zīle, Artūrs Anģāns, Miks Tumanovs, Roberts Mamčits, Alberts Šmits, Arvils Bergmanis un Oskars Cibuļskis, kā arī 14 uzbrucēji – Denis Smirnovs, Oskars Lapīnskis, Gļebs Prohorenkovs, Kristaps Skrastiņš, Oskars Batņa, Toms Andersons, Haralds Egle, Patriks Zabusovs, Filips Būncis, Rudolfs Balcers, Sāns Vilmans, Mārtiņš Dzierkals, Renārs Krastenbergs un Olivers Mūrnieks. Šajā sarakstā ir 8 hokejisti, kur nekad nav iepriekš spēlējuši pasaules čempionātā pieaugušajiem, tātad 8 debitanti. Jā, Miks Tumanovs pagājušajā gadā bija pasaules čempionāta norises vietā trenējās ar izlasi, taču viņu turnīram nepieteica un viņš tajā nedebitēja. Sastāvā ir arī 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks, ja viņš kaut sekundi aizvadīs uz ledus pasaules čempionātā, tad kļūs par Latvijas valsts vienības visu laiku jaunāko debitantu. Šis gods vēl joprojām pieder Kasparam Daugaviņam, kurš valsts vienībā debitēja pirms 20 gadiem. Latvijas izlases kapteins būs Rudolfs Balcers, bet viņa palīgi Kristaps Zīle un Ralfs Freibergs. Komanda vēl gaida tikai vienu potenciālo papildinājumu uzbrucēju Eduardu Traumaku, kurš Ziemeļamerikā cīnās par Amerikas hokeja līgas trofeju jeb Kaldera kausu. Pasaules čempionāts sāksies jau piektdien, bet Latvijas komandai pirmā spēle sestdien, 16. maijā 9:20 vakarā pret Mainieci Šveici. Latvijas dāmu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien zaudēja Romas 1000 punktu turnīra ceturtdaļ finālā vienspēlēs. Latvijas pārstāve ar 1-6-6-7 atzina rumānietes Sonjas Kirstejas pārākumu. Par ceturtdaļ fināla sasniegšanu Romā Ostapenko nopelnīja 215 pasaules ranga punktus, kas nākamajā nedēļā visticamāk ļaus viņai atgriezties labāko 30-niekā. Latvijas futbola Latvijas radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums šovakar stāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas radio 2 atgādina. Klausies Latvijas radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas radio 2.

līdz stundu mijai. Turpinājumā klausīsimies muzikālo apvienību gaisā, kā vasaras sākumā. Nu, apmēram tā kā tagad, ja? Kad mums visiem liela vēlēšanās, lai būtu tik silts, kā īstā vasaras sākumā. Bet vēl galu galā, ieskatoties kalendārā, ir taču tikai vēl 12. maijs. Līdz vasarai vēl mazs brīdis, ko paciesties.

0: Ziņas sešos vakarā studijā Egers Rozenbergs. Šobrīd piedzīvojam attālpu, bet gadam ejot uz priekšu redzēsim atkal straujāku inflāciju. To šodien Latvijas radio prognozēja Svedbank galvenā ekonomista Līva Zorgenfrēja. Mēnešu laikā Latvijā patēriņa cenas pieaugušas par 0,6%, savukārt gada inflācija aprīlī bijusi 2,9% un tas ir mazāk nekā martā. Tā liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām aprīlī salīdzinot ar martu bijusi apģērbam un apaviem, transportam, restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem, kā arī atpūtē sportam un kultūrai. Rudenī inflācija varētu pārsniegt 5%, prognozēja Zorgenfrēja.
1: Mēs varam vērot noskaņojumu aptaujas. Iedzīvotāju inflācijas gaidas ir ļoti strauji jau pakāpušās augšā, un arī uzņēmēji gaida, ka arī viņu pārdošanas cenas tuvākajos mēnešos varētu kāpt. Bet skaidrs, ka tas, cik strauji mēs redzēsim kāpjam cenas, tas viss būs atkarīgs no tā, cik ilgi šis konflikts ieilgs un kā tālāk izcināsies piegāžu ķēžu procesi un kad tad sasniegs mūsu ražotājus arī cenu kāpums ne tikai varbūt enerģijas izēvielās, ko jau, protams, redzam degvielā, bet tad arī citās izēvielās. Pagaidām, piemēram, dabasgādes cenas vien nedaudz ir kāpušas, tie riski noteikti ir par to, ka tās var teorētiski kāpt vairāk. Neesam redzējuši, piemēram, arī elektrības cenās ļoti būtiskas vēl izmaiņas, kas arī ir risks uz rudeni un ziemu. Nākotnē arī jautājums par apkuras cenām, kas arī visdrīzāk būs augstākas nekā tās bija pērnajā gadā. Bet to visu mēs tikai pamazām sāksim redzēt atspoguļojumies kopējā cenu indeksā.
0: Tā Svedbank galvenā ekonomista Līva Zorgenfrēja. ASV prezidents Donalds Trumps nebija gatavs tik garam un sarežģītam konfliktam ar Irānu, tā pavēstījusi ASV vēsturniece Anne Applebauma. Instagram video ierakstā viņa norāda, ka visticamāk Trumps uzskatīs, ka uzveikt Irānu būs ātri un vienkārši. Līdz ar to šobrīd ASV prezidents mēģinot novērst sabiedrības uzmanību ar citiem jautājumiem. Applebauma pazīstama kā viena no asākajām Trumpa politikas kritiķēm. Turpina Applebauma.
2: It's a war he doesn't want to think about. He doesn't want to think about the consequences.
3: Tas ir karš, par kuru viņš nevēlas domāt. Viņš nevēlas domāt par tā sekām. Viņš turpina meklēt kādu, ko tajā vainot. Vienā brīdī viņš nolēma vainot eiropiešus, kuri nesāka šo karu un ar kuriem neviens par to nav konsultējies. Viņus šis karš tiešām skar, bet viņiem ir ļoti maz iespēja kontrolēt attiecības starp Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm. Nav skaidrs, kā viņi varētu izbeigt šo karu, pat ja viņi vēlētu. Trumps ir sastapies ar satraucošu problēmu, ko viņš nespēja atrisināt. Tādēļ tā vietā, lai to risinātu, viņš ir gatavs runāt par gandrīz jebko citu.
0: Krievijas sāktais karš pret Ukrainu tuvojas noslēgumam, tomēr nekādas konkrētības pagaidām nav. To šodien paziņojis Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Iestrāžu kopums attiecībā uz miera procesu ļauj runāt par to, ka noslēgums tiešām tuvojas, bet šajā kontekstā runāt par kaut kādu konkrētību šobrīd nevar. Paldies Peskovs.

0: komentējot Krievijas diktatora sestdienas izteikumus, ka konflikts tuvojas noslēgumam. Karš turpinās, bet šajās dienās prognozē Toms Bricis.
1: Trešdien gaidāms vēsākais laiks šajā nedēļā, jo būs pārsvarā apmācies, daudziet gaidāms neliels lietus, vietām valsts centrālajā un austrumu daļā cerības arī uz stiprākiem nokrišņiem. Dienā nebūs siltāks par 8-13 grādiem, vietām austrumos līdz 15-16 grādiem. Nedēļas otrajā pusē kļūs saulaināks un pakāpeniski arvien siltāks, ceturtdien 12-17 grādi, nedēļas nogalē pārsvarā 17-22 grādi, vietām piekrastē vēsāks, plašu nokrišņu zonu nebūs, bet vietām lokāls īslaicīgs lietus un negaiss var uznākt. Arī naktis pārsvarā siltas, vienīgi ceturtdienas agrs rīts būs dzēsters ar minimālo temperatūru plus 2 plus 7 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Šīs dienas 12. maija Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programmas ceļojums. Pēdējā stunda, noslēdzošā stunda ir sākusies. Arī šajā stundā kopā ar jums cienītie klausītāji Eriks Loks. 18:08 minūtes, šādu laiku rāda pulkstens. Domāju, ka citādās iestādēs. Nu ko, mūsu uzdevums ir klausīties dziesmas, dargie draugi, cienītie klausītāji, kā nākamo dziesmu dzirdēsiet grupas Jumprava sniegumā dziesma Mākonis.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Mežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļūšas par latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā.

Ilmārs Zenis tieši 18:31 minūtē noslēdz dziesmu, vai cik žēl turpina Juris Jope, vai kāds nav redzējis? Mana

Latvijas Radio 2 ceļojums. Latvijas Radio 2 ceļojums.

Nu, patienās prātā, kaut arī nav pārāk daudz laika atlicis līdz brīdim, kad es jums, cienītie draugi, māšu atvadu sveicienus. Pulksten 19. jau jūs uzrunās raidījums Radio Vilks dabā, bet iespējams, ka varat uzrakstīt, izmantojot numuru 2931-2222, kā jūs varētu iepriecināt tanī gadījumā, ja nav Šerberts un Pomelo. Nu, tā. Es zinu, kā es varu iepriecināt ar kādu skaistu dziesmu. Un par nākamo dziesmu runājot, tad vienmēr, kad klausos to dziesmu, man sāp sirds par to, ka Zaķusala varēja būt unikāla pērle Rīgas pašā viducī zvejnieku ciematiņa izskatā, bet nu, ir tā kā ir, bet ir brīnišķīgi, ka ir dziesmas, kur šajā gadījumā dziesma Zaķusala, kurai autors ir Zigmunds Lorenz un vārds rakstīs Ojārs Vācietis, šo dziesmu šobrīd dziedās Kaspars Tīmanis.

0: Sputniki.
1: Jā, tikko izskanēja Jānijas Pūtniņas dziesma, tas nav godīgi. Jā, izskan Latvijas Radio 2 programma Ceļojums. Tuvojamies ziņām, kā jau katru stundu, apaļā stundā, baudām ziņu izlaidumu, un man ir jāsaka tie vārdi. Gribu novēlēt jums brīnišķīgu šo vakaru, tāda mazliet nedēļas nogales sajūta. Es nezinu, kāpēc tā, varbūt tāpēc, ka kļūst ciltāks un patīkamāks, kaut gan tuvākās dienas jau arī solās būt ar nokrišņiem, bet skatīsimies uz nokrišņiem no pozitīvās puses. Lietutiņš ļoti vajadzīgs ir augiem, zālītei un visādām citādām augošām lietām, puķis, plauks un lapos, koki, un būs brīnišķīgi. Ēriks Loks no jums atvadās, šai vakarā tūdaļ jau ziņas, un pēc tam programma Radio Vilks dabā.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Šobrīd piedzīvojam attēlpu, bet gadam ejot uz priekšu redzēsim atkal straujāku inflāciju. Tā intervijā Latvijas radio šodien stāstīja Svedbanka galvenā ekonomiste Līva Zorgenfreja. Mēneša laikā Latvijā patēriņa cenas pieaugušas par 0,6%, savukārt gada inflācija aprīlī bija 2,9% un tas ir mazāk nekā martā. Tas redzams jaunākajos centrālās statistikas pārvaldes datos. Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām aprīlī salīdzinot ar martu bija apģērbam un apaviem, transportam, restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem, kā arī atpūtai sportam un kultūrai. Līva Zorgenfreja stāsta, ka rudenī inflācija varētu pārsniegt 5%.
1: Tas, cik strauji mēs redzēsim kāpjam cenas, tas viss būs atkarīgs no tā, cik ilgi šis konflikts ieilgs. Nu un kā tad tālāk risināsies piegāžu ķēžu procesi un kad sasniegs mūsu ražotājus arī cenu kāpums ne tikai varbūt enerģijas izēvielās, ko jau, protams, redzam degvielā, bet nu tad arī citās izēvielās. Pagaidām, piemēram, dabasgāzes cenas vien nedaudz ir kāpušas, tie riski noteikti ir par to, ka tās var kāpt vairāk. Neesam redzējuši, piemēram, arī elektrības cenās ļoti būtiskas vēl izmaiņas, kas arī ir risks uz rudeni un ziemu. Nākotnē arī jautājums par apkuras cenām, kas arī visdrīzāk būs augstākas nekā tās bija pērnajā gadā, bet to visu mēs tikai pamazām sāksim redzēt atspoguļojumies kopējā cenu indeksā.
0: Kīva, turpinoties karam Ukrainā, turpina darbu pie Krievijas nolaupīto bērnu atgūšanas. Briselē šonadēļ noslēgusies starptautiskās koalīcijas Ukrainas bērnu atgūšanai augsta līmeņa sanāksme, un Eiropas Savienība lēmusi noteikt jaunas sankcijas vairākām personām un institūcijām, kas saistītas ar bērnu deportāciju. Vairākas valstis arī solījušas Ukrainai palīdzību, tostarp finansiālu, lai atgūtu nolaupītos ukraiņu bērnus. Turpina Eiropas Savienība augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa.
2: No visām Krievijas kara nodarītajām šausmām, Ukrainas bērnu nolaupīšana ir viena no sliktākajām. Bērnu nolaupīšana ir apzināts Krievijas uzbrukums Ukrainas nākotnē. Rēģējot uz to, ministri pieņēma 23 jaunus sarakstus, kas vērsti pret atbildīgajām
0: Šeršņova.
3: Šā gada aprīļa sākumā valsts policijā uzsākts krimināla process par to, ka kāds vīrietis.
0: Naktī Latvijā pārsvarā būs mākoņains, daudzviet brīžiem līs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Dažviet jūras piekrastē veidosies migla, būs lēns vējš un gaisa temperatūra un dienas sākumā daudzviet, bet pēcpusdienā galvenokārt austrumos gaidāms lietus un lokāli iespējams vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 10-14 grādi.
4: Latvijas radio 2. Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Jau atkal otrdiena, jau atkal laiks doties dabā. Sveicināti klausītāji! Ļoti interesanti sanācis. Pavisam nesen biju ceļojumā pa Latviju un piestāju Užavā. Skaista vieta. Šodien Sandris Jūra arī visus mūs aicina uz Užavu, kur viņš nav viens. Ar ko kopā to tūlīt uzzināsim. Radio Vilks dabā klāt. Aivi studijā Rīgā, nu ko, dodamies dabā.
2: Radio Vilks dabā, izbraucienā, atkal mēs dodamies paši arī pie dabas. Un ir cilvēkus, kurus nevar dabūt uz Rīgu, uz Vecrīgu. Tāpēc Radio Vilks dabā brauc ciemos. Šodien esmu atbraucis uz Užavu. Sēžam Užavas upes krastā un arī lielās Dižjūras krastā. Sandris Jūra un man šīs dienas saruna biedrs ir Normunds Lode, vietējais zvejnieks. Paskaties, aizņemts cilvēks, zvana jau telefons. Sveiks, Normund!
3: Sveiks!
2: Jā, laikam labāk ir mobilam telefonam izslēgt skaņu, lai mūs netraucē.
3: Jā, tā mēs arī darīsim.
2: Jā, tā tad šīs dienas sarunas tēma ir vietējais zvejnieks, jā, piekrasts zvejnieks. Mēs zinām tā to, ka maz jūs esat un ar visādiem speciālistiem ir parunāts, bet ar reālu zvejnieku, kā iet piekrasts zvejai, īsti neesam. Tad izstāsti, cik sen tu zvejo un kas šodien notiek?
3: Nu, zvejojies jau no bērnības. No 14 gadu vecuma jau gāju līdz tēvām un pēc tam jau patstāvīgi viss

0: Kas te notiek vispār summa summārum? Cik jūs daudz esat?
1: Nu, teiksim, Ventspils novadā.
0: Tu man nesanāc to skaņu izslēgt.
1: Ventspils novadā mēs esam, nu, es nezinu, varbūt kā 5 tādi, nu, nopietnāk. Tā saimniecības jau it kā ir, bet, teiksim, tāda, kam tas būtu tīri iztiks līdzeklis un tīri no to vien dzīvot, nu, varbūt tas, kad 5 ir labākā gadījumā.
0: Un tu šeit Užavā esi vienīgais vai vēl kāds tev ir?
1: Es vienīgais. Mums Užavā laikam, ja es nekļūdos, ir 3 saimniecības skaitās. Bet, nu, tā nopietni laikam jau es vienīgais.
0: Tu teici, bija grūtie laiki. Kas tie pa grūtajiem laikiem? Kaut kas tāds globāls?
1: Nu jā, nu viss jau gāja tā kā galīgi uz iznīkumu. Te liegums aiz liegumā. Tāpatās tie roņi galīgi nedod mieru. Nu, tagad vismaz ir kaut kāds ir tās roņu kompensācijas, tas kaut ko nosedz. Un es saku vēlreiz, nu, tagad mums, paldies Dievām, ir spēcīga biedrība uztaisīt. Un viņi ir daudz ko sakārtojuši, teiks tā.
0: Nu, tur noteikti kādam paldies jāpasaka, pastāst, kas pa biedrību, kas viņu dibināja, kas ir tas, ko jūs dara, kādu uzdevumu sanākat kopā, kaut ko lemjat, domājat, kādi ir tie galvenie uzdevumi?
1: Nu, tas cilvēks dzīvo Bērzciemā, tāds Andris Cīrls. Viņš visu to nodibināja, Mazjūras biedrību, un arī man uzaicināja. Iestāties tajā, pa ko es nenožēloju.
0: Jā, jau bieži vien visādas biedrības sadibina, tu tur iestājies, bet jēga nekāda.
1: Nu, tieši tā. Tāpēc es arī pirmos 2 gadus nestājos iekšā. Nebija īsti skaidrs, kas un kā, bet tad, kad dabūja to vīru parunāt, tad es sapratu, ka būs darīšana.
0: Un kas jūs tur biedrībā, kas apvienojās, kādi tieši piekrasts zvejnieki?
1: Jā, tur ir tieši piekrasts zvejnieki apvienojušies gan līča, gan arī atklātās jūras. Pārsvarā gan līča tur ir, bet, man liekas, ka tuvākā laikā jau arī viss, kas ir atklātās jūras, zvejnieki arī jau būs tajā biedrībā. Jo, tiešām, ka mēs esam tāds lielāks bars, tad ir spēks. Jā. Tad mēs varam kaut ko izdarīt. Pa vienām mūs te noknābās fiks un ātri.
0: Bet te mēs nonākam pie tāds absurda. Ne no viena cilvēka es esmu dzirdējis. Nu, braucu ar to jūras krastu, jā. Jūras krasts mums ir daudz. Nu, kur tad tā vietējā zivtiņa ir? Kur tad viņu nopirkt vai kūpināt? Vai ko, es zinu, tu pats ar kūpināšanu ņēmies, jā. Kur tas absurds veidojās? Zvejnieki pa kādam ir, jā. A zivs nav?
1: Nu, tā gluži jau varbūt tās nav, kad nav zivs. Ir tā mūžīgā nelājuma, kad tad, kad ir jāzvejo, tad nav laika neko kūpināt.
0: Jā.
1: Un tad, kad varētu it kā kūpināt, tad atkal nav ko, tad tu neesi jūrā. Nu, tad nav nekā sazvejots. Un ļoti grūti ir atrast kādu cilvēku, kas vai nu ies tavā vietā jūrā, vai nu tavā vietā kūpinās. Tā ir tāda specifika, par retam jau es jau smējos, man arī kā atbrauc kaut kādi draugi, paziņas, jā, es viņam saku, varbūt tas jums noveiksies, ka es vakardien būšu bijis jūrā un rītdien man jūrā nebūs jāiet, tad es varēšu kaut ko nokūpināt, savādāk es saku, brauciet ar savu zivu.
0: Nu jā, prioritāte ir doties jūrā pēc tās zivis un tad jau var kaut ko arī nosaldēt.
1: Nē, var, jā, es saku, pēdējos pāris gadus, tiešām viss tā kā biški sāk iet uz augšu, un, jau atkal ir kaut kāda cerība un kaut kādas domas, ka kaut ko paplašināties, un...
0: Bet tad tu gribi teikt, ka var dabūt tās piekrasts zivis no piekrasts zvejniekiem vai kādiem tirgotājiem?
1: Dabūt var, bet, mums ir tā, ka, saprot, katram privātajam, tas tā nenotiek. Atnāk, iedod, viss jā. A katra cilvēka jāparunā. Katrs ar tevi grib aprunāties. Tāpat tās, ka tu viņam interesē, ko tu dari, kā un kur tu izvejojies to zivu. Pat kā viņu pagatavot labāk. Un nav vienkārši, nav tik daudz laika.

0: man ir vienkāršāk atdot pārpircējam.
1: Jā, nu viss.
0: Jā, tā ir, diemžēl. Un katrs, zini kā, katrs cilvēks ir cilvēks. Ja viņš ir sarunājis, ka viņš atbrauks tikos pēc zīmiem, viņš kaut kur nokavējies, to akal stāv gaidi. Un nu, tas laiks, teiksim, ja man ir jāiedod 10 cilvēkiem, ja katram jāvelt pa pusi stundiņai, tā ir pusdiena.
1: Skaidrs, tātad tu atbrauc krastā, tev jau ir sarunāts jau kaut kāds viens, divi vai kādi citi noņēmēji, kas paņem, un tad jau viņi tālāk domā, ko darīt ar to zivi, ja?
0: Kaut ko, jā, tā tas pagaidām notiek dotā brīdī, tad, kad ir tiešām, nu, mums tagad ir grunduļu laiks, jā, nu, tad 99% visi aiziet, nu, uzpircējiem, un viņi saka, saldē viņus un dot tālāk. Tad, kad jau nāks tuvāk, nu, teiksim, kaut kur uz Jāņiem, kad beigsim tos grunduļus, tad jau kaut ko mēs centīsimies, protams, kaut ko pakūpināt, kaut ko svaigi, nu, ka teikt, palutināt tos cilvēkus. Bet, nu, kamēr, nu, tas ir pamats visam mums dotā brīdī, tas grunduļs.
1: Labi, klausamies dziesmu un tad pieslēdzamies grundulim.
2: Latvijas Radio 2.

0: radio.
1: Tas no Užavas upes krasta pie pašas skaistās mūsu jūriņas. Sēžu un sarunājos ar Normundu Lodi, vietējo piekrastes zvejnieku, un Grundulis. Vai ne? Es tā saprotu, ka Grundulis ir atvests mums ar šiem te balastūdeņiem jau no kādiem 80. Gadiem, ja?
2: Tā runā, jā.
1: Un viņš mūsu tā ekosistēmā ir iedzīvojies tik labi, ka, ja mēs tā skatāmies uz Grunduļa šo te dzimteni, tā būtu Melnā jūra.
2: Melnā jūra arī.

0: citās jūras arī, bet nu, viņš tur tagad ir ļoti sīks palicis, un tāpēc es nezinu, nu, mums laikam barības bāze varbūt tas ir labāk te Baltijas jūrā, mums viņš ir, nu, es pateiktu, sevišķi liels.
1: Jā, tad nu, viņš ir šeit ļoti labi iedzīvojies, un tas jums arī ļauj nu, diezgan nu, iedzīgi nu, izdzīvot jā, šo te laiku, un šobrīd sākas tas grunduļu īstais laiks.
0: Jā, tā ir parasti maija sākums, viss sākas atkarīgi gan no laika apstākļiem, bet nu, pagaidām iet vaļā, teiksim tā, pa kādai tonelai dienā ir. Nu, es nezinu, manā skatījumā aizvien plašāk viņš paliek. Es šur tur jau pamanu viņu. Īsvaigā veidā, īkūpināt cilvēku lēnām sāk atpazīt, kas tas tāds ir. Vēl kaut kādas gadas, teiksim, 4-5 apakaļ, nu tad tiešām bija tā, kad viss skatījās, kas tas tāds pa brīnumu.
1: Jā, jo viņš nav ne smuks, tas nav tur lasis vai kaut kāds vēl cita skaistā zivs, jā, viņš tāds nesmuks ir, nav daba apveltījusi ar baigo skaistumu, baigā mūsām, bet mums arī nav tāda tradīcija grundu lēst, līdz ar to no kurienes, vai ne?
0: Nu, jā, nu, nezinu, nu, varbūt tas, ka tāda izveidosies, mums, teiksim, kādreiz nebija arī stints svētki, jā, mums jau tagad stints svētki sasāk taisīt. Jā. Kādreiz leišiem tikai bija, bet nu, cilvēkiem ir vienkārši ir jārāda, tāpēc jau arī Cīruļa Andars arī un biedrība visi tur ņemās kopā un sauc cilvēks arī nu, tā kā degustācijas un visu, lai tiešām cilvēks izglītot, lai parādītu, kas ir, kā ir jētās zivs pareizi, teiksim tā. Lai zināt, kā lucitēs, lai zināt arī tai pašā laikā, kā to grundu lēst pareizi.
1: Kā tev sadalās tagad, nu, kā notiek zveja? Cik daudz, cik tev tas apjoms ir, lai teiksim, lai Latgalē tur Rāzes ezera zvejnieks varētu saprast, pa kādiem izmēriem ir runa? Gan tīkliem, gan veidiem, kādiem zvejo?
0: Nu, es pārsvarā zvejoju ar murdiem. Mums ir grunduļu murdi, mēs izmantojām arī zvejā zivju murdu un lucīšu murdus, tīkls mazāk. Jo tur akal tur ir vajadzīgi cilvēki, kas las ārā no tiem tīkliem. Nu, kā es teicu, cilvēki tā ir vienmēr problēma bijusi, jo tas ir ļoti specifisks darbs un viņš ir tikai kaut kādu īsu periodu, nu grūti tā. Un tagad maijā arī visiem zemniekiem ir ļoti daudz ko darīt. Mm-hmm. Un tāpēc tu nevar tā paņemt kaut kur no malas kaut kādu cilvēku. Mm-hmm.
1: Nu un izmēri, tad kā tu teici, ļoti tādi lieli?
0: Nu, teiksim tā, mums tur, kur es nododu zivis, mums kvalificējās divi. 18+ un 14+. Tas ir no 14 uz augšu un no 18 uz augšu. Mm-hmm.
1: Nu, tas jau tāds branks, ne?
0: Nu, jā, bet nu, ir pat nu, tādas, nepateikšu svēras, es īsti neesmu, bet nu, ir tāda krampīga ap centimetru 25-26 pati tāda eksemplāra.
1: Es zinu, ka grunduļus arī iezīmēji, tu arī trāpējies es kādam tādam grunduļam?
0: Es neesmu trāpījis kaut kā, neesmu, nu, grūti, jau kaut gan mums viņus viss pāršķiro, tad jau meitenes būtu redzējuši, kad ir kāds. Bet, nu, viņus vairāk, cik es saprotu, līdž pusē zīmēju. Un uz to kopējo masu, kas tiek nozvejota un cik viņi tik iezīmē, tas ir ļoti maz, es domāju. Tas procents ir minimāls.
1: Cik dziļi tev jābrauc jūrā, lai tu tiktu pie grunduļa?
0: Nu, redzot, tā ir tāda, varētu teikt, īsti piekrasts zivs.
1: Ļoti tuvu krastam, jā?
0: Principā var no paša krasta.
1: Var vispār nekur nebraukt?
0: Enkur krastā un aiziet.
1: Nopietni,
0: jā? Nu jā, viņš tiešām, tad, kad paliek silts ūdens, viņš nāk ļoti tuvi baroties un arī nu, viņiem nārst laiks, tāpēc viņi tagad pavasarī čuposies viss. Nu, cerēsim, ka būs silts un labs laiks, tad jau mēs viņus bišķi pazvejosim.
1: Bet kā ir pēc...
0: Nu, un tad sāc kaut ko darboties.
1: Nu jā, tad savēt, bija laiks savest kārtībā mājas lietas kaut kādas
0: jā, un tehnika. Jā, tieši tā, un tas jau katrs gads nav vienas.

0: Nenāca citu gadu, nav tā ziema, tad var visu ziemu strādāt. Bet nu, šī bija tiešām kārtīga ziema, nu, tad dabūja vairāk pa mājām šī varētu.
1: Tad copa nekāda jūrā ne?
0: Absolūti nulu var teikt. Jo, nu, ja kāds vēl mazo laiviņu izgāja ārā, tur, nu, burtiski tā, es nezinu, tur kaut kur bišķītiņu led papūt nost, ja kāds laukumiņš bija. Līcies, zinu, vīri pat zem ledvilku iekšā tīkls. Nu, mums viņš tā nesasala, mums visu laiku tāda putra malā bija. Nebija reāli vispār neko darīt.
1: Kāda tev ir laiva? Nu, lai tā citi saprot zvejnieki.
0: Zvejnieki sapratīs ar vienu vārdu – ploška.
1: Okay.
0: Tas ploškas jau ir ļoti izplatīts Latvijā. Gan ezeros, man liekas, gan jūrā visur. Nu, man ir ploškas, ko man ir tepat tās upes stāv mazāk. Tā ir kaut kāda 4,20 garumā. Un tagad tā kā lielāka laiva kaut ko skatos arī. Un...
1: Uh-huh. Un cik tad ir tā normāli, nevis... Nu, labi, ir lielākā nozveja, protams, arī, bet nu, tāda vidējā nozveja tam grundulim, cik tad tu vari paņemt?
0: Nu, man ir tā, kad es uz vienu reizi, es vedu, nu, plus mīnus pus tonnārā uz vienu reizi.
1: Uh-huh.
0: Tas reizes ir atkarīgs, cik ir salīdz.
1: Nu, jā.
0: Cits, nu, teiksim, lielākais rekords ir pagaidām, ka laikam kaut kāds 5 tonnas bija. Un tad, kad jau tas daudzums nokrīt līdz kaut kā 300 kg, tad tas jau vairs nav rentabli.
1: Mm-hmm. Tad tu saproti, ka beigusies sezonu.
0: Jā, tas jau ir tikpat kā vaļas prieks.
1: Mm-hmm. Un cik daudz tev tie murdi ir?
0: Nu, man ir 5 grunduļu murdi, 15 ir luču murdi, plus vēl zivju murds.
1: Bet tad tu, pagaidi, nu tad tev paiet veselu dienu, kamēr tu ieliec viņus?
0: Nu, tur arī viss ir atstrādāts jau tik tālu, kad mums stāv sakrāmēts viss laivs. Un tad ir tā, ka tikai traktori noved zemē to laivu jūrmalā, čaļi sāk likt, brauc pakaļ pēc otra laivu. Ielaiž otra laivu, tik pārliek motoru un atkal brauc pēc trešo laivu. Jo, ja vēl ir jābrauc mājās un jākrāmē, nu, tad jau tu ieliks tikai labākā gadījumā to vienu laivu, jo tas laiks jau arī parasti piekrīt tikai uz vakarpuses.
1: Nu, tur jau vēl laikapstākļiem vējam jābūt. Man liekas, vēja arī bija kaut kāda ziemeļu vēja, baigiet, tie tev bija labvēlīgi?
0: Nu, ziemeļs nav īpaši labvēlīgs, tāpēc, ka ūdens augsts, un tad viņš tā negrib grupēties, tas grunduls, un ir tāds mazkustīgs. Vislabākais ir tāds, nu, teiksim, lēns dienvidu rietumu, dienvidu vējiņš. Un, ja vēl uzšaut tāds kārtīgs pērkums pa jūru noiet, nu, tad ir tādi vislabākie rezultāti. Tev viņš paliek tāds stramīgs.
1: Bet es pagājušajā nedēļā biju Usmas ezerā, un tur līdaks vēl nav sakustējušās dēļ tā, ka ūdens temperatūra ļoti augsta. Kas jūrā tur, man liekas, tas pats?
0: Jā, vispār ir godīgi sakot, pavasarī pat arī taimiņš bija ļoti maz. Nesaprat, vai nu viņš bija pa to brīdi, kamēr mums vēl bija ledus malā, vai viņš varbūt tās ir tagad, bet nu, tagad vienkārši nav laika tam. Tagad tīri, mēs uz grunduļiem viens strādājam, jo tāpat tas paiet nu, kaut kāds, nu, atkarīgi no tā daudzuma, paiet, teiksim tā, sākot no kaut kādām no 6 nu, līdz 12 stundām, kamēr visi dabu uzcelt.
1: Nu, ko Aivas Rīgā uzliek mums kādu jautru melodiju, un tad turpinām sarunu.
2: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Radio Vilks dabā turpinās. Sandris Jūra Užavā sarunājas ar zvejnieku Normundu Lodi.
2: Radio Vilks dabā turpinām. Klausies, nu kā ir īsti ar roņiem? Ja? Nu visi sūdzās roņi izēd tīklus, izēd zivis, viss ir slikti, saplēš tīklus, ir pat atļauja roņus, kā saka, kā tur tas gudrais tāds teiciens, izņemt no aprites ar kaut kādiem tur veidiem. Ja? Pastāsti par roņiem, kā ir šeit Užavā?
3: Nu, tāpatās es domāju, ka visur ir, nu, galīgi bēdīgi. Galīgi tas ir. Mēs pat jau tagad, nu, ka teikt, darām tā, kad tikko norimst tā jūra, mēs strādājam pirmās divas dienas uz tīkliem. Un pēc tam tīkli ir jāņem ārā, kaut vai nedēļi tas laiks labs. Jo viņš ūdens paliek tīrāks, viņš viss 100% atrod. Nu, tu nevar dabūt to zivu. Tad tevi jāskrien, es nezinu, jābaud visu dienu, jāmēģina atņemt viņam no deg un novilkt nost. Nu, šausmīgi daudz, pat visi zinātnieki atzinuši, ka nu, tas jau ir pa daudz. Es pat nezinu, kam ir jānotiek, lai sāktu par to lietu domāt. Ir pat procentuāli, nu, tur, es nepateikšu procentus, bet nu, roņi dotā brīdī apēd daudz reizes vairāk zivi nekā visa piekraste nozvejo.
2: Wow.
3: Daudzas reizes.
2: Bet kā ir ronis, viņš tiešām apēd to zivi? Jo es redzēju, ka viņš paņem nu, kaut kādu garšīgāko daļu un visu un saposta to zivi.
3: Redz, kā ir viņa. Tīklos, īcevišķi, ka menš tīklis, ja vimtnieks, nu, grunts tīklis ieliek, var redzēt, ir tā, ka pirmās zivs viņš apēd pilnībā, tur ir tikai caurumu. Pēc tam viņš kādai nokož galvu, jeb tikai ikars izplēš. Un beigās jau viņš vispārīgi, viņu vienkārši apcūko. Nu.
2: Un ir tev tā, ka tu brauc jūrā un tur jau tu redz roņu galvas jau celājās?
3: Nu, šodien bija 3 gabali, kamēr cēlām augšā. Es nezinu, paldies Dievam, kaut kā šodien nebija saplēsts, bet tā, nu, katru dienu gandrīz vai kaut kur kādā astē izplēsts caurumu. Nedod Dievs ielīdīs kaut kādu mēnc tajā murdiņā. Nu, tad ir viss. To grundulu viņš kaut kā mazāk. Aha. Viņš viņam acim redzot ir pieejams, viņš diezgan daudz tas grunduls arī kaut kur nu, pie murdiem, pie sētas guļ lejā, ja? Viņš viņu var paņemt, ja vienkārši no sētas izplēst, bet ja aste iekšā kaut kādu, nu, vai nu kādu sīgi ieskrējus kaut kas, viņš mierā neliksies, kamēr viņš viņu neizplēsīs ārā.
2: Bet ja salīdzini, nu, tad tu jau no bērnības zvejo, ja zini, kā saka, nu, kādreiz bija, kā mēs augām, ja, tad bija zāle zaļāk un tā tālāk. Kā bija tajos laikos, kā tā dinamika ir, kā tu novēro? Nu, kaut vai no, sākot no 2000. Gada vai no 90. Gada?
3: Es tev teikšu tā, es, kad iesāku, es vispār nezināju, kā tas runas izskatās. Tikai, ka uz bildītes viņi bija redzējis, jā? Ja? Nu, arī roņi droši, tas nozīmē, tur astē, liksim, ir tāds dinamā linums. Viņš ir šausmīgi dārgs, bet, nu, runas viņi nevar saplēst. Nu, vienkārši pašam zvejniekam jau tas ir nereāli izdarīt.
2: Bet, jā, pastāsti, nu, tātad ir biedrība, ir šie te roņi, esat zvejnieki, jā, nu, tātad, un Eiropas Savienība. Jā, es saprotu, kaut kādas kompensācijas ir no Eiropas pa roņiem.
3: Jā, ir, tur kompensācijas tiek dotas atkarīgi no nozvejas, kādas tev ir. Tur katrai zivī kaut kāds procentiņš, nu, kas tiek izmaksāts. Nu, un tas arī ir, tomēr, liels atbalsts. Un var vismaz kaut kādas tīklus atjaunot pa to naudu un varbūt tas kaut ko izdomāt citu vēl uztaisīt.
2: Tu teici, jā, kaut kāds spēcīgāks šos te tīklus taisīt, kaut kāds pinums jaudīgāks, dārgāks likt, ko nevar saplēst ronis. Vai ir vēl kaut kādas metodas, kādā, nu, kā jūs zinat, kā cīnīties, ko citi dara citās malās tur?

0: pasaules.
1: Vienīgais jau es uzskatu, ir tikai viņas ierobežot, kā tu teici, izņemt no aprits. Jo savādāk tas scenārijs būs tāds, tā kā mans nelaiķi tēvs teica, jā. Tie roņi izeidu nu, ir tiešām varbūt tās jāļauj medniekiem pat viņas medīt. Un...
2: Jā.
1: Es nevaru pateikt, es saku tieši kā, bet nu, kaut kāds risinājums tāpatās, es saku, tur biedrībā mēs varbūt tās runāsim par to, kas un kā. Tāpatās ir diezgan tas tāds moments, mēs to roni paturēt drīkstam, jā. Nu, it kā tā kā savām vajadzībām. Nu, cik tev tās vajadzības? Nu, tu vienam novilks ādi, jā, nu, kur tad tu viņu liks? Mm-hmm. Nu, paprovēs bišķi to gaļu varbūt tās, jā. Bet, ja ļautu viņu kaut kur izmantot, nu, kā pateikt, atdot tālāk tur pārstrādātājiem, kas tur tos taukus izmantot, varbūt tas parfimērijā, gaļu vēl kaut kur, nu, cilvēki jau ēd, nu, daudz ko taisnu no viss tā cepuršu, zābakšu, nu, kāpēc

0: Domāju, ka tur arī mednieki kaut ko baigi varētu izdarīt, ja, jo, nu, un tā, bet no otras puses atkal varētu teikt, zaļai varētu teikt, nu kā, nu Ronim arī gribās ēst, ja, nu tad dodam viņam kaut kādu savu to daļu, nu līdzīgi kā mežu postījumu, ja, nu kaut kādas tur 10-20% norakstam mežu uz to, kad briedis viņus nošvīkā, nu, nu un tā tālāk sabojā, nu tos pumpurus, varbūt šeit arī kaut kas tāds dara.
1: Nē, nu te jau nebūs citu variantu. Jo, nu, tagad tu teici, ja mednieki diez vai tāpatās izšaus, jo tas punkts, ja, kad mēs sākām runāt par to jau vismaz 10 gadus apakaļ, ja, nu, tas neatgriešanās punkts, man liekas, jau ir pa vēlu. Mm. Un tāpēc es nezinu, nu, vismaz kaut kā būtu, ja viņas varētu kaut kur izmantot, kāds būtu interesēts vismaz. Es saku, vismaz tie, kas ir noķert, nebūtu jāmet ārā, jo tas tā diezgan muļķīgi.
0: Nu, tieši tā, jā. Jo, pieņemsim, kopš lejuši uzpērk briežu ragus nomestos, jā, kas ir mežā. Nu, ragus atrast nav iespējams.
1: Es tev pilnīgi piekrītu. Lejuši 100 punktu gribēju tādus viņam novilkt. Jo viņam jau arī tāda pati problēma.
0: Skaidrs. Nu tad kādu ronīgu dziesmu un tad noslēgsim mūsu sarunu. Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā.
1: Tā, nu ja, ronis tā kā būtu viss skaidrs, ronis ir daudz, grundulis ir daudz, bet pasaki lūdzu, uz kurieni tie grunduļi tad brauc Latvijā, mēs viņus tā īsti patērēt nemākam, kamēr iemācīsimies, nu, paies laiks, bet ir valsts, kur viņš ir, nu, tā kā, nu, delikates numur viens, numur divi.
2: Nu jā, visvairāk jau viņi tā kā cienīja Ukrainā. Uz Ukrainu tagad, cik es saprotu, ir samazinājies. Pašā sākumā jau bija tā, ka tur neierobežotā daudzumā varēja uz to Ukrainu sūtīt, daļa to kārtu, tur visi arī bremzējās nost. Mm-hmm. Nu, vēl, uz, cik es saprotu, uz Moldāviju kaut kas iet, uz Ungāriju viņi arī. Tāpatās liek konzervos liek viņi tomātu mērcē. Nu es teikšu ļoti labi. Ja ir ļoti, nu, teiksim, ja ir pareizi viss uztaisīts, ir pareizā tomātu mērce. Mm-hmm. Tiešām garšīgs zivs un tāpatās viņš karstkūpināts ir ļoti labs. Mm-hmm. Viņam vienīgais, kas viņam ir apakšā, nu, tas vēdera asaciņas ir tāds, kas mēdz rīklē ielīst, jā. Bet, nu, cilvēks, kad iemācās viņu ēst, tā

0: Gaļa ir ļoti, ļoti garšīga. Viņa ir nu, balta un salda, tāda salkana. Kaut kur bišķi ķītiņas, pat teikt, jūras asara. Atsit viņš. Un, nu, tāpat es viņus vienkārši cep. Es viņu pat nu, neteikšu, ka baig daudz es mēģināju, bet nu, draugi, kas saka, vienkārši tāpat tā kā reņģi paņem kārtīgi sacep, ieliek marinādē. Un tad tās vēdera asaciņas vispārīgi nejūt.
1: Nu jā.
0: Un nu, visi, katrā ziņā visi, kas paņem, pēc tam nāk vēl.
1: Jā.
0: Un nākamā gadā jau tev jautā, kad tad viņi būs. Tā kā ir tikai ir jāmācās un tiešām jāmēģina. Un nu, viņi tiešām ir vērtīgi un garšīgi zivs.
1: Bet es saprotu, pats tu tagad no kūpināšanas esi pagājis nost.
0: Nu, kā pagājis nost? Es, tā kā es tev sacīju, nāks tuvāk Jāņas, paiešu apakaļ. bet nu, tagad, jā, tagad, nu, tā nav tāda lieta, kad var vienkārši pieskriet un izdarīt. Kūpināšana tas tev ir, kaut vai tu kūpinās vienu būdu, tev tur visu dienu ko darīt, kamēr tu sagato zivi, visu noņemšanu, visu, nu, tas viss paņem laiku.
1: Kas mums ir ar lasi, ar taimiņu, ar šīm delikātajām zivīm? Kā tev te iet ar viņām?
0: Nu, teiksim, iepriekšējie divi gadi bija, es pat teiktu, ļoti labi. Ir sevišķi pavasars. Vot, nu, šis pavasars, nu, viņš jau nav rādītājs. Vienkārši, nu, nebija tie laika apstākļi tādi, ka tu varēji zvejot. Bet iepriekšējie divi gadi bija ļoti cerīgi un ļoti labi. Taimiņš bija tiešām daudz, arī pa kādām lasēnām bija.
1: Un ko tu viņus arī kūpini vai atkal uzpircējiem atdod, tad viņi atkal tālāk brauc kaut kur?
0: Ar tiem lašiem ir tā, ka tas praktiski aiziet nu, visiem radiem draugiem paziņām, jo tā ir tā delikates mūsdienās. Kad... Jo, nu, principā ir tā, ka es pateikšu, tad, kad rūnas atrotu tīklu, nu, viņš procents 90 nolasa.
1: Tātad, ja tev ir, nezinu, nu, cik parasti lašus, var, ja tev tā bija laba sezona?
0: Teiksim, nu, labs rīts ir, nu, ja tev ir 20-30 kg lašu uz rīta, tas ir ļoti labs rīts jau.
1: Un tas nozīmē, ka tur bija kādi 200 kg lašu, ja rūnas ir nolasījis jau tur visu?
0: Es tev saku, tas nav glūži tā. Tad, kad jau viņš las nost, mēs, es saku, otrā, trešā dienā, mēs jau tos tīklus ņemam ārā, jo nu, nevar ar viņiem cīnīties, tas ir bezjēdzīgi. Tu vari ielikt, jā, teiksim, tas pats pašpatēriņš, viņš var to vienu tīkliņu ielikt, jā, un sēdēt klāt viņam.
1: Jā.
0: Ar kurā galā es sēdēšu, ka man stāv iekšā pie 6-7 kilometri, jā, nu, nu, kurā galā? Kamēr es būs vienā galā, viņš otrā ēdīs.
1: Nu, jā, tev no viena galā
0: man
1: uz otru galā.
0: Vairākas reizes ir bijis tā, kad mēs ejam to tīklu baudam, jeb ceļam augšā, un viņš skrien pa priekšu, vienkārši rauj ārā tos zivus.
1: Viņš jau zina, tulīt nu, izņēmas. Jā,
0: nu, tas ir līdz absurdām aiziet, tas viss.
1: Nu, un pastāst kādu recepti, ja kādam trāpas tikt pie svaiga laša, kāda ir tava receptūra vai taimiņa?
0: Vecā labā, teiksim, 1:10 sāla, cukur, nu, cukurs viena daļa, un iesālīt, un stundiņas 3-4 un aiziet.
1: Un mazliet citroniņš, sīpoliņš?
0: Tas ir kā kuram man garšo vienkārši tāpat tās tīrs.
1: Aha. Kas ar buti ir? Nu, tā taču mega populāra. Copmaņi nocapējušies butas ir, un tad jau ir vēl tā, nu, tā niknā buta, tā foršā.
0: Niknā ir kur?
1: Nu, tā biezā.
0: Akmens buta, tu domā?
1: Jā.
0: Nu, akmens buta jau arī, viņa jau it kā ir, jā. Bet tur ir kaut tas, ka tam ronim arī viņa šausmīgi garšo. Un tur notiek tas pats, kamēr tu no viena gala, tikmēr viņš no otra gala. Un otra tagad ir tā sakritība tāda, kad tāpat tas ir jāzvejo tā akmens buta tagad jāmēģina, jo tu litas pirmo datumu ir liegums un jāpaspēj vēl tas grunduls. Un tad brīžiem, kad paliek tas grunduls vairāk, tad vienkārši ņem tu stīklus ārā, tu sakmiņu plekšu un dod virsā grundulu vien, jo tur var nopelnīt. Un tur nu, nu jā, es saku, nu gadās viņš izplēš to astu. Bet tā ir viena asta, un procentuāli visu to grundulu mazāk nodara postu. Nu, manā

0: gadījumā, jā. Nekā visu to pārējo zivu. Man ir reāli bijis tā, kad ieliekam vim tīklus, jā, nu, vakarā. Nu, tā interesi pēc, nu, braucot ārā krastā pieejam, nu, nu, tā kā krellis iekšā. Mēs jau visu, nu, piekrāmējam kasts laivā visu no rīta, nu, tik būs, nu, aizbrauc, nu, blin, nu, praktiski virvus vien. Un tas, tas jau nav vienas ronas. To, ka mēs viņu pamanām tur kaut kur vien, divas galviņas, nu, tas ir tāpatās, tā kā, ot, nu, tu tagad redzi upē kādu līdāku. Nu, tu neredzi, ne, bet nu, tas jau nenozīmē, ka viņas tur nav.
1: Nu, jā, jā. Jā, tad Ronis ir lielais ienaidnieks, jā, un, bet vienalga, jūs cīnaties, nepadodaties, un, un labi tur Eiropa kaut ko atbalsta, un, un tā kaut kāds risinājums meklēt. Jā, tad tas skats nākotnē, tu teici jau sākumā, sarunas sākumā, kad kaut kāda saules stariņa iespīdās.
0: Jā, dotā brīdī tiešām, es saku, pateicoties tam, ka mēs esam kopā, ka ir tā biedrība, viss. Ir ļoti daudz, kas ir panākts. Es ceru, ka mēs arī tāpatās, nu, teiksim, mūs sāk uzklausīt, jā, arī mūsu viedokli, ko mēs sakam. Līdz šim bija tā, ka par zveju lēma cilvēki, kas no zvejas vispār nekā nesaprot. Absolūti. Tagad, nu, tagad es domāju, nu, ja, ja viss šitādās sliedēs turēsies, nu, var, var būt tas, ka mēs arī izdzīvosim.
1: Nu, kā saka, dod Dievs, jā, lai izdzīvojat, jo, nu, savādāk, nu, tiešām šis te absurds ir, ka dzīvojam jūras krastā 500 km jūras robeža, un zīves mēs, nu, tā, baigi neredzam.
0: Es domāju, viss tas sakārtosies. Tagad cilvēki sapratīs, kad var arī kaut ko nopelnīt, un varbūt tas, ka mēs panāksim kaut kādas, teiksim, atvieglojums uz to, ka mēs varēsim vienkārši turpatās no laivas kaut ko, nu, nu, it kā jau var arī tagad, jā, pārdot, jā. Bet, nu, tomēr tas ir, katram tev ir jāizrakst pavadzīmīt, viss tas, nu, saprat, visam, visam dotā brīdī galvenais ir laiks un cilvēku trūkums. Jo katra kustība tev prasa laiku, katram cilvēkam iedotos zivu tev prasa laiku. Tas, nu, dab nestāv, nu, nu, tā jūra ir rāma, tik cik viņa ir rāma, un tev ir gāzi grīdā jādod virsū, kamēr, kamēr var, tikmēr plūc.
1: Labi, Normund, nu tad, kā saka, copmaņi saka neasakas, jā, lai, lai izdodās, un, un, nu, skatāmies ar cerīgu skatu nākotnē, un lai tev veicās.
0: Jā, nu, paldies pa vēlējumiem un turēsimies. Man jau vairs nav ko atkāpties, nav kur visu dzīvi nozvejojis, ko tu, nu, tagad kaut ko dzīvē vairs mainīt.
1: Jāiet pa prezidentu.
0: Oi, nē. Negribas kabinetā sēdēt, es labāk te pie jūras.
1: Labi, nu tad pie jūras.
0: Katram jādara savs darbs.
2: Tas šajā reizē arī viss. Užavā bija Sandris Jūra un zvejnieks Normunds Lode. Un kur zivis tur, neasaku. Tas nu novēlējums jums. Studijā bija Aivis un vēl tikai atgādinājums. Radio Vilks dabā.
3: Izskan raidījums Radio Vilks dabā.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji. Pulkstenis ir 8, ir 12. Maija vakars. Mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan Lauris Reiniks un Lilī, arī Dainis Skutelis, apvienība Eridana un grupa sēstā Jūdze. Lai jauks vakars

0: Nedēļas vidutī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs pārsvarā apmācies un lietains laiks. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 6, plus 9 grādi, austrumu novados līdz plus 12 grādiem. Trešdien būs apmākušās debesis daudz viet līs. Valsts austrumos iespējamas arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 9, plus 13, bet galējos austrumos tur līdz pat plus 16 grādiem. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Edgars Pujāts, Viktors Lapčenoks, Linita un Aldis Rullis, arī

0: Latviešu mūzika visu dienu. Rīgā, Aizputē un Siguldā. Latvijas radio 2.
1: Lai gulēja, kas gulēja, es miedziņu negulēju. Es miedziņu negulēju, es miedziņu negulēju, Līga viņu auklētām.

kokā, kad tai garām smaidot ej. Nebaidies, ja pūces balsīs,

Eviņu mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Jau pēc brīža Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks ar vienu skaistu valsi jūsu priekam un labam gara stāvoklim. Vēlāk arī Juris Hirš un Voldemārs Šoriņš, grupa Rīgas Viļņi un grupa Jūrgand arī dzen. Lai jauks vakars!

0: Latvijas radio 2.
1: Vēl nav par vēlu, vēl jau naktī nav gals.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz trešdienu būs pārsvarā apmācies un lietains laiks. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 6, plus 9 grādi, bet austrumu novados līdz plus 12 grādiem. Trešdien apmākušās debesis daudz viet līs. Valsts austrumos iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Būtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 9 plus 13, bet galējos austrumos tur mazliet siltāk līdz plus 16 grādiem. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan grupu simtā debija, kas jau tulīt pat mūsu ēterā, vēlāk arī apveceļš, dons un labvēlīgais tips, lai jauks vakars un mierpilna nakts kopā ar Latvijas Radio 2.
2: Sveiki, mani sauc Agris Semevits un Latvijas Radio 2 viļņos es ļoti labprāt klausos simto debiju.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Nu, lūk, arī pie mūsu studijā muzikālajā bankā Vaiber, bet pie mums ir ieradusies, man tā liekas, ka jāsaka arī Milzīte Ilzīte.
1: Jā, čau!
0: Mēs noskaidrojām tavu augumu Milzītei Ilzītei būvdziedātāji, ja klausītāji vēl nepamanījies, jau vairākas reizes šodien to stāstīja, ka tu būsi pie mums. Un tavs īstais vārds ir Ilze.
1: Jā, tieši tā, tāpēc tā Milzīte Ilzīte ļoti, ļoti kolorīta atnāca pie manis.
0: Tu esi tiešām tāda Milzīte Ilzīte ar 1,60 m. Un es nezinu, nu, tagad aizies mājās un izmērīs savu matu garumu.
1: Jā.
0: Jo kaut kā man liekas, ka pusi no tava auguma, ja no saknēm šitie no augšmēra, ka tavi mati ir

0: Vienkārši gandrīz, nu, gandrīz tavā augumā.
1: Cik jauki. Es īstenībā tiešām nekad nebiju mērījusi.
0: Gari un skaisti un blondi.
1: Paldies
0: un tev,
1: paldies. Jā.
0: Nu, pa to milzīti, ilzīti būs jau jaunā dziesma. Šī nav muzikālās bankas dziesma. Kāpēc tu taisni izdomāji to veco dzeltu no pasniegt dziesmu iedziedāt?
1: Nu, ne, man kādreiz vien dienu zvana telefons, zvana Gustavs lielā koncerta mākslinieciskā dvēsele. Un tad nu, piedāvāja, hei, Ilze, ko tu gribi, vai tu gribētu milzīti, ilzīti pamēģināt. Mm. Un viņš arī man deva pilnīgi radošo brīvību, kas man vienmēr ir ļoti, ļoti liels nu, pagodinājums, ka man uzticās. Un tad es tā sēdēju, ko lai ar to dziesmu izdara, jo nu, viņi jau tā ir tik ikoniski, nu, absolūti ikoniski, nu, ko vēl tur var izdarīt, bet es zināju, ka es gribu to milzītas, ilzītas to arhetipu, to spēcīgo vareno meiteni sievieti, kur var aizņemt to savu telpu ar to enerģiju, ar to balsi. Un tad es domāju, ka jāuztais kaut kas tāds varens un spēcīgs. Un tā atnāca gan tā aranžija, gan tā ideja.
0: Bet nu īstenībā tā milzīta ilzīta jau faktiski ir, viņa tāda maza mikroskopiska un tieši ļoti miniatūra ir. Jo īstenībā man liekas, ka jau tā zāle, kur viņa tur soļo, ir garāka par viņu pašu, gan arī viņas augumā.
1: Jā, nu viņa maziņa, bet ar lielu sirdi.
0: Jā, un lielu enerģiju, un ar lielu drosmu un vispār tādu savā būtībā ļoti, ļoti varenu. Brīnišķīgi šī dziesma kaut kur skanēs arī drīzumā.
1: Jā, uz lielā koncertu skatuves Mežaparkā.
0: 30.
1: maijā. Tieši tā.
0: Nu, tad gaidīsim to koncertu, bet nu, mums jāparunā arī par taviem pašas jaunumiem. Ir tu esi atgriezusies latviešu mūzikā, tā šķiet.
1: Jā, nu nekur baigi tālu nebija aizmukusi, bet jā, kādu brīdi es rakstīju vairāk angļu valodā un daudzi projektiņi, kas tur aizkadrā veidojas, tad es koncentrējos uz tiem, bet nu nekur es neaizbēgšu un nemaz nemēģinu aizbēgt un nu tad esmu atnesusi pat vesels divas dziesmas, bet šodien tā, ar ko es nāku, ciemos ir jauna dziesma ar nosaukumu Palīgā.
0: Palīgā? Tu sauc Palīgā vai tur kaut kā savādāk?
1: Nu tā sanāca. Nekas traks jau nav noticis ar mani, bet kaut kā pie manis atnāca šī doma, kad dažreiz var arī paprasīt palīdzību.
0: Tev palīdzēja arī kāda cita mūziķa vai pati tik galā pilnīgi ar visu?
1: Šajā gadījumā gan milzītas, gan arī šajā palīgā gadījumā gan tiku pati galā, jo es arī attīstu savas producentes prasmes un abas šīs dziesmas esmu producējusi un aranžējusi un iespēlējusi instrumentus un iedziedājusi. Tā kā,
0: tiešām, jā, visu pilnīgi pati.
1: Jā, tas ir mans producēšanas attīstības

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Muzikālajā bankā šodien būk pie mums ciemos un palīgā. Par šo dziesmu varat balsot Muzikālajā bankā www.muzikalabanka.lv. Protams, ielūkojieties, sestdien ir jaunais topiņš, laikā no 12. top 15. Tad novēlam, lai palīgā šī dziesmiņa arī kļūst, vai ne?
2: Jā.
1: Runājot par taviem vispār tādiem taviem pēdējā laika notikumiem, mēs tagad runājam reizi, kad tas gan nebija šajā ziemā, bet iepriekšējā ziemā. Tu arī uzstājies latviešu sabiedrībā Austrālijā.
2: Jā, es biju ciemos pie Austrālijas latviešiem Sidnejā, un tajā Adelaidē arī. Nu, baigais, tik skaists piedzīvojums, ai, joprojām man sapņos rādās, ka man ir, vai drīzāk murgos, ka man ir jābrauc prom.
1: joprojām
2: regulāri, ka tāds sapnis, kas visu laiku atkārtojās, ka es, man jākravā koferi, jābrauc prom, un es raudu, negribu ne par ko braukt prom.
1: Tad bija ciemos pie latviešiem, kad bija viņam katru otro gadu tur notiek jaunatnes dienas latviešu, jaunatnes dienas Austrālijā.
2: Jā, tas bija skaisti. Mm. Ļoti, ļoti arī transformatīvi redzēt un pieredzēt. Un tik
1: satikties
2: tālāk.
1: Arī,
2: jā,
1: domāju, vai
2: jā,
1: ne?
2: Jā, protams.
1: Un esot tu peldējusies arī ar delfīniem.
2: Jā, es sākumā viesojos pie latviešiem un pēc tam es aizmuku un tad ceļoju pati pa Austrāliju un tad arī pieredzēju vienu no saviem dzīves sapņiem peldēt ar sauvaļā ar delfīniem un ko labas atmiņas.
1: Ķengurs arī un koala latviešu redzēja.
2: Jā, tik daudz ķenguru, ļoti paveicās tiešām būt tajās vietiņās, kur tik daudz ko haizīvi neredzēju, ļoti labi,
1: jā,
2: bet ķengurs redzēju.
1: Nu jā, tas bija ziemā, mums ziema, tur ir vasara, viskārstākais laiks.
2: Jā, pilnīgi pretēji, skaisti.
1: Nu, mēs turpinām ar taviem jaunumiem šovasar, ko tu darīsi, ko darīsi Latvijā vasarā.
2: Jā, nu, šovasar arī būs iespēja man redzēt pilnmetrāžas manā kādā koncertiņā, būšu, piemēram, Ziemeļblāzmes pils dārzā, un aicinu sekot man sociāltīklos, tur visu var pastāstīt un stāstīšu, kad un kur būšu. Un jā, un turpinu pa Latviju darboties un rakstu mūziku un lēnām strādāju pie albumu un vēl visādas jaunumas drīzumā nesīšu. Tā kā ļoti jūtos čakla un laimīgi un piepildīt.
1: Bet forši tev tas neesi atkarīgi vispār tagad no citiem, tad izrādās, ja tu pati visu var iespēlēt, iedziedāt, noproducēt. Tā kā īstenībā tu, nu tikai tu nevar tā kā uzrašot pati to kaut kā disku vai plāti, nu tas tur jādod
2: jā,
1: citiem.
2: Jā, tur ir jādod iespiest, bet jā. Tas īstenībā ir tāds skaists attīstības posms. Jo arī, kad es tagad biju dažus tos divus gadus tā mazliet pagājusi maliņā nostāk, aizkadrā jau es pie šī strādāju, un tās prasmes viņas pašas no sevis jau nerodās. Tas ir ārkārtīgi ilgs un intensīvs darbs, un es tiešām ļoti priecājos, ka tam ir arī tie augļi, un tos augļus tagad var šeit dzirdēt.
1: Tad nākamgad, kad kaut kad varam gaidīt tavu albumu vai uz rudeni, vai...
2: Negribu solīt precīzi kādu laiku, bet drīzumā, nu strādāju un kā būs, tā jūs dzirdēsiet.
1: Labi, bet mēs dzirdēsim tūlīt vēl vienu jauno dziesmu, kas burtiski tikko ir parādījusies, un tas ir Ivo Grīsniņš Grīslis, kurš ir mums arī iesniedz Muzikālajā bankā jaunu dziesmu kaut kur citur nosaukums, un šo dziesmu vērtē būk klausāmies.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Būs šodien pie mums pēc ilgiem laikiem ir ciemos, par ko mēs ļoti priecājamies, nu, bet tev tagad ir darbiņš rīta, līdz ar to. Viņa vērtē Ivau Grīsliju.
2: O, nu cik intensīvi, ka jāvērtē. Nu, man ļoti patika, man šķiet ļoti saulaini. Nu, kā jau par vasarām, vai ne? Kurš gan tagad negrib gremdēties tajā nostaļģijā par bijušajām un to, kas nāk. Cerams, ka tā būs tāda laimīga. Tas, kas man ļoti patika, bija bass. Bass, es nezinu, kas to bass ir iespēlējis, bet wow, tik skaista bass partija. Un oranžija arī tāda ļoti unikāla ar stīgām. Un nu, ļoti smuki. Tā kā, nu, nu, no manis, jā, nu, labā dzīme. Ieskaitīts noteikti.
1: Viņam jau arī Ivo forša balss arī pašam,
2: jā, ļoti skaisti, jā.
1: Nu, skaidrs, tātad Ivo Grīsniņš Grīslis ir jauno dziesmu, arī šī dziesma tiek noguldīta muzikālajā bankā kaut kur citur. Un, starp citu, tā kā muzikālajā bankā mums tur ir sastājusies vesela plejāda ar mūziķiem un ar jaunajām dziesmām rindā ir iestājušies. Tad Ivo, lai ātrāk varētu par savu jauno dziesmu arī pats pastāstīt, tad rīt viņš mūs viesosies ceļojuma laikā pēc 14:00 ceļojumā nākotnē, tā kā viņš būs pie mums ciemos. Bet es saku paldies, ka tu izbrīvē laiku.
2: Un paldies tagad, par uzņemšanu.
1: Jā, un ka tagad gaidīsim tev atkal kaut kādu. Cerams, ka tu nepazudīsi atkal uz kādiem diviem gadiem.
2: Nepazudīšu, būšu drīz jau atpakaļ. Paldies, mīļš, prieks.
1: Nu, kaut kad vasarā tev nākamā dziesma.
2: Jā, jā, vasarā būšu noteikti atkal.
1: Labi, gaidīsim tavus koncertus un arī vasarā gaidīsim kaut kādu jauno dziesmu. Būs pie mums šodien viesojās. Un starp citu, runājot par to, ka mums ir tā muzikālā banka pēdējā laikā ļoti pārpildīta ar jaunajām dziesmām, tad arī vakar mūziķis Daba, kuram arī neatradās vieta tieši muzikālās bankas raidījumā, bet vakar arī viņš viesojās pie mums ceļojumā ciemos bija, un arī viņa jaunā dziesma par vēlu tiek noguldīta muzikālajā bankā. Klausāmies!
0: Muzikālās bankas jaunums.

Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēm. Roze svīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens, vecums